moo di sawda. Sawda dafa nekkoon jigéen ju rafet jikko te rafet melokaan. Ba Aïcha wax ne moom bëggoon naa mel ni moom. ñetteelu soxna bi moo di Aïcha as-siddiqiyya bintu siddiq xabibatu xabibillah. Maanaam moo di Aïcha mi nga xamante ni ku dëggu la woon te Aboubacar itam moo ko jur, te Aboubacar itam ku dëggu la woon. Kon mooy di as-siddiqatu bintu siddiq, moom la yonent bi gënoon a bëgg ci ay soxnaam. Ba ñu ko tuumaalee itam yàllaa ko setal ca kaw asamaan wax ne tuumaal nan ko, waaye tuuma gi ñu ko tuumaal laalu ci dara. Jigéen ju sell la ju baax, ña ko tuumaal ne leen yóbbu ca jàkk ji duma leen ndax dañoo xas gor. Moom rek la yonent bi takk mu nekk jànq. Moo ëppoon xam-xam itam ci jigéen ñi bokkoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jamono. Bëri na saxaaba yoo xam ne sax moom Aïcha moo leen jàngal. Jigéen ju amoon xam-xam la. Moom yonent bi mas na ko wax ne ko amma tardayna an takuni zawjati fi dunya wal akhira. Yonent bi waxoon na ko ne ko yow Aïcha xanaa bëggloo nekk sama soxna fii ci àdduna, ëllëg itam nga nekkaat fa sama soxna. Kon itam kooku yonent bi bëggoon na ci moom, kontaanoon na ci moom. Ñeenteelu soxna mooy Hafsatu bintu amiril mu'miniin, moom Omar ibnul Xataab moo ko juróon. Moom jëkkëram mu ngi gaañoo ci xare Badar, mu ngi tuddoon Xunaysa ibnu Xuzaafa. Moom nag Hafsa ku mënoon a woor la, ku mënoon a jaamu yàlla la. Waaw, mënoon na woor trop te mën a jaamu yàlla. Def na itam ci l'islam ay jaloore yu rëy moom Hafsa, ndax am na kaamil bu ñuy wax boo xamante ni njàngin mi moom la ñuy wax riwayatul Hafs. Ba ñu ko bindee ba noppi moom leen ko dénkoon moom Hafsa. Am na beneen soxna bu ñuy wax Zainabu bintu Khuzayma al Hilaliya. Moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daf ko takk, waaye nag fekkoon na mu sëy ba tas, ndax Abdullah ibnu Jahsh moo ko takkoon. Moom itam mu ngi gaañoo ci xare Uxud, ci la gaañoo. Yonent bi takk ko pour bañ mu wet, pour itam dëfal ko. Mu ne moom ku gëmoon yàlla la te baax te yiw, ku mënu na muñ. Nee na moom leen daan tuddee yaayu miskin yi, ndax dafa bëri woon yiw, dafa bëri woon yiw trop. Waaw, fu miskin masaana xiisee wala ku ñàkk, foo masaana xiisee wala nga am problème sa xela ngay dem ca Zainabu bintu Khuzayma. Boo fa demee mu jox la nga lekk, bu suur fajal la sa soxla nga dem. Mag la woon nag

ci xolam bu sel ak xolam bu ñak kañaan. Gis ngeen ne yonent bi bëggoon na ko lool, mbëggal gu nga xamante ni jullit ñépp xam nañu ko, wante itam ñoom dund nañu ci keppaaru yonent bi dund goo xamante ni bëggante ak soppante ngir yàlla rekk ci la dund googu tëdd ba nañu wujjee seen borom, kenn jëppiwul sa morom. Mu mel ni kon képp kuy jullit war nga leen roy ci seen melokaan yooyule. Mu mel ni li ñuy wax naan nattu alalu jullit la, waaye tuuma alalu gor la. Loolu taxoon na sayyidatuna Aisha mi amoon na tuuma gu rëy gu ko daloon ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, tuuma gu nga xamante ni yàlla ci boppam moo ko setal ca kaw asamaan. Ndax wax nañ ne di nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógoon na pour defi benn xare mu di ghazwatu bani al-Mustaliq fi sannati as-sadisa lil-hijra, maanaam bi gàddaay gi amee fukki at ak juróom benn, maanaam ci bi gàddaay gi amee juróom benni at ci la yonent bi nag doon xeex ak bani al-Mustaliq. Te comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu masaana génn di xare ji fokk mu am ku mu àndal ci soxnaam yi, yàlla dogal nag mu bantale ko, ndax bu daan dem day bantale. Bu ko defee, bu defee tirage bi nag ci génn rek moom lay àndal, keroog ba mu defee tirage bi sayyidatuna Aisha moom moo génn, mu war a ànd ak moom nag pour ñu dem ca xare ba xare jeeg bani al-Mustaliq ci atum juróom benneel ma ca gàddaay ga. Ñu ne bi nga xamante ni dem neen nag bay dellu si nag Médine, yonent bi da daan def ay escale, bu ñu doxee ba sonn ñu toog noppalu, suñu noppaloo nag continue waat, suñu sonnaatee toog noppalu ba ba ñuy àgg ci dëkk ba ñu jëm. Keroog nag ba ñu defee xare boobu bay retourné war a dellu Médine, neeneen ba ñu njëkkee def escale sayyidatuna Aisha radiyallahu anha dafa amoon nag benn mbir mum doon doxi, maanaam daal dafa soxla woon boppam ba mu demee nag bay wël ba wëlbatiku dellu si waat. Bi mu ñëwee nemmeeku na ne am na caq bu mu yoroon, caq ba nag gisatu ko.

0: hawlaj bi fekk julim gangi yes ndike bobu sayyidatuna aisha delu segul ñom nak comme sayyidatuna aisha dafa nekkon nit ku oyof nekul won nit ku dis waaw xamna ni hawlaj bi di joge ñu yaakar ne rek mu ngi ci bir ndax bu fekkon nit ku am yaram la ku am jëm kon dañu xamne mu ngi ci bir waye nak oyofay da tax yeguñu ne sayyidatuna aisha ñewna ndeke ñom dal départ nañu ba dem sayyidatuna aisha ñew fekk fa kenn mu tok nak ca barab ba ngeumentu roofu ko mu tedd fa nelaw ndeke ñom toujours comme nonu ñuy e campé ci barab rek jek jek dem dana am nak yeneen ni soldat yo xamne ñuy mujj gannaaw pour xol luñu fa bayyi ci bagage ñom ñu jël ko yobbu ko manam luñu fa fatte rek ñom dañen ko mëna jëlale yobbu ko bokkon na nak ci soldat yoyu soldat bu ñuy wax Safwan bi mu ñëwé ba fekk sayyidatuna Aisha radiyallahu anha mu ngi tedd ci suufu garab gi e mu dem ba xaw ko passé xalam xawa xalat ni ki dal daf koy niru sayyidatuna Aisha mu dadi arrièreal gelemam ñew ba jégué ko gis ko muy nelaw mu xamné mom la xamna nim doon yëngato ci da sayyidatuna Aisha xamé né ci lay yéwo bi mu yéwo nak bobu fekk yalla dogal na itam li ñuy wax hijab pour ni jigen dafa wara muru fekk bobu aya ba wacc na bobu fekk né sayyidatuna Aisha mu ngi mur yaram yépp tabarakallah ci ciol gi nga xamanteni mom la l'islam diglé kérok Safwan da fay yeesal gele mom xoluko sax ndax ormal ko mu daldi yek ci gele mom gi mu andak mom biñu ñëwé nak ndeki dulit ñi demat nañu ba sonu campé wat ci benen barab barab bobu nak Safwan fekk len fa bam len fa fekke nak andak sayyidatuna Aisha rombu ben nafiq bu mak buñuy wax Abdullah ibn Abi ibn Ubay ibn Salul Abdullah ibn Ubay ni nekkon nafiq di wuyu bu bon ni gem na yonenti bi te fek gemuko ludul gem ga toujours mo ngay set fu mu meuna yakla yonenti bi mom Abdullah ibn Ubay ni mo nekkon njitu nafiqi bi mu gisé Safwan Jall ak Sayyidatuna Aisha mune waw kan mo nek ci gelem gele ñu ne ko Aisha de mo ci nek mom nak mo ñeek sanni tuuma Sayyidatuna Aisha mune ah taxala rek mu lal pour beggona moy Yalla ak Safwan ba mu waxe wax bi nek na fitna bu ri ci julit ñu bari ño xamanteni sopp nañu yonent bi soppu sayyidatuna Aisha wax bobu nek fitna bu reuy ci julit ñi ndax wax deug yalla tuuma la bo xamanteni neexu ta fetal ah lolu itam taxoon ku melni Hafsah ibn Thabit mi nga xamanteni mo nekkon geewalu yonent bi beggon ko lol beug wa kërëm ba bo liré wayam xamne bugu ta tag ludul yonent bi ak ahlul bayt mom Hassan ibn Thabit nenen mbir mi nek defon na jurhu shuur ci xolam waw nekon na gom ci xolam ndax wax deug yalla ciofelam ci sayyidatuna Aisha ak yonent bi bugul won mukk nafiq yi am buntu buñ ko mané sanni kaddu gu ñaaw te am nañu ko tay ñu ne itam Safwan mi nga xamanteni mo andu nak sayyidatuna Aisha nenen ku bax la ndax mu ngi bokkon ci sahaba yi gënu na tedd mom Safwan mi mu ngi gañu fekke na ghazawat yu bari ba mu ngi gañu sax ci xare ci jamono ay sayyiduna Umar manam ci jamono ay sayyiduna Umar ci atum fukk ak juroom ñent ma ci gaday ga ci la gañu mom Safwan waye Safwan mi ñu sanni won tuuma ne da doon moy ak sayyidatuna Aisha nenen de mu ngi bokkon ci sahaba yi gënon na tedd gënon na yiw nga xamanteni kenn du am sa xalaat bu ñaaw ba diko jëme ci Safwan ngir mbaxam ak
1: dignité mak fegum gu upp waye sayyidatuna aisha kérok buñu sanne tuuma gogu ba yonent bi deggu ko yonent bi itam mbir mi jaaxalon nako defon na ci mom itam ak jaaxle mbir mi itam jaaxal julit ñu bari ndax tuuma la go xamanteni neexu ta setal waye bañu dello medine kérok sayyidatuna aisha febar na wer wer wo xamanteni yonent bi sayyidatuna aisha mu ko tudd wanti yonent bi demon na ba xawon na mere tuuti sax sayyidatuna aisha ndax daf ko soppon ba daf ko daan wo ci kaddu yu neex di wax ak mom waye dem na ba daan wax naan kayfatikum naka sen ndaw soso waaw bu ñewé sax bu koy nuyu du nango jaar ci tur wi na xaw ko mere parce que nafiq yi wax nañ ba mu xawa gëm ne mbir mi dal na ci ko sayyidatuna aisha wanti sayyidatuna aisha lol defon na kersa ci mom defon na ko itam ti so xol ndax ni mu bëgge yonent bi ak ni mu ko soppé te itam li ñuy wax naan sheytaane waxul deug way yaq na xalaat ak ni nafiq yi yaqé xalaatam lolou de taxon na mu nekk ci haraj nekk ci jaaxle gu jéggi dayo mo taxon mu ñaanon yonent bi ne ko may ma nak kum ciowli bari na ma dem sama kër bay tok fa yonent bi ne ko am nga ci droit kon demal mu daldi dem nak kër bayam tok fa bi mu ñëwé itam yonent bi demon na ba wax yi bari ba mujju mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam duggu na ci jakka ja daldi def khutbam ne yeen julit ñi amna waju doy war jo xamanteni mu ngi wax ci sama njabot ay kaddu yu ñaaw te ma ngi leen di yeggal ne giñ na ci yalla ne musuma xam ci sama njabot gi ma yor ci sama kër te modi samay soxna musuma xam ci ñoom luddul lu baax ak lu rafet te boba wax ba jublu ci luddul Abdoulaye ibn Ubay mi nga xamanteni mu ngi dox fu nekk di takal deru sayyidatuna Aisha waye wax nañu ne yenente bi sallallahu alaihi wasallam ñew na fekk Aisha ci kër bayam mu dugg ci neeg bi ne ko ya Aisha qad balagani anka kaza wa kaza wa kaza mu ne ko yow Aisha man di degg na nangam ak nangam ak nangam ak nangam def nga ko nit ñi neneen dal da nga des lu won gannaaw pour mëna am buntu bo moye ak Safwan bu fekkenteene nak fa in kunti bari'a fa sayubri'uka Allah fa sayubri'uka Allah wa in kunti al-mamti bi dhanbin fastaghfir Allah wa tubi ilayhi muné ko bu fekkenteene set nga yalla dana la setal su fekkentene nak def nga bakar ba mu leer na ne bakar bi def nga ko xam nga ne def nga ko su boba nak jeggulul sa borom ci tuup doto ne doto ko defati su boba yalla am nak mbax gu nga xamanteni dana la jeggal te itam dana feneti ba melni musulo def bakar waye nak Aisha neena deglu nako neena ba mu waxe ba nopi neena samay rongagn mu ngi dal ci sama dënn ngir am luma metti ndax xamna ne dal sama soppé non yi jekku nañu ko neena awma dara luma mëna wax luddul ne dama gestu sama baye mudi Abu Bakr maniko baye tontul ma ndax yenente bi de non yi nangu nañu xelam baye bi ne ko walay sama dom man de awma luma mëna wax ndax mbir mi dama ci xamul dara ni mu ko jaaxale non la ma jaaxale Aisha neena ma tourné wat ne yaay tontul ma yonent bi ndax kat non yi jekku nañu ko ba liñu wax gëm nako neena sama yaay jaar fa sama baye jaar neena nak mané yalla fi seuf muné kon nak yalla mi nga xamanteni dara reeruko lepp la xam mo xam li feñ xam li neub te moy arbitre bu mandu bi te atem bu ñëwé lepp lu la ndamone leer mune yalla degg na suñu kaddu waye yende saxal ngeen ci sen xol lo xamanteni ay nafiq rek ko wax wax la yo xamanteni dañ ko complot def ko waye gëm na ne yalla dana ma sétal bayé na ko sama bop man dal duma wax ludul lu jam jam bu sel ba lam waxone te modi yusuf bañu ko sané ci ten ba ba paré netti ya ko lek ñu ñew bëgg gëm lo bayam netti ya ko lek kérok bayam xolam jeexna jeexay bo xamanteni dafa delu ci yalla ba mu jeex tak mu ne kon nak yaquba duma gëna nek gor man tam dana delu ci yalla ba jeex tak kon dana wax wax ba yaquba waxon fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mu ne dana muñ japp ci yalla muñ gu rafet duma ci xulo duma ci jeppi kenn duma ci salit waye nak kuy wut nimbal ba am yalla am nga kula meuna dimbalé kon nak japp na yalla muy sama nimbal néna ma teud nak ci sama lal néna té bobu buma teudé xamna xam gu wërna yalla dana ma sétal ndax fama tollu won ci sama pass passa tax mune waye nak dan na jeki jeki di jortu nan ah ndax man dana am chance ci alquran ju sel ji ma am ci aya yo xamanteni ma tax mu wacc ndax dana am chance bobu néna sama bay ak sama yaay neena seen fit dalatul ndax jaxle nonu seen tefel ci yonent bi ak seen tefel ci man ak tuuma gi nga xamanteni fo dem ci medina ñu koy wax neena lolu de defon na actif ci ñoom waye kérok ba yalla addo wax ne innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم مملني سيدتنا عائشة نينا كروك di ay bi wacce neena kérok sigina nak bu baax xamne wax deug yalla sama borom degg na sama tawat neena tey tam farle dama neena motax fuñu fuma masana fu ciow masana amé manam kaf go xamanteni kafu metti la ñun soxna yenente bi ñukay defante ci suñu bir neena Zainabu bintu Jahsh dan na wax ne man de sama sey ken defé wuko ci jakka ñu ko defé ci sab'u samawat waaw ci fawqa sab'u samawat len defé sama sey yalla nga defé sama sey ci arash yen nak ci jakkay len maye néna man sama titeur modi dama dan wax né man dé é sama titeur modi bama nit ñi takalé yalla ma sétal waaw kon yalla ay sama xarit motax bi ciowlé amé néna dama né yaay man di duma gëreum kenn la dul gëreum kudul yalla ndax ñepp gëmon ne takna waaw yalla mi nga xamanteni nak moma setal man dal moy sama way waaw kon nak dana ko delu njukkal mu melni tuuma ji taxon na yalla yett julit ñi neleen lawla istami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayra wa qalu hadha ifkum mubin motax julit dafa wara rafet njort yalla ni yeen julit ni lutax bi ngeen degge kaddu gi ni gem ci yeen am gem gu wer lutax protéger wuñu défendre Aïcha ludul ni am ñaaw njort ci ne def nako julit da fay rafet njort lu melni bu dalati julit da ngeen di rafet njort ci ne amul da la jaral sax nga jinné amul waaw ngir protéger deru nit waaw ndax nit ki su xasse wax la ilaha illallah deretam aram na ken waruko tour alalam aram na ken waruko jalgati waye itam deram aram na ci nit mu ci sanni kaddu safan kon kaddu safan bu ngeen ko deggete ci sen mbokku julit teggelamako parce que lolu moy li nga xamanteni moy l'islam bu wer kon nak ñiko don def ñepp nañu len yar dañ len yobbu ci jakka ja door len juroom ñett fukk yar ndax ko xass gor dañ la wara door juroom ñett fukk yar kon ñom ñiko def nañ len door nak juroom ñett fukk yar te Abdoulaye ibn Ubay mi nga xamanteni moy njitu nafiqi te lu njit njak la te mom moy njak mom ëlëk dana xam man may kan waaw mom ëlëk dana xam may kan bu ëllëgé dana ko yobbu ci darakal asfal minan nar li abu jahl di bon bon li fir'aun di bon bon mom Abdoulaye ibn Ubay moy gëna bon waccu way ñooñu ndax nafiq la te kat al munafiquna fi darakal asfal minan nar kon ndeke nafiq mo gëna bon waccu way sax yéfer bi nga xamanteni dafa taxaw face à face ak yonent bi ne ko geewuma la bëgguma la ndax koku dafa sincère waaw su ko defé nak ñu moytandiku ndax fexé ba am al imanul kamil mo gën nga am imanuk munafiq imanuk munafiq baaxul té moy ngëm gi nga xamanteni mom la Abdoulaye ibn Ubay yaron ak mbolo mbokk yi gis ngeen ne jigen bu sellé yalla farak mom ndax sayyidatuna aisha dafa sel motax yalla farak mom ngeen xamni ñi ñoy exemple yi ñoy yaay suñu taxon rek kon julit ñi jaaxle waye dañoo set wicc kan ca taqalon itam gis ngeen niko yalla setale muy sayyidatuna aisha yenen ti bi bëggon ko ba daan wax ni jëli leen seen genn walu diine ci ndaw su xonku sele mu gënon na nek xalé ci kër yenen ti bi waye itam bokkon ci ñi gënon na rafet jikko ci soxna yenen ti bi sallallahu alaihi wasallam mbokk yi jikko bu rafet lañuy nawé jigen waye tar kenn duko nawé jigen ndax tar day dañ alal kenn duko nawé jigen ndax alal day jeex waye jikko bu rafet mom bo dé itam yu balé ko illa man atallaha biqalbin salim nga fexé bu wuy ji sa borom yobbu xol bo xamanteni dafa muccu ci ay jikko yu bon lol li mo gën wuy ji sa borom and xol bo xamanteni dafa tak ci ay jikko yo xamanteni rafetul ci jikko yu bon yoyu moy yi ñu tubab yi indil fexé ba jigen ñi amatu ñu kilif fexé ba jigen ñi amatu ñu kersa te yenente bi wax ne al haya'u hasanun walakin fi an-nisa'i ahsanu mbokki al imam musa gey mo ngi ni taxaw te itam ñakul ne amna kaddu yim ci wara mëna sanni ngeen deglu ko mo sanni ci ay kaddu bismillah al imam
2: jazakumullahu anna khairan sayyid cheikh ahmed tijani ndaw yalla la yalla fayyu te barkel xam xam bi bi jahi sayyidina muhammadin alayhi salatu wassalam wax bi lerna setna fa tabarakallahu rafatna teggina na yitt deglu kat yep ngi lay gërem dila ñaanal di ñaanal bokk yu tedd yi nga nekkandul fi ci radio bi ki xiss bi nga nek te soxna su bax bokk ci soxna yu sel yi nga don waxtane ngi diko wax soxna mam bintelu mo nga ci ties ci rubine mantulay gien fa la dekk defna ay sere yafet ci yow tere bi ma yor mu jox mako demb mu ni nako tek ci sa loxo mo lako jox hadiya fasante ko yow kolere te tere bi mu ngi ni ci Abou Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ci lay wax tere bangi ni di bek ci waxtan yi ngay def neena amna ñu mbolo mo xamni mo nga nek ci ties dara du seen yitte tudul emission yi ñu def radio dunya bentu len ci rëcc rawatina bu tegg ñu bi te leer fa tabarakallah nga diko def ak ni ngui koy genné ba jul ci ko jariño neena ma wax la ni la ñom ak mbolo mu tedd momu ci ties ñu lay wax jazakumullahu anna khairan wassalamu alaykum wa rahmatullah
1: tabarakallah al imam wax deug yalla dañ né ku santul nit ñi yalla du mëna nangu sax fak cyant té itam nit bu la défalé ñek dang koy wax né ko yek nako gis nako mu melni itam kenn joxew fi adiya bu upp bi ndax ndonga dara adiya modi téré ndax bu amé téré xam xamam yok ki itam ku la upp lay téré nga mëna wat ni mo la upp xam xam ndax téré yu bari dañen ci rafété njortu ci né ki la ko uppalé mo la uppalé xam xam donte sax nit mëna dajalé téré té du ko jariño ñukoy gëreum diko sante jël yalla itam doxalé ko suñu digënté ak mom ndax ñun buñu fayé du mat waye bu yalla fayé mu mat ñung koy ñaanal yalla yalla nakoy mën diko def lum ci def yalla nako yalla nangu yalla nako yalla boole ci jigen ñu bax ñi yalla nako yalla boole ci jigen ñi mu gëreum mom ak kep ku and ak mom insha allah fasiyena sol sama dal ñew ba ci ñom seti len gëreum len insha allah wante itam yow imam musa ku bax nga yalla na la yalla fay tabarakallah julit mom lu tuti mën nako kontan lo rawatina nak lu reey te li reey na lol tabarakallah mu melni nak ginnaw lolou ñu ngi nuyu mbokk yi nga xamanteni ñu ngi bind émission bi ku ci melni damsil la ci rifisk momitam abdul latif wan ñew na fi jotal ngeeremam ak itam yitte wo bu mu yitte wo émission bi ñu ngi koy gëreem diko sante waxna ma itam ne émission yépp enregistré nako depuis ñu commencé waxtaan ba légui nit nak su fekkentene l'islam daf ko ñor bu bëggul dara reccu ko lune mu koy enregistré koku itam war nga ko ci gëreem kon dam si la ñu lay gëreem di la sante ñu ngi gëreem itam Ousmane Sall ak Alion Dramé di gëreem itam Ousmane Sen ak Mam Ousmane Sin ak Mamour Cissé ñom ñu ngi nekk ci marché parcelle unité 20 ñu ngi leen di gëreem di leen sante di nuyu itam Khalifa Gueye mom mu nga nekk ci marché Ngelaw ak Mod Diop di nuyu Soxna Fatba ak Khady Sall ak Aji Koña Ba ci Grand Medine al Imam Moussa comme waxtu wi dafa jeex ñu yamale fofu rek waxtaan wi ñu ngi gëreem ñepp di leen sante seen mbokk seen xarit Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo leen doon defal waxtaan wi ci seen émission Kalimatul Haqq and ak seen mbokk tubu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

dara wante xelam dal mu am jàmm. Dund bu la tax mooy dund boo xamante ni sa xel dal na ca. Ñoom nag yàlla dafay dalal seen xel fii ci àdduna bi ñu fi bëri ay problème, ndax liy teg problème nit ñi moo di àdduna ki poñatam te gàddaay nanu ko, du moyu nanu ko, dëdd nanu ko wuti seen borom. Kon ñoom la humul bouchra fi lxayaati dunia. Am nanu itam ak mbit ëllëg ci dundu àlaxira, te booba sax mooy ëpp ngëneel mooy gën a rëy. Waaw, yàlla nag nee na sama wax su ma ko xasee wax kenn du ko teb bi, te dogal na ne ñoom danañu am taranga àdduna ak taranga àlaxira. Te kat taranga àlaxira googu de dalika huwa alfawdul azim, mooy nganaay la gën a rëy te ëpp solo. Kon ay boobu dëggal na ni yàlla am na ay gaayam ñu gën leen a miin ci góori yàlla yi. yàlla waxal na ci alquran ni allahu waliyu alladina amanu yuxrijuhum min aldolumati ila nnour walladina kafaru awliyauhum altaagut yuxrijunahum min annour ila aldolumat ulaika asxabu nnaari hum fiha xaalidun. yàlla waxaat na ci beneen aaya ni man yàlla imaaru xaritu gaa ñi nga xamante ni gëm nanu ma te ma ni maa leen ci kéefeer jëme leen ci leeru fi imaan waaw gaa ñi nga xamante ni lépp boobu di gaawu cheytaan leen di génne ci njub topp leen ci njubadi foo leen fekk rek ak njubadi lañuy def. xam nga nitu yàlla góoru yàlla foo ko fekk lu baax rek lay def. góoru yàlla foo ko fekk lu baax lay def, lu baax lay xalaat. waaye góoru cheytaan foo ko fekk lu bon lay def, lu bon lay xalaat. soo defee lu baax dafa fakkastaloog moom. moo tax yàlla ni walladina kafaru awliyauhum altaagut yuxrijunahum min annouri ila adulumat. waaw ñooñu nag cheytaan daf leen di génne ci njub wadi ulaika asxaabu nnaari hum fiha xaalidun. yàlla nag nee na gaawu cheytaan yooyu, góori cheytaan yooyu ñooñu nag ëllëg ñooy nekk waa safara te duñ fa jóge ba mukk. moo tax yàlla wax na ci alquran ni ya ayuha alladina amanu la tattaxidu alyahuda walnasara awliya. yàlla nee na yéen gaa ñi nga xamante ni ngëma ngi ci yéen te ngeen wax ne yéenay samay gaay, man ngeen bëgg waay waay bu leen jàpp yahudi yeeg nasaraan yi ñu di seeni xarit ak lu seen alal bari bari, lu alal ja bari bari, lu bien ya bari bari, lu mooy yomb yomb ci ñoom bu mu tax mukk ngeen xemmeem àdduna ba toppi leen. te gis ngeen ne jamono ji jamono ji bari na ko xarit toog. waaw ko xarit toog yéefee léeg-léeg tubaab yi jóge bitim réew di indi xaalis, nit ñi danañu faral di puukariwu ci ñoom di leen def xarit donte duñu ay jullit. loolu nag l'islam dàkkoor ci jullit, jullit ay xaritam, jullit ay mbokkam. waaw moo tax kon yàlla ne yéen gaa ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla la tattaxidu alyahuda walnasara awliya. waaw kon mu mel ni yàlla tëkk na ñi nga xamante ni jàppee nanu yéeféer yi. moo xam yéeféer yooyu dañu nekk ay chiif wala ñu nekk nasaraan nga def leen xarit, yàlla tëkk na la, rëbb na la ci loolu. wax ne wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. kon képp koo xamante ni rek jàpp na leen def leen ñu di ay xarit di ànd ak ñoom di jaxasoog ñoom, nee na bu boobaa nag na nga xam ne yaag ñoom a yem. inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin, te yàlla kat am na fayda du fekk mukk tooñkat boo xam ne la mu def moo ko tey yàlla di ko ci génne daf ko cay bakkay ba ëllëg mu duma ko. moo tax bëri na sax ñoo xam ne bu leen masaana wax ne leen ñii ngeen xaritool duñu xarit, dañ naan jamono jëkkat moo wul bëccëku te itam alal ji ñoo ko yor, ñoo yor mooy yi kon suma àndut ak ñoom du ma am dara. yow kay àndal ak yàlla soo gëmee ne yàlla am na lépp.

andal ak yàlla jullit ni yow na nekk sa xarit nga jëflanteeg moom. Jëflante boobu nag moom la yàlla d' accord, moom itam la yàlla digle. Moo tax yàlla ci boppam wax na doomu aadama bi ne ko sheytaane sa noonu la, ba boo dee jàng alquran na nga moslu ci sheytaane. Mu wax ko ne ko fa ida qara'ta alquran fastaiz billahi min ash-shaytan ar-rajim, ndax kat sheytaane am na doole, waaye dooleem li muy rëy rëy yépp ca ka ko nangoo déglu nangu koo def xadir rek lay am solo, waaye ca ka nga xamante ni defu ko xarit lu dul ni daf ko dugg mooyu kooku pexem sheytaane day nekk lu doye di ci moom. Waaw, bëri na mag mu wax ne lii ka sheytaane ma man ba ma def ko fekk sheytaane sax jegewu la, yow kay yaa topp sa bakkan ba def ko, wante sheytaane jegewu la. Ndax itam sheytaane pexem dëgërul, yàlla nee na pexem sheytaane pexemu doye di la, waaye nag nit ñu bari ñuy def njaaxum ci seen bakkan rek lañu sukkandiku tuumaal sheytaane. Xëy na kay bakkan dafa nekk gouverneuru sheytaane ci nit. Waaw, nit ñu dëgër ci wàllu gëm ak nit ñu dëgër ci topp seen borom ba langoo ay jikko yu tedd te sell, ñooñu la sheytaane di soxla, ñooñu lay wër. Waaye ki nga xamante ni bu gisul sheytaane d' accord ak bakkanam, kooku lu mu def moo ko def ci pexe, moo ko def ci responsabilité boppam, waaye sheytaane moom amu ca yoon. Moo tax yàlla ne innahu laysa lahu sultaanun ala alladina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluun innama sultaanuhu ala alladina yatawallawnahu wa alladina hum bihi mushrikuun. Yàlla ne na pexem sheytaane kay nee na mu nga ca ña d' accord ak moom, waaye ña d' accordul ak sheytaane yàlla nee na ñooñu sheytaane mënul leen dara ndax maa leen di jàppale. Mu tax yàlla waxaat na ni alladina amanu yuqaatiluuna fi sabilillah walladina kafaru yuqaatiluuna fi sabili taaguut faqaatilu awliya allah inna kayda sheytaan kaana daciifa. Yàlla nee na ñaari kuréel la am, kuréel bi dafay xeex pour yëkkati kàddug yàlla gi ba ñëpp xam ne dëgg rekkay dëgg, ak kuréel bi nga xamante ni dafay xeex pour yëkkati kàddug sheytaane pour jéem a muur dëgg. Ñaari kuréel yooyu ñoo am. Yow nit ki nag yaay seet ñaari kuréel yooyu ban moo la ci neex nga topp ca, ndax yàlla wax na ci alquran ni wahadaynahu najdayn, ñun yàlla wan nanu nit ñaari yoon yi, te mooy yoon wi baax te nekk sama yoon di sirat al mustaqim. Yónni naa ay yonent ci jamono bu ne pour ñu wane yoon woowu, ba ki mujj ci yonent yooyu moo di sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalaam. Am na itam beneen yoon moo di yoonu sheytaane. Ñaari yoon yooyu yépp leer na. Yow nit jox naa la xel, yónni naa ay yonent, wàccee naa ay téere. Seetal nag ñaari yoon yi, bii boo ko toppee yaa ngi mujj ci këru xéewal, bii boo ko toppee yaa ngi mujj ci këru alkande. Wante am na ñoo xam ne dañu jub pour dimbali yoonu sheytaane, am ñu jub pour dimbali yoonu yàlla. Ku ne ngi taxaw ci yoonam di woote. Mu nekkoon nag ñi nga xamante ni ñoo ànd ak yàlla ñoom ñu ngi xeex pour dëgëral yoonu yàlla, ñi ànd ak sheytaane ñu ngi xeex pour dëgëral yoonu sheytaane. Waaye nag yàlla nee na inna kayda sheytaan kaana daciifa, yéen jullit ñi góorgóorlu leen ndax
xem sheytaane pexe mu doye di la. Moo tax soo delloo ci histoire suñu mam Adam alayhi salaam, yàlla ngay nettali wax ne wa iz qulna lil malaa'ikati isjudu li aadama fa sajadu illa iblisa kaana min al jinni fa fasaxa an amri rabbi afa tattaxidunahu wa duriyatahu awliyaa min duni wa hum lakum adu bi'sa lil zaalimina badala. Yàlla nee na yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fàttalikul jamono ba ñu waxee malaaka yi ne leen sujootal leen aadam. Nee na malaaka yi yépp sujoot nanu ba mu des iblis. Nee na ndax bokkul ci malaaka yi, ndax malaaka du mooy boromam. Nee na iblis nag keroog rëy tax na mu génn topp. Rëy tax na mu génn topp, nangu woon def li ko boromam digal. Waaw lu tax? Ndax noonu nit lu tax? Ndax jàppi nit wujj. Yàlla nag nee na waaw comme noon bii ba ñu bindee seen maam la leen bañ, ma dugal seen maam aljanna mu topp ko ba muyloo ko nii mu moye tey, ma wàccee ko ci kaw suuf wax ko li ma koy wax, bi yónni ay yonent wàccee ay téere, yéen amuleen xel mu rafet ak xalaat bu rafet xam ne man may buur bi nga xamante ni maa leen sub te man maa woote jëme ci këruk jàmm gi ngeen ànd ak man, lu dul ne ngeen jàpp cheytaane jàppee ko xarit, jàppee itam njabootam xarit, te mu leer la te mu leer leen ni cheytaane mii seen noonu la. Yàlla ne kon bi sa lif baali bi ne badala kon de way tooñ yi ci doomu aadama yi ñoom de liñ ma weccee yées na lool, ndax ma ne bëgg xaw a toll ak na ma toll cheytaane ni mu tuutee ak ni mu yéesee. Kon ki ma watte cheytaane de lee mu tànne ñoom. Moo tax yàlla ne wa man yattaxidi cheytaane waliyan min duni illahi faqad xasira xusraanan mubiina. Yàlla nee na ñi nga xamante ni jàppe nanu cheytaane mu di xarit, ñu bokk ci gaayu cheytaane ya, nee na ñooñu perte nanu perte bu biir, ndax bu ëllëgee ñoom ñëpp danañu mattu tàccu rëccu. Lu tax? Ndax ànd gi ñu àndoon ak cheytaane bàyyi yàlla. Nit dana àgg ci ngëm, nit dana àgg ci ngëm, nit dana àgg itam ci martaba bu nga xamante ni la ko cay àggale du dara du dul topp bu mu topp boromam ci li mu ko digal ak topp ko ci bàyyi li mu ko tere. Dana dem ba nit ki ngëmam dana dëgër ba lu ko yëngal du bari, lu ko yëngal du bari, ndax bëri na ñoo xamante ni musiba bu ñëw ci jamono danañ ci tiit ba saalite ca. Wante nag soo amee ngëm gu wér, te ngëm gu wér nag ca xan mayewu ko, fokk itam nga góorgóorlu ci li la yàlla digal, di julli te balaa ngaa julli jàpp, di julli ci waxtu te di ko defee ci mbooloo, fexe itam bay joxe avec di ko def ni ko yàlla digle, fexe itam bay war weeru koor, fexe itam ba aji màkk soo ko mënee, fexe itam ba lépp lu aju ci makarimul akhlaaq nga def ci sa kemtalaay kattan. Loolu dana dem ba jur ci ki yow ak ngëm, ngëm googu nag dana tax tiis tiisu jamono yi ak musiba yi du tax mukk nga saalit. Bis bu musiba ñëwee da ngay delluwaat ci sa borom xam ne mu la bind. Ñooñu la yàlla di wax ci alquran ne alladina qala lahum annaasu inna annaasa qad jamacu lakum faxshawhum fazaadahum imaanan wa qaalu xasbuna allah wa nicma alwakiil fanqalabuu bi nicmatin min allahi wa fadlin lam yamsasuhum suu wattabacuu ridwaana allah wa allahu dhu fadlin cadiim innama dhalikum ashaytaan yukhawifu awliyaa'ahu fala takhaafuuhum wa khaafuuni in kuntum mu'miniin. Yàlla nee na gaa ñi nga xamante ni léeg-léeg nit ñi dinañ leen wax ne leen
yeen kat su yebo ngeen fagaru ndax kat ñu ko nga dajalo jëm ci seen kom te ñoo leen upp ngannaay upp leen lepp nak na ngeen moy cëndiku na ngeen del tuwat gannaaw ndax su ngeen ko deful ñili de ñoo leen upp doole waaw leele dañ koy gis am na ñoo xamne tay defene ne amerique mo mën ci aduna bi waaw lutax nax ñoom kat am nañu arme yo xamanteni e aduna bi ñoom rek ñoko fa am kon ku rapp rapp ci aduna bi rek bu ñu joge dal ci sa kaw nga dal di jeex tak ba tax nga ragal amerique dedet liko yalla di jox doole yep ak li doolem di bari bari yep yow ragalal yalla lu upp li nga ragale itam materiel bobu di nganna yoyu nga xamanteni taxna bu ñu la moyal nga moy suñ la jaddulo itam nga jadd lolu jaruko nax kat yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci ghazwatu badr gis ngeen ne yefir yi ñoo uppon ngannaay ñoo uppon itam ay fas upp ay gelem ñoo uppon itam ay nit te itam wax deug yalla ni ñu uppe won julit ñi jeegina dayo wante nak ngëm gu ma sekk tax julit ñi taxaw deppu wa badar deppu yefir ya xex ak ñoom ba gañale lu tax ndax yalla mo dik ak dimbalam kon nak nit ki num la man man num la upp doole nga xamne rek

وتعالى وحدنا إنا جعلنا الشياطين أولياء إلا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا يالا نينا ñun dañu bayyi sheytaani neena ñu and ak gaay ñi nga xamanteni gëmuñu yalla gis nga bo amul liman sheytaane and ak yow sheytaane and ak yow su ko defé nak bari na lay def nit ñi dina jajji te sa yoon du ci nek do faalé sax war yi lay waaf lu tax do ko faalé ndax sheytaane bi and ak yow xam nga bari na ko xamanteni mu ngi naan sangara te sheytaane and ak mom sheytaane fexe ba muy naan sangara waaye amul conscience bu ko won ne ko sheytaane ngi and ak yow bari na koo xamante ni tey jóg na guddi soldalam fas yéene addu kalpe te xamul ne sheytaane and ak moom lu tax ndax amul conscience bu ko won ne sheytaane moo and ak moom.

የኪሌር ለግሞ አንደክ ሸይጣን ትብይክ ነ ሸይጣን ላንደ አው ሱኮነፊ ባካር ቢገይ ደፍ ያፑንነ አክንጁ ፕሉሉ ባክለ አው ዘየነ ለሁም ሸይጣኑ አዕማለሁም ሸይጣን ደና አገክኒ ኪሞይ ደፍ ባካር ትብይክ ነ ሊሞይ ደፍ ባካር ነክ ሸይጣን ማኮ ቀረፈታል barina am nga tay am naño xamne japp ne ni pay mi du bakkar te carte pire la waaw am naño xamne ci walu ciol am na lo xamanteni ñu am na ci walu ciol comme ni jigen ñi di solo solo japp ne ni dal modde la waaw lo xew la mais nekatul bakkar waaw duñu xalaat sax pour jéggulu ci seen borom waaw bayyi sey ciir ci biti yoy yépp jaxé loxo ci mbedd mi yépp ay bakkar la sheytaane moko rafetal bu fekkente ni itam nit ko saggan nga yooyu do am conscience bu la won ne lii kat mbirum sheytaane la moo ànd ak yow di la ko defloo yow kay dang cay nool rek jàppe ko lu rafet moo tax yàlla ne inna jacalna shayatina awliyaa lilladina la yuminoon moo tax ñu ne léeg-léeg sax danga di waar nit ni ko lii dusul na wala baaxul waaye yàlla nee na ñooñu soo leen di waar dañuy delluwaat ca seen i maam ne ah ñun ko suñu bàyyi suñu maam nii lañ leen fekkee woon ñu koy def kon nag duñu mën lu dul def ko wa ida faalu faaxisatan qaalu wajadna alayha aba'una moo tax yàlla ne innahum ittakhadhu shayatina awliyaa min dunillah wayaxsabuna annahum muhtadun yàlla nee na ñoom ñooñu daal jàppe nanu cheytaane yi ay kilifa jàppe nañ leen xarit jàppe nañ leen wëllëre nee na bàyyi yàlla te ñoom kat jàpp nanu ne lanu def nee na lu rafet la jàpp na ne itam lañu nekk moo di dëgg te ay nax la lañu nekk ay war la cheytaane moo ko rafetal moo tax ñu ne suñu maam ibrahima xalilullah alayhi salaam ba nga xamante ni mu ngi woo bàyyam jëme ko ci lislaam jëme ko ci ñub te bàyyi ba cheytaane la xasuk moom suñu maam ibrahim keroog wax naag bàyyi bi wax ju daw yaram ne ko yaa abati inni axaafu an yamassaka adabun min arrahmani fatakuna lishaytaani waliya mu ne ko yow sama bàyyi man de maa ngi ragal ëllëg yàlla mosal la tuuti mbugal lu tax ndax ànd gi nga xamante ni ànd nga ko cheytaane soo jàjjuwul deltu gannaaw ëllëg mën nga caa am dumay yàlla moo tax nag yàlla ne kon na ngeen fexe ba cheytaane nekk seen noon ndax mooy seen noon pire fexe leen ba cheytaane nekk seen noon waaye bu ngeen ko jàppee soppe dana leen trompe kon yaa ayuha alladina amanu la tattaxidu aduwi wa aduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda yàlla nee na yéen way gëm ñi bu leen jàppe samay noon ak seeni noon ngeen jàppe leen ay xarit nee na di wéccanteeg ñoom cofeel ngeen di bëggante di seetante di jëflante jullit jullit la war a jëflanteel kon bu fekkente ne cheytaane moo di cheytaane bi nga xamante ni moom la ñuy wax iblis mooy cheytaane bi nga xamante ni am na njaboot te njabootam mooy ñi ko gëm te dëppoog moom ñooñu ñooy njabootu cheytaane yàlla mooy yàlla waaye am na aw nitam nitam moo di ñi ko gëm tey def lim leen digal ñooñu ñoo di góori yàlla yi ñooñu ku ànd ak ñoom yàlla nga àndal kon nag ku ànd ak góoru yàlla yàlla nga àndal ku ànd ak góoru cheytaane cheytaane nga àndal moo tax ñu ne wa ida arafa annaasu wa ida urifa ann annaasa fihim awliyaa fihim awliyaa arrahman wa awliyaa alcheytaan fa yajibu an yufarraq bayna haulaai wa haulaa kama farraqa allahu wa rasuluhu baynahuma
فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ينكون بفكنت نخمنون النتني أمنون أي غور يلا أمي غور شيطاني ونكون نكورنون في خبر جيما تقل ديجنتي ñi nga xamanteni ñoo di goor yalla ak ñi nga xamanteni ñoo di goor shaytané yalla nak neena samay gaay nga leen di xamé moy ci njub lañuy nek njub gogu moy tax nak seen xol du refa fi mukk ak lu jamono lendam lendam waaw mo tax ñew na ci hadith imam bukhari solo ko jeli ko ci abi hurayra radhiyallahu anhu yalla di wax ne samay gaay fonku na len fonkel bu nga xamanteni kep ku len nonu man yalla nga def fas nga def non man nga fas yene xarel waaw motax yentir sallallahu alayhi wasallam wax na ne yalla wax na ci hadithul qusine man aada li waliyan faqad barazani bil muharaba kepp ko xamanteni nonul na ma wali te al wali moy ko xamanteni goru yalla la moy ki waxuñu wali bi nga xamanteni nit ki la neex rek mu ne diw male wali yu la ñapp ko serign top ko bokul wali moy ki nga xamanteni dafa mengok yalla ci ni ko yalla digal ak li mako tere mu def ko ci yene bu sel def ko itam ci xam xam bu wër koku modi al waliy mom lañuy tuddé waliy ñooñu nak la yalla wax ni képp ku len nonu man nga nonu té képp koy xéxat ñoom man ngay xéxal kon yalla dañu di xéxal nit ki sax té nit ki du ko yek waye à condition que mo nek waliy waaw motax kon yalla joxna garantie bu reuy ñi nga xamanteni ñoo di ay gaam ndax wax na ni ay gaayam dal ku len nonu mom nga non ku andak ñoom yalla nga andal motax yalla wax na ni duma deñ di am ci sama jaam yi ñoo xamanteni dañu farlu lor ci jëfé lima leen digal bayyi lima leen téré lolu tax ma soppu leen ba boole leen ci ñima gëna jëgé mom la wax ni wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه يا لنينا في حديث القدسي ليس ما جام دو دنج دما جيغي غناو بامو دفي اي فراتام با نوبي dima jege ci ay nafila bu guddi ga joté mu jog japp ba sel fasiyene dundal guddi so wéro koor jallé leg leg wéro né mo wor ci ñett fan wala leg leg mo wor ay fan pour jamo ko boromam mu di nafilam ganna bu mu joxé azaka ba nopi tan leg leg mo génné sarax bu doon jox ko way ñak ni néna nafila yoy muy def nak mu di wu ay dolenti yiw dana dem ba dana tax dana waral ciofel dox sama digeunte ak mom ma bëgg ko neena man yalla sama bëgge sama jam bobu dana dem ba nek nopp bi muy déggé
dana dem ba nek beut bi muy jiffe dana dem ba nek loxo bi muy lalé dana dem ba nek tank bi muy doxé mune bu boba nak bu déggé man la dégg su jiffe man la xol su lalé ko loxo man la lal su doxé tankam ci man la jëm su mañané nak yalla né nak giñ nané dana ko may su muslo ci man giñ nané dana ko musal mune jam bobu nak li tax ma soppu modi dafa gor gorlu ci faratam gor gorlu ci nawafil deddu aduna wursina ma gis ne kat bayina lepp andak man ma talal ko man itam sama loxo fasiyene ko jappale te modi fexena ba soppu ko te tioxel gogo mako soppu nak modi garantie ci mom dañ wax ni yalla limu gëna bañ modi bokale ndax wax na ni yaronte yalla Musa alayhi salam niko yalla di recevoir ci Tour Sina bu mu ñëwé ba juk montagne ba fekkon mu andon ak soxnam ak domam ak bay yamu yorona xariya don len sam ci taw bu metti ba ak sedd ba mu gis montagne ba tak mu fokk ne xalu safara fa nek mo wax soxna se ak dom ji ne ko ne len xaar len mu ma dem fuli ci montagne bu wuti fa xaar mu meuna boyal ñu jaaru kérok bu mu ñëwé mom sayyiduna Musa alayhi salam bu jup safara wa daf ne jalla jalalallah an-nurun hada an-nar wona magu gelle gi ndax li safara la wala leer la ndax leer ga mu gis fess mu leer ga itam amul tangor wu koy lak waye leer ga mu nga jolli ci shajaratul mubarakah jëm kaw barab ba leer rafet motax Musa wax kaddu bobu ngir yemu ci leer gogule jeki jeki am baat bu ko wax ni ko innani anallah ne ko man may sa borom niko nak fakhlana alayka innaka bilwadi almuqaddas tuwa summi sanyari dal ndax yang ci barabul lab kera postan wa nekhna amna question yu yalla poser sayyidna Musa alayhi salam daf ne ko wama tilka bi yaminika ya Musa yow Musa lan nga yor ci sa lox muniko hiya asaya atawakkau alayha wa ahush biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra may ko yep la yor ci lay sukkandiku bu may dox ci lay bacc xoba garab yi pour sama jorge mana lek ñu ne kero ci fay bu yalla am ci yonent yalla Musa ak bëggum ko bëgg tax na bëggul yonent yalla Musa di yor leneen ci wetu yalla di japp yalla di japp leneen ci wetam motax bam ne ko lo yor ci sa loxo mu ne ko yet la mu ne ko sanniko te japp ma man dong ma di sa borom kon nak bo bëggee jubok yalla bu jël dara di ko dendal ak yalla yalla mom rek la te itam mom rek bëgg nit ba jël ay valeur jox ko mom rek bëgg nit ba bind ko boole ko ci ngoram kon nak nit na am ngor gu toll ni nako yalla bëgge mu bëggeen yalla nuko ëpp xamna mënul nekk sax waye nga jëm motax ñu ne kon nak nit ki dina bëgg yalla diko dabbu ci ay nafila pour jubok mom ba yalla bëgg ko nek noppam nek bëtam nek tankam nek loxom yalla neena nak buma aggé fofu nit ki suma ñaané ma may ko su muslo ma musul ko te neena itam dana fonk ku nit kokulé dana ko bëgg mbëggel bu nga xamanteni bis bu atam joté bu mu wara genn aduna neena dana jaaxlé ci numay jëlé ruham dana jaaxlé ci numay jëlé ruham mune ndax duma bëgg mukk jër ruham te fekk bobu neexuko waaw kon nga dégg ci ne ndike yalla am na jaamam yo xamni bala jël ruh da fay négocier ak ñoom laaj leen ba xam ndax bëgg na nu ñoom genn aduna wala déet bu ñu bëggee baax na bu ñu bëggul itam te mënul ñàkk yàlla nee na bu boobaa su ma koy jël
neena dana xawa jaxle ndax fokk mu jël ko te itam bëgguma jëflante ak ñoom ci lu leen neexul ngir cofeel bu yàlla di am ci nit waaw moo tax ci wàllu qisa waxoon ne ne sidna Moussa alayhi salaam bi nga xamante ni malakul mawt ñëw na pour jël rooxam te xam nga dee dafa nekk lu ñàng kenn ñemewu ko dégg na sidna Moussa alayhi salaam jaaxle na ba dafa mbéj malakul mawt ba ci wàllu xikaaya ci wàllu xisa neneen bët ba dafa fuq ndax mbéj mu met ci ndax ragal itam bu sidna Moussa alayhi salaam ragal dee ba mu delloo ci yàlla ne ko man kat demoon naa pour jël rox ba waaye lii ma fa dal yàlla daf ne ko dellul soo demee nga ne ko mu jël loxoom teg ko ci digg gannaawul nag waaw la loxoom ba tege ci kawar yépp mu dundaat ko ci at ngir cofeel bu yàlla am ci sayidna Moussa keroog bi ma la ko mawt ñëwee daf ne ko sama borom nee na comme li nga comme xeme mu loo jóge fi léegi sama borom nee na jëla sa loxo nga teg ko ci diggu gannaawu nag la sa loxo tege ci kawar yépp nga dund ko ci at mu ne ko waaw su ma ko dundee ba pare lu cay topp mu ne ko boo ko dundee ba pare dangay dee mu ne ko bu fekkente ne kay dee gi moom mënul ñàkk kon naa ko faf def léegi rek loolu itam day wane rek ne yàlla xir na lool ci ay góoram bëgg na leen lool ba tax na nit ki itam su fekkente ne xool nga ko settantal ay jikkoom ay jëfam yépp dellu ci sunna mu nekk nit ku jub boo xamante ni mu ngi dundal sunna di dundal sharia ay atteem ak jëfam yépp génnul alquran ak sunna nga xool ay jikkoom jikko ya nekk jikko yu dëppoog jikko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su boobaa na sa njortu rafet ci ne kii kat góoru yàlla la ba nga bokk ci wëlu yàlla ya su boobaa nag na nga fexe ba sopp ko ndax sopp ba ngay sopp góoru yàlla ci la la yàlla di soppe waaye noonu ga nga koy noonu nag ci la la yàlla di rëbbe ci la la yàlla di alage loolu nag ñëw na di xadis bu wér yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko kon ndekee wëli yu yàlla ku ko bëgg yàlla bëgg la ku ko bañ yàlla bañ la moo tax wax nañu ne yàlla yi mu cher la yëpp daf ko nëbb yàlla yi mu cher la yëpp daf ko nëbb laylatul qadri dafa cher moo tax yàlla nëbb ko ci biir guddi salatul wusta dafa cher dafa am valeur loolu tax yàlla nëbb ko ci biir julli naka noonu itam wëli yu yàlla dafa cher loolu tax yàlla nëbb ko ci biir jaamam waaw bëri na koy dajal ci mbedd mi waaw foog ne nit ku ñàkk fayda la fekk wëli yu bu rëy la ca yàlla bëri na koy fonk itam yaakaar ne mooy lépp fekk du dara bëri na itam koo fonk mu doon ko ndax yàlla ci boppam moom moo nëbb wëli yow ci biir nit ñi kon nag dafa bëgg rek moom yàlla nga fonk nit ñëpp bu koo gis teralal ndax bu fekkee nit ku gis teral ko da nga teral wëli yu yàlla te bu boobaa nag ca ngay doxe di tëdd ba faw su fekkente ni itam da ngay def julli gu ñëw nga julli ko bu yàggee da nga julli waale salatul wusta te bu boobaa da nga am ngañee lu rëy ëllëg ci sa diggante ak sa borom su fekkente ni itam guddi yépp ngay dundal di ci jaamu sa borom di ko ci ñaan di ñàkk nga daje ci ak laylatul qadri te bu boobaa da nga am itam ngene lu rëy ci sa borom kon yàlla nekkee dafa nëbb ay wëliyoom ci biir nit ñi subhanahu wa taala bëgg na lool aw nitam bëgg na lool aw nitam ba tax na itam ñi ko gën a jege nag moom yàlla gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi ñi ko gën a jege ñi ko gën a gëm gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi ñu ne nag ñi gën
ci walu yalla yi ñu di yonenti wa afdalu awliya'illah hum anbiya'uhu wa afdalu anbiya'ihi hum al-mursalun minhum wa afdalu al-mursalina ulul azm nuh wa ibrahim wa musa wa isa wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu walu yalla yeb neena yonenti ñu ci gën ndax yonenti ay awliya'u lan neena itam yonenti ñi ci gën modi ñu yoni ndax ci biir yonenti am na ño xamne dañ leena xamal rek waye kenn yoni wulen waaw ñu yoni nak ñu gën ñu yoni wul neena yonenti nak ñi ci gën modi ulul azm ulul azm nak juroom lañu modi yonenti yalla nuh alayhi salam ak yonenti yalla ibrahim alayhi salam ak yonenti yalla musa alayhi salam ak yonenti yalla isa alayhi salam ak سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منك واو وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم منك أولي العزم كتجن تجرم يننتي مودي سيدنا محمد كون سيدنا محمد مو يننتي بيجن وانتي تم مودي ولي بيجن نيوم لا يالا جنجو تي آيبا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه مجنجات كو تبيران آية وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا كن يونيو يودي أولو العزم من الرسل نيو قنتي يوننتي ulul azm min ar-rusul ñu gën ci yonenti wanti ulul azm min ar-rusul juroom lañu yonenti bi mo ci gën kon wonu yeb yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mo ci gën motax mo yonenti sallallahu alayhi wasallam amon na ay jappelé ndax modi njitu way ragal yalla ñi modi sangu doomu adama yi modi njitu ñi ñu yonni ëlëk itam bu mbolo mi dajé ñepp la ko dal ci mom adam ba ke mujj ci nit ñi ke mujj jurd ñepp bu len yalla dajale yowal xiyam yannabi sallallahu alayhi wasallam modi moy def discours mom la yalla jox al maqam al mahmud modi grade bu nga xamanteni ñepp ko ko ñewé nit ñu ñëk ñaf ñu mujj ñu mom la yalla jox liwaul hamd mom la yalla jox al fawd al mawrud modi kawsara modi dekk bu sell te tey moom mooy ramm nit ñi ëllëg yowmal xiyaam moom mooy escalier bi nga xamante ni ku jaarul ci moom doo àgg ci yàlla moom la yàlla jox ngëneel li mu di lislaam kum ci joxul doo am ngëneel mooy ki nga xamante ni yàlla yebal la ko jox ko téere bi gën jox ko itam sharia bi gën ci sharia yi mu def xeetam mu nekk xeet wi nga xamante ni mooy gën ji xeet mu def ci xeetam itam wayte di jikko mu def ci xeetam nekk xeet wi nga xamante ni ñoom ñoo gën ñi mujj ñoo gën ñi fi jiitu woon loolu nag nekk ngeneel ba nga xamante ni wax dëgg yàlla ñu ngi ko am ci darajay sang bi di muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nag moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni ëllëg sax maay njëkk a dekki ana awalu man tanchaqu anhu al ard moo tax mu wax ni ëllëg danaa ñëw buntu àjjana nee na fekk bëkk néeg bi nga xamante ni moo di bëkk néegu àjjana ñu koy wax ridwan nee na ma ñëw ne ko fëgg bunt bi ne ko ubbil ma mu ne ma man ante yow la kan ma ne ko ana muhammad man de maa di muhammad rasulullah mu ne ma bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak yow leen ma digaloon ne bu ma ubbil kenn ku la jiitu yow yaa war a njëkk dugg aljanna kon mu mel ni mbokk yi waxtu wi dafa jeex duñu def lu dul yemale foofu waxtaan wi insha allahu ba beneen ajjumaak jàm ñu nuyu mbokk yi nga xamante ni bind nanu émission bi di ko rafetlu ki ci jiitu di soxna Fat Faye nekk ca Nderkale moom itam
di ko baax ki nga xamanteni mo ngi siwul émission bi ci aljuma ju jot ci waxtu wi ñu koy gëreum diko sant ñu ngi gëreum itam soxna Ndey Ndjay mo nekk ci Biafra ci Tiaroy di nuyu itam yaayam Adja Fatou Diop Adja Fatou Dione ñu ngi leen di nuyu di leen sant Cheikh Ka Kël bu Dég Wolof mo jotal seen nuyu kon nak ñu ngi leen di nuyu di leen sant ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax dëkk ci Pikine ñu koy wax Gor Gui Bara Gueye ñu koy nuyu di ko sant di nuyu itam Ibrahima Gueye di nuyu itam Mère Yassine Diop di nuyu itam Fat Diagne nekk ci Pikine Ikotaf di nuyu itam Anta Gueye di nuyu Jëmm Gueye di nuyu itam Astu Gueye di nuyu Boussa Fall ak Fatou Gueye di nuyu itam Astu Ndjay ñooñu ñoo ñi nga xamante ni bindoon nañu émission bi di nuyu itam suñu xarit bu baax di Alsane Faye di Kilifa ca Elf ñu koy nuyu di ko sant ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax di soxna Aïda Diagne nekk ci direction statistique ñu koy nuyu di ko sant mbokk yi ñooñu ñoo doon ñi nga xamante ni bind nañu émission bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جولجي مكي دغلوكاتي delu ci nen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq tay nak ñu andil len waxtan wam solo ñu andil len manam mandarga yi nga xamanteni mom lañuy xamé nit ki nga xamanteni yalla nam na ci mom texé té modi yalla dogal na ci mom mu dugg aljana ak mandarga yi nga xamanteni kuko melokan la yo xamanteni kuko yor dañu ñaaw ndoftu ci ne yow mi safara nga jëm mu nekk ay mandarga yo xamanteni fas yeneen ci katunu yalla ak mbaxam leralal ko julit ñi pour ñu mën ko jariño bismillahir rahmanir rahim hal ata ala al insani hinun min ad dahr lam yakun shay'an mazkura إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا بروم بي تبارك وتعالى دفا وقت القرآن دي ملال دومو آدم ديكو فاتلي تم بامو دونا غول دارا نخ دومو آدم اي ginaaw biñu doone dara xalaatuñu bañu doonagul won dara yalla nak di len fatali nak ne len amon na jamono bu yagg bo xamanteni yow doomu adama bi amulo won ti amulo won tur amulo won modi ne e doomu adama bi leleg ñu am histoire yo xamne dañ ko koy netti te fekkewuko bobu fan la nekkon bobu jëmmam amul tour kon yalla mi nga xamanteni mo la programé xamon la te amagulo tour mom mu programé la ci nam namam pour war la bind yalla momu ci bopam nit ki war na koy bayyi xel waxtu wu jot yalla nak di wax ni hal ata manam werna ni dik na ci doomu adama bi jamono bu yagg te doomu adama bi nekul won dara lo xamanteni mën nañu ko wutal tour wala sax muy am mune waye nak man yalla man ci sama bop ma dogal ci sama nam pour amal doomu adama mais neena mang ko amal ci ndox mu doye di ndax mang ko amal ci ndox mu ñi wax ma niyu mune inna khalaqna al insana min nutfatin amsajin waw ci tok ndox bo xamanteni yalla daf ko jaxase ak menen tok ndox so ci bind doomu adama mune waye bima ko binde ba pare neena dama ko nattu teureural ko ay yoon mudi ay sharia yo xamanteni dama bëgg mu jaar ci waye yoon yoyu mako teureural yépp dama ko bëgg nattu su fekenteene nak muñ na natya bu ñëwé ma duggal ko aljana mu di këru tarangam su fekente ni nak muñu ko ma duggal ko benen kër gu ñuy wax safara mu di këru mbugalam yalla ñu ci yalla mussel mu ne waye nak man yalla duma jël mukk samay sharia diko teureulal nit ko xamanteni dogaluma ci mom mu am ak degg am itam ak gis mune fa ja'alnahu sami'an basira manam bo xolé al hawasul khams mudi juromi yek yek yi nek ci nit
su fekkente ni walu gubi la mudi az-zawq wala yek yek bi la mudi al-his wala xet gi la mudi ash-shum wala mudi gis gi mudi al-basar wala muy deg gi mudi as-sama' ñu ne juroomi yek yek yoy yep ñaar ñoo ci upp doole te moy as-sama' ak al-basar motax yalla wax ci ay bi ne fa ja'alnahu sami'an basira bi yalla jele nak nit def ci mom xel jox ko itam ñaari beut jox ko itam nopp yu mu degge e teureulal ko sharia yalla nak neena yonnina ay yonenti ci ñoom pour yonenti yoy di len jangal di len orienter tek len ci yoon wu jup inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura yalla neena nak teural na ñaari yoon yi te itam yebal na ay ndaw yoyu leral nen yoon yu bax yi wonenen ko bamu leer wonenen itam yoon yu bon yi bamu leer mune lol nak mako def pour bayyi doomu adama bi ak xalam bayyi ko ak khalatam mu jema analyser set fan la intérêt nek mu top ko mune nak imma shakiran ben mo sant ma xamne xewal yoyu mako ko defal mu dawsi andak man wala itam mu top pognatum aduna ba fatema ngir aduna ak deglu shaytané ba daw top shaytané su ko defé mu duggal ko safara yentibi sallallahu alayhi wasallam waxna ne redduna reddu reey tok na ci biiri sahabaam reddu reey ne len yeen sahabay ma ngi len di yegal ni reddu wi de moy sama yoon dal di redd nak ay reddu yu ndaw yu nek ci wetu reddu reey wi mu redd mune len nak ñal yi moy yoon yu ndaw yi bu len ko top waaw bu ngeen ko topé rek da ngeen di sanku ji ndax ay yoonu sheytaane len waye nak sama yoon mom ken duko jaawale ak yoonu sheytaane ndax dafa fess lol ba tax ne itam deug leer na leer go xamanteni wax deug yalla ku xor rek dang ko gis motax yoonenti bi nekkon bu len top ñal yi na ngeen top yoon wi nga xamanteni redd na ko te mu fess mu melni kon doomu adama bi yalla waccio nak mom ci bi mu yebale ay yonent wacce itam ay téré pour téré yoy diko orienter jëme ko ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wu jubba motax yalla wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa qul al haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur neena waxal deug gi rek waw waxal deug gi nga xamanteni mom nga jël ci sa borom waye kumu neex nak nga gëm kumu neex nga wedd waye ma ngi lay yegal nak ne ngëmu jaam yi teguma ko ci sa loxo man dama la wax lo rek waw kay gëm nak man yalla la kay gëm man yalla la yow nak dama la wax lo rek waxal rek te dandu motax yalla wax na itam ne man kana yuridu al ajila ajjalna lahu fiha ma nasha kep ko xamanteni da nga yakamti ba doylo aduna walis al akhirah neena yalla neena ma tour la aduna ba mu doy waw waye nak ëlëk yowmal khiyam du am dara mu melni kon bari na ñuy wax ne doomu adama bi e jëf yi muy def amu ci ben responsabilité ndax dafa melni li muy def yépp e yalla la ndax yalla dal kum neex jubal kum neex itam bayyi mu dëng demewul nonu yalla ku mandu la ndax e yimu ñu jox ci ay xéewal lu jëm ci xel jëm itam ci yenen yo xamanteni mën nañ ko jëfëndiko pour mëna ragnet le lu bax ak lu bon lolu bam ko défé rek la waccok ñun doyatul mu yabal itam ay yonent wacce ay téréem doyatul itam mu teural aljana ne ko andak man ma fayé lako lol lepp xir gu mu xet ci nit ñi ak bëgg itam nit ñi jubla waye nak ginaaw yoy yeb biko yalla defé ba nopi yow nak sheytaani mën mëne la ba jaarale la ci yoon wu bon nga ne nak dafa neex yalla ma jaar ci yoon wu bon wa lolou da fay wone ne kon yow mi naru lo bok ci kurelu yalla ba ndax so démé ci lakhdari
dana wax ne nit ki bu mu tok di wax rek ne damay tok hatta yahdiyani Allah ba yalla jubal ma neena ndax wax bobu fa innahu min alamati shaqa lol dafa bok ci mandergay te xedi damay tok ba yalla jubal ma neena lolou dafa bok ci mandergay te xedi suko defee doomu adama bi limu wara meuna gem modi ginnaw bi yalla yonne ay yonentam ba nopi njubam mom nit ki ci bopam la aju nako sabablu ndax dañu wax ni fi ci aduna amna lu fi yalla meun waye da ko fi jëm waw yalla meunon na nit ñepp jup bax meunon na itam baye ñepp bon waye nak bon geek njub gi yépp daf koy jëm rek waw suko defé nak yow yaay sabablu bo sabablo pour bax yalla jappalé la waw bo sabablo nak pour bon reddel na la ay yoon yo meuna jaar pour genn ci mbon nga waye bu fekkenti ni nur nga ci nak ah bu mando daf lay baye ak sheytane rek sheytane xecc la waaw suko defé nak su boba nak man nga tumal yalla te yalla fekk yalla set wicc suko defé doomu adama bi dal fek mu ngi reconnaître ne bu defé njumte japp ne bakkanam la ak sheytane rek mu meuna jubok yalla su defé lu bax itam xamne baña naw jëf ji xamne itam e mbaxu yalla la ndax yalla fi kum jappale wul rek do dem e suñu mam adam alayhi salam bi mu wacce fi ci ko suuf e amon na yuko jaaxal ba mu tawat ko waxon na ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i neena iblis ak aduna ak sama banexu bakkan ak sama bakkan neena ñeenti mbeureugi ni wërma mune nak way fumay jaar ba mucc kon nga xamne mam adama bu amé jaxlé gogou ñun itam ñun ñi nek ay sëtam fokk ñu am jaxlé gogou waye nak li tax duñu mëna jaxlé modi né ñoy xet wi gën ndax ñun ño yor yenen ti bi gën té itam lepp luy lu bax yenen diiné yi manké ko won amuñu ko ñun mat lénen ko am nañ ko kon jaxle warna deñ ci ñun li fi dess dal moy nañu takku rek jema tek suñu tank ci yoon wi te modi siratul mustaqim tek suñu tank ci sharia ak sunna pour jema dem mu melni mom le waji wax pour leral rek li nga xamanteni ay bi wax nako من قد مضى على الإنسان وقت طويل من الزمن لم يكن له ذكر ولا وجود لولو داي واني نيكون دوم ادم بي يالا لا صوب ريك مو دادي كوي اندي في تي ادونا كون نك تيرل تيرلين ييغا خامتيني يالا تيرل نكو داف داف كو ورا ريسبكت ريك جارشي لغي فكوغا خام يو جوليت بي يان ماندارغا موي ماندارغا ييغا خامتيني ci lañuy xamé ni nit ki é dana taxé ñu né mandarga yoy boko dé xol fukki jikko la ak ben ñu né bi ci ñëk an yakuna zahidan fi dunya wa raghiban fi al-akhirah ñu né nit ki bu féké dëduna aduna xémém al-akhirah ba tay buñ né ko won fagul genn aduna mu d'accord ci koku bis bo demé ba ag fofu jappal né yow mi kat ku nara texé nga ndax ku nara texé rek moy gannaawal aduna wuti al-akhirah é ñu né kon dëddu aduna suñu ko waxé té am é am ci yeneeni gis ndax bari na ño xamanteni dañuy sol mbubu yu tilim dañu lek gu bax doy dal seen bop lool ba paré nak tuddé ko l'islam né loolu dëddu aduna la fekk lolou du deudu aduna nit ki man na yor auto bu rafet man na yor keur gu rafet man nay lek gu bax ba pare deudu aduna ñu ne ndax deudu aduna moy imtithalul awamir wajtinabul manahi ñu ne deudu aduna moy nga fexé ba lepp lu la yalla digal nga def

lepp lula yalla jox nga doyloko lum la xagn itam nga muñ ko motax nit ki dal warna ragal yalla ci yu bari ndax wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa mune kep ko xamanteni limite yi la yalla yamlo dang fay yam dépasser woko ñi wax dépasser wo bornu yi neena toplo sa banexu bakkan ludul fa la yalla yamlo rek nga yam neena koku ëlëk aljana mom moy kërëm kon buñu waxé né sammu mandargala buy wané ni ki nit ku nara téxé la alquran deggal nako wasadisa an takuna suhbatuhu ma'as salihin manam biko juroom bendel neena mom nit ki liñu bëgg moy budé wut and na wut ay nit ñu yiwte bax mu and ak ñom xamna kon fi de nañu gis ne kon li tax mag yi daan wut sëriñ feñ na fi waaw fokk nga wut nit ko bax ko xamanteni da fay and ak yow ci yoon wi di la ci encourager bu la ci tané itam di la ci dimbali mom la nitu yalla ba waxon ne uhibbu ssalihin wa lastu minhum la'alli an anala minhum ash-shafa'a mune beugna nit ñu bax ñi te baxuma man de baxuma xamna ne ñuma gën waye beugna ko bax mune waye nak ma ngi daw and jek ñom ndax amana suma andek ñom ëlëk yowmal khiyam mën nañ ma ram waaw motax e bo gisé ñuy bëgg nit ki di bëri ay xamé ndax ëlëk xam bo xam nit rek mën na nit ke mën na bax bax gum la ram mo waaw nit ki mën na bax bax gum la ram mo wax ne né amna ben nitu yalla bo xamanteni dafa rombu ben way bo xamne ñu koy mbugal ma metti lol rek waji yuuxuko niko diw mu daldi gestu mu ne ko yang may romb te nga gestu wax ak man mu gestu daldi wax ak mom mu ne ko man de fu ne ni mang ci mbugal mu metti li tax malay won nak moy bis romb nga ma sa dal la dag man mala defaral sa bakkanu dal ba mu rafet ma defal sa bakkanu dal ba mu rafet e legui nak malay ñaan rek nga tinuma ndax mbugal mi metina e nitu yalla ba daldi retourner daldi ñaan yalla ne ko yalla ma ngi lay tinu ci sa jam bi e ñu teggi mbugal mi ci koom waye koku ci barki nitu yalla bobu ci lañu tegge mbugal mi ci koom kon mu melni xam nit ku bax ëlëk man na tax ñu genné la ci situation bu critique wa kullu suhbatin li ghayri llahi akhiruhu sahi inna lillahi koku serigne touba moko wax radiyallahu anhu neena bepp and bo xamanteni yalla taxul neena and bobu la ci mujju modi inna lillahi te moy takhaliko rek mo ci mujju kon kep koy andal rek na yalla tax kep koy dimbali itam na yalla tax cheikh omar fouti radiyallahu ta'ala anhu mom daf ko way daf ne rum istihaban kull shakhs muhtadi inna alqarin bil muqarin yahtadi daf ne bodi wut andu neena nga wut nit ku jup ku bax neena ndax andando bu bax man na jur itam ak mbax ci andando kon mu melni daw wuti nit ñu bax ñi di and ak ñom neena lolu mandar gala buy wane ni nit ki di def lolu acte bobu lolu man na wane ak texel wasabi'a an yakuna mutawadi'an ghayr mutakabbir ñu ne itam biko juroom ñaarel modi nit ki na nek ku toroxlu waaw ku simple toroxlu wacce sa bop ngir yalla te bañu reey reeylu waaw nit ki su fekke wacce na bopam toroxlu baña reey reeylu neena yalla dogal na ci mom ak texem ndax nit su fekente ne dafa reey ak grat bu meunti am itam e dañuy ñaaw njortu ci mom ci ne du texe ba muko motax abu yazid al basami biñu ko laaje ne ko abu yazid yow fan nga jaar ba ag ci yalla daf ni feug na buntu yeb
waye fekk na rafet lo ba bari bima feggé nak buntu torox lu fekk ma fa kenn fala jaar ag ci sama borom wa thamina an yakuna sakhiyan kariman manam bi ko juroom ñettel moy dañu bëgg nit ki nekk ko tabé ndax tabé itam jikko la bo xamanteni day wané né kiko jikko nitu aljana la mom la yalla wax ni alladhina yunfiquna amwalahum billayli wan nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun ayibi mu ngi wacc ci abubakar ibn siddiq abubakar ibn siddiq radiyallahu ta'ala anhu dafa amon ñen fukki junni bi mu amé ñen fukki junni mu jël fukki junni saraxé ko ci guddii jël yenen fukki junni saraxé ko ci beccëk jël yenen fukki junni saraxé ko ci neubbu manam ci yallu jël yenen fukki junni saraxé ko ci mbolo manam ci feñ yalla nak gëreem ko ci acte bobu mu def tax mu wacce ay bi wax ne alladhina yunfiquna amwalahum billayli wan nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun mu melni kon e yalla bi abubakar di def li defewon na ne ken gisuko defewon na ne ken yeguko ndeke yalla yegnako ne ko mangi tag ñi nga xamanteni ñu ngi dépenser sen alal ci waxtu guddi diko dépenser ci waxtu becc diko dépenser ci yalla diko dépenser itam ci biral neena ñoñu sen pay mo nga ci yalla te itam buñu am dara luñuy ragal fi ci aduna mu melni kon te xey itam bokku na ci jikko yi nga xamanteni wala ci mandarga yi nga xamanteni day wone taxe nit ki wa tasi'a an yakuna rahiman bima khalaqa Allahu ta'ala ñene biko juroom ñentel moy nit ki nek borom yermande ci lepp lu yalla bind ñu bañ ko yemalé rek ci xéetu nit waye lepp lu yalla bind rek nga am yermande ci loola ndax gis neen ci hadith ñu ne amna benn jigen bo xamanteni duggu na safara té la tax mu duggu safara benn mous bu mu jappon don ko metital waaw metital mous ma ba mous ma dé e ndeke yalla méré nako ci loolu ba bi mu génné aduna daf ko duggal safara ngir metit bobu mu tégon mousma kon mu melni kon yermande gi jëlalena moy yam ci doomu adamay waye na ag itam ba ci lepp lo xamanteni rek yalla bind nako té mo am bakkan di dund e gis na ni itam yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ku amone yermande la ci julit ñi ku amone yermande la itam ci rap yi yalla waxna ci alquran ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim lolou day wonene yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ku khirun ci julit ñi baxla ku khirun ci julit ñi taxe ku khirun itam ci dajale ay yiw fi ci aduna pour julit ñi e lolou itam aya bi wonenako wal 'ashira an yakuna nafi'an lil khalq minitam e biko fukel ci mandarga yi nga xamanteni day wanene e mandarga yi kuko kum nek ci yow nitu aljana nga moy nga beuri njariñ ci mbinde fi yalla yi nga nek nit ko xamanteni xamulo intérêt personnel mais intérêt mbolo nga xam loy def rek da ngay bëgg jariñoko ak say mbokki nit wala ak say wal rawatina ak say mbokki julit intul sallallahu alaihi wasallam e waxna ba tay di ñaax nit ñi ci ñi nga xamanteni ñu ngi def lu bax jëmele ko ci seeni mbokki julit mu wax ne man at'ama musliman ja'ian at'amahu Allah min thimaril janna mu ne kep ko xamanteni fekk nga julit bu xeef neena nga jox ko lek mu lek bu suur neena ëlëk yowmal khiyam yalla dana la jox ci meññantam aljana ya nga xamne kon kep ko xamanteni da nga jël sa jikko fetele ko ci jëriñ nit ñi ci walu lek di len jox ñuy lek neena koku na japp ne e mandarga bobu mandarga e wa aljana la
ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ni kep ko xamanteni leel nga julit bu xif yalla dana la leel ci meññantam aljana ayyuma muslimin kasa musliman thawban ala uran kasahu allah min khudrati libasil janna mune amul ben julit bo xamanteni waduna moromu julitam ci ko rafle ludul ba yalla eulek danako waddu ci yere aljana kon gis sa mbokk julit bu rafle ci walu yere nga wutal ko yere yu bax jox ko mu sol ko nga def ko ngir yalla ndeke la nga def sanni wuloko yow mi ko def nenen def nga acte bo xamanteni wone nga fofu mandar gay ku nara taxé manam kep ko gis muy jël ay yere di set ñu rafle ñu mu len koy jox lolu day wone ne nit ko ku nitu aljana la waaw ndax yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko waddu moromu julitam ci ko rafle neena ëlëk yalla dañ la waddu ci yere aljana wa ayyuma muslimin saqa musliman saqahu allah ta'ala min rahiqin makhthum mune mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena amul ben julit bo xamanteni yitté wona di jox julit ñi ñuy naan waaw di len may ndox ñuy naan e mune amul ben julit bu yitté wo di nandal nit ñi ludul ba ëlëk yowmal khiyam yalla dana la nandal ci sangaray aljana yu neex yi ndax aduna sangare bi fi nek baaxul da fay mandal nit ki te itam da fay neubal say yah waaw te itam da fay tagale ak sa sago te itam day jur nono ci digënté nit ñi ndax ñaari nit bu mandé rek dana saga wala mu wax bu ñaaw waaw wala mu xex wala mu def leneen lu ñak fay waye bu dé sangaram aljana nak mom yoy yépp amu ci waaw mom dula mandil te itam dafa bax ci sa yaram mu ne kon kep ko xamanteni yitté wo nga di jox julit ñi ñuy naan waaw di len nandal neena yalla ëlëk dana la nandal ci sangaraw aljana kon dal fexé ba nek sa intérêt manam intérêt julit yi nek ci yow lolu mandarga la ci walu texé wal hadiyatu ashara ay yakuna dhakiran lil maut kathiran ñu ni e mandarga bi nga xamanteni moko fukkel ak ben moy bëgg na nuy tam nit ki di fat bari lu muy fatale ko dé waaw xam nga fatte dé mom musiba la waaw fatte dé musiba la dañu bëgg nit ñi di fatale ko dé waxtu wu jot ñu xam ni aduna bi dekk ñu fi e dañu wax ne sax e école dafa wara nek ci Allah ba waaw su ko defé xalé yi kenn bañ leena empêcher ñu mëna jang mu yiw e ñu ne seug nak dafa wara nek ci bir dekk waaw parce que ku romb seug yi rek sa xel dem ci ne fi moy kër deug ki waaw motax seug bëgguñu ko def ci Allah ba wax buñ ko defé ci Allah ba rek nit ñi faté dé té ñu bëgg seug ñukay def ci bir dekk bi bu ko defé nak nit ñi xamné aduna bi dekkuñu fi waaw pont la rek buñuy jéggi pour wuti al-akhirah motax inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنة جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة نينا يالا امنا اي جامم يو ام خيل يو خامتيني دال بيني واتي سي تي ادونا نينا خلات نانو باني خلاتي جيس نين ادونا دو كيرو دكو كاي نينا ني دالي كوي فاسي نينا جابي كو ريك بون بو خامتيني دانيو كوي جيغي بور ووتي الاخر ñu ne waye nak gis nañ ne pont bi lan len koy jéggé mu ne ñu koy jéggé jëf yu bax ñu ne kon nañu sax rek ci def lu bax waaw pour mëna jéggi pont bi wuti aljana si al-hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ne halid dahru in tar al-ghurab yatibu wa jaa rasul al-maut ba'du yanubu mu ne ndax jamono dana mëna té neex su fekkante ne baxoñ ba nawna te moy kawar gu ñuul gi su deme ba sa kawar gu ñuul dem wajaa rasulul maut te bi jaaw ñew te bi jaaw moy ndawal de waaw mu ne ndax bu boba aduna dana mëna te neex koku istifham inkari la laaj la bo xamanteni wedde ko lan fofu aduna du fa neex kon nit ki su deme ba bi jaaw rek e ajeetul sax ñukay yebal ci seuk pour muy fataliku de waaw mom fu mu taxawé ci setu ba gis ba jaawam rek na xamne soretul bamel bi su ko defee itam lolou lu am solo la nit ki di bañ di fatte de xamne itam gan la go xamanteni du fi jog ba mukk
motax si Hadj Malik ci wax ni araka nasita al-maut wal-maut mawridun fali kulli min bahri al-mamati nasib mune ma ngi gis yaangi fatte fatte lu de neen te de di rot way neena te kenn ku nek da nga beccëk dina ñew nga gaddu sa tan dem ci ten ba rot fa lu la doy del war sa kër manam nit dal fokk rek mu de kon nga bañ ko fatte te wajjal ko benen way kat wax na ni la tiba lil aish la tiba lil aish ma damat munaghasatan lazzatuhu bidikar al maut wal harami mune dundu bi du meuna neex dundu bi du meuna neex fek dundu bi ñu ko jaxase neena neex neexu dundu bi fek ñu ko jaxase ak fateliku de ak magat neena dundu bi du meuna neex waaw waaw ko defé nak legi fateliku de kon da fay nek lo xamanteni day nek mandarga bo xamanteni kep ko xamanteni day jogul ci sa bop yang koy fateliku lolu dana tax say jëf yu bax nga yok ko say jëf yu bon nga wañiko te itam kep ko xamanteni lolu nek na ci yow jappal ne mandarga la bo xamanteni day wone sa taxé ëlëk yowal xiyam wa alamatu shaqawa aidan 11 ulaha an yakuna harisan ala al mal yune mandarga bi nga xamanteni modi mandarga taxé di nga xamanteni koku gis ci mom jappal ni ki nitu safara la neena mandarga yi fuk lañu ak ben neena be ci ñëk nak modi nit ki su fekke dafa xër ci dajalé alal waaw di dajalé alal rek di duggal ci copper forie ak banki lolou kep ko gis mo xër ci lol jappal ni koku nitu safara la waaw yentibi sallallahu alaihi wasallam waxnako jekina jekki rek jaxlé tok ci biir sahabaam jekki jekki rek ne halaka ummati bi shay'ain tarkul ilmi wa jam'ul mal mune e sama xet wi alku nanu ñu ne ko lu len alak ku ne xamna ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam xetam rek ko ñor xetam rek ko ñor yonenti yep jox nañ len ak ñaan yalla ne len su ngeen ko ñaané man nanguko waaw yonenti yep gawantu nen ñaan senuk ñaan yalla nanguko waaw yonenti bi daf ne mom ñaanam daf koy denc ba ëlëk pour xetam nga xamne kon bëgg na xetam yonentibi sallallahu alaihi wasallam wax nañ ne e moy ñëkke dekk su saade taxaw yalla da fay yebal jibril ak mikail ak asrafil ñu ñew ci raw dom bi fa leen koy fek ci raw dom ñu yeeku mom moy ñëkke dekk waye su dekké mom yonentibi bu joggé la muy ñëkk wax daf lan kayfa halu ummati waaw sama wax sama xéet wi naka lañu def mbakeen sonu lu leen kon nga xamni ki fi mu tek xéetam wi reyna kon bu démé ba jaxlé bané sama xéet alkuna kon nga xamanteni wax ba xoot na ci xolam mu né sama xéet alkuna ci ñaari yëf ñu né koy ñaari yëf yoy yan la mu né tarkul ilmi dañoo bayyi xam xam wa jam'ul mal ak di yitté wo alal néna dal ñom dajalé alal bayyi xam xam sofantal ko néna motax sama xéet alku kon yonentibi sallallahu alayhi wasallam la ko metti modi xéetam ci mujjuk jamono dañuy néewal xam xam duñ ko yitté wo té itam fayda lol dajalé alal ci amul benn ñëri motax yalla waxnako ci alquran ni alhaakum at-takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunna al-jahima thumma latarawunnaha 'aynal yaqin thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im mune a yende dajale alal waw neena mo len moy sen soxla ba ci ngeen di nek ba dem ziyare ji bameli te du ngeen yobale ben yiw lolou yalla tel na ci tel nañu ci bayyi lo xel kon ñu bayyi xel ci ne yalla xamne yitte bi ñu nekete moy dajale alal te itam gannaawal li fi yonnatibi sallallahu alaihi wasallam bay mu melni dooma adama bi li ñu bëgg ci mom moy mu baña xër ci aduna ndax xër gogu mëna jur ak texé dem ak texé dem wa wasaniya an takuna himmatuhu fi shahawat wal ladhatid dunya ñu ne biko ñaarel modi bu fekenteni nit ki yittem yeb dafa nek ci banex yi ak neex aduna yi kep ko xamanteni lolu mom moy sa yitte nga dem ba nga xamanteni da nga nek jaamu dundu bi da ngay jaamu dundu bi fuñ la fek rek yaangi wut lu duufal sa kol waaw fuñ la fek rek yaangi
nek nitu banex nga xamne banex rek mo lay yittel yittel lu neex rek nga bëgg neena fo fekk nit ku mel nonu jappal ne nitu safaral motax yalla wax ne wa amma man tagha wa athara al hayat ad dunya fa inal jahima hiya al mawa kep ko xamanteni da nga beew ba sak moy yalla sedlo ci yalla bis bu nek yaangi moy dire rek faale wo sax bakar yi ngay def japp aduna ne moy keur neena jappal ne koku ëlëk yamal khiyam safara wa jahim lay dug wa thalitha an yakuna fahishan fil qawl wa mithran lil ghaiba bu ko ñettel moy su fekke nit ki dafa vulgaire du wax wax ju rafet wax ju ñaaw rek lay wax neena koku nit ku yare melokan wo jappal ne koku nitu safara la wa rabi'a an yakuna mutahawinan bis salawat al khams neena bi ko ñentel moy nit ki su fekenteni dafa doyedal julli juromi du ko julli ci waxtu wa te itam respecté wu ko nim koy defé neena jappal ne koku itam nitu safara la motax yalla waxna ne ñidul julli ëlëk yowmal khiyam suñu dékké ci seen bammel lañuy daw diko yitté wo moy jéma daw pour julli ji su ko defé nak yalla néna da fay melni rek dama congeler sen yaram wi bam ne kad waw buñu segge duñ ci man dara waw yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'un mu melni kon doyedal julli e mandargala ci mandargay dugg safara wal khamisa an takuna suhbatuhu ma'a al-fujjar neena biko juromel moy nit ki bu fekke ne foko fek ñu bon lay andal jemut mukk jema and ak ñu bax ludul ku bon rek lay andal neena jappal ni koku nitu safara la nit ku bax ko xamanteni yaakar nañ ci mom aljana day and ak nit ñu bax waye fuñ la fek yaangi and ak nit ñu bon koku day wane ni ki nitu safara la wa sadisa an yakuna sayy al khulq nit ki bu fekke itam jikom dafa ñaaw wa bu fekke ci jikko dafa ñaaw ba kenn mënta and ak yow ndax ci jikko yu ñaaw neneen itam ko lolu mandargala ci ne nit ki nitu safara la Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ko neena al khuluqu sayyi'u yufsidu al amala kama yufsidu al khallu al asal mune jikko ju ñaaw dana yaq jëf ju nit ki jëfoon ci lu baax neena comme ni vinegar di yaq xellem waaw mune wasabi'a an yakuna mukhtalan fakhura mune itam biko juroom ñaarel ci mandargay texé di moy nit ki nek nit ku bari titeur neena nit bu fekke dafa bari titeur boko fekk mu ngi titeeru di wane amam wala muy wane juddom wala muy wane ni la tollu rek jappal ni nitu safaral nitu aljana mom du beuri titeur day nek nit ku modeste waaw motax doomu soxna ba muy titeeru di wane ne amna ay bay yu bax ak mam yu bax tax muy tongoro ci ko nit ni waaje dafa way xass ko niko iniftakharta bi aba'in zawi nasabin laqad sadaqta walakin bi sama waladu mune ko bo wote ne am nga ay bay yu bax ba koy poukere wo diko titero waw mang lay yegal ne wax nga deug waye nak dom ji ñu jur de baxul waw ñom de bax non waye yow mi baxulo lutax dafa titeru waw bu titeru won rek donu bay ya tok sen barak waye bo titero nak yees len motax kon yantibi sallallahu alaihi wasallam boko masana tag sax dan na bañ titer tax mune may doomu jigen je ñakkon barke bay lek sel kon nga xamne yonentibi sallallahu alaihi wasallam musta beug titeru biko juroom ñettel moy nit ki su fekenteene e faaleul intérêt julit ñi intérêt bopam rek mom bu fekenteene jooni nit dañuy déete mom mu dund lolu gënal ko e jappal ni ki nitu safara la nit day dem ba li nga bëggal sa bop nga bëggal ko say morom julit biko juroom ñettel moy bu fekke nit ki yermandem dafa neew ci julit ñi amul benn yermande ci julit ñi loolu daf leen di gañ jappal ni ki nitu safara la biko fukel moy nit ki bu fekke dafa nay alalam daf ko denc nangu ci dimbulé kenn jappal ni nitu safara biko fukel ak benn moy bu fekke nit ki dafa faté dé ba programé wu ko ci dundam néna koku itam jappal ni nitu safara la jëlene ci yantibi sallallahu alaihi wasallam mune alamatu shaqawa arba'a nisyanu adh-dhunub al-madiya wa hiya 'inda allahi mahfuza وذكر الحسنات الماضية ولم يدري أقبلت أم ردت والنظر إلى من فوقه في الدنيا والنظر إلى من دونه في الدين يقول الله سبحانه وتعالى أردتك فلم تردني فتركتك ينتم صلى الله عليه وسلم نينا ماندر غي تخيدي نينتلا واو نينا نيكي بودي فاتي أي باكارم دوكو خلات نينا جاكل نيكوكو نيتو سفرالا mune itam nit ki bu fekke da fay fatlikou ay rafet yu mu def dañu bëgg bo defel rafet nga fatte ko bañ ko gis
waaw kon bul fàttaliku say rafet rafet, jàppal ni musuloo defal yàlla dara bañ a naw sa jëf. Beneen bi ci des itam dañuy bañ ngay xool ñi la ëppale ci àdduna, ndax boo ko xoolee bis bu nekk yaa ngi fexe mel ni ñoom, loolu daf lay indil fitna. Waaw loolu boo ko dee def loolu day wane ni kii nitu safara la. Beneen bi ci des itam nit ki bu fekkee mu ngi xool ki ko yées ci diine, boo ne ko yow doo julli mu ne nit ñi léegi julleetuñu, loolu yaa ngi xool ñi la yées. Su ne la doo julli nga ne diw de nit ku baax la mu ngi julli téema mel ni moom. Dañu bëgg ci wàllu diine toujours ngay xool ka la ca gën a kowe, ëpp la ci yitte ngay jéem, nga koy jéem a dab. Bu dee ci wàllu àdduna dañu bëgg ngay xool ña la ca gën a yées, ka la gën a ñàkk nga xool ci moom pour mën a muñ. Waaye boo dee xool ci ñi la gën a am nag toujours sa xol day añ-añi, te bu yàlla dogalul ci yow ak am da ngay wër bay bëgg a dee itam, te doo am nga mere ñëpp sonal sa bopp. Su ko defee itam doo mujj lu dul yàlla jëppi la, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jëppi la, nit ñu baax ñi jëppi la. Yooyu moo doon mandarga yi nga xamante ni moo di mandargay texe yi ak mandargay texe di. Ñu indil leen ko ci tënk tabaarakallahu. Mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu, di leen sant, di leen gërëm ci déglu bi. Seen mbokku Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi, ànd ak seen mbokk Abdullahi Diop. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

Thank you.

I'm going to go to the next one.

barakallahu ñu fassiyene rek continuer waxtaan ndax

Thank you.

Thank you.

큰 손님이 그 맛들도 있을 것 같은데 신선하시네. 오늘 신선하시네.

I'm going to go to the hospital.

ndungal lu la neex ci at su bëggee dundi fukki junni at sa dund ko baye yàgg yàgg dee rek soppul ku la neex bëggal ci mbindeef yàlla yi waaye koo mën ci bëgg itam fokk ngeen taqalikoo bi su taqalikoo mënul ñàkk mu ne ko itam defal lu la neex nit ku ne la mu jëf moom leen koy fay defal lu baax bu la neexee nga sax ci defal lu bon bu la neexee nga sax ci waaye lu baax loolu yàlla dan la ko fay lu bon loolu yàlla dan la ko fay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat na ni sama dund lee may yëmlu ci yéen ma toog ak yéen digg nekk ci seen biir yéen la loolu lu baax na ci yéen waaye sama day itam baax na ci yéen kon nag paaka ñaari boor la dundam yëw la ci ñun ginn àddunam itam yëw la ci ñun nee na itam yéen jaam yi

ci fi leena bu ma ci gisé liw bu ngeen def leena ma sant ci yalla content ci lol ci lu bax la ngeen def ñu li ya ko war ya ñu xel zakia ya jubale ñu xulo sol sa dal top mbokk gi diko dox fa di li wulari ak matal ko tabarkallah yu yeb bu ko yonent bi gisé ci seeni jëf ñu won ko ko daf ci content waye neena suma gisé itam safan bakkar yu ngeen def neena dana len jéggul yalla ba yalla jéggal len kon tabarakallah mbokki mu melni sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam sigam mom la fi nde bayiwul du fi bayi kenen kon tabarakallah ñu nak yeen ci waxtan yi nga xamanteni dana jajj xol yi di salat pas pas yi tabarakallah xamna ni jeexagul sax waye dañu def ci ne waxtu wi jeexna kon duñu def lu rek yamale fofu waxtan wi ba

am so dem dugg safara nit ñu wéti lima fa yalla ni ko waaw demal lo mën defal waye nak am na ñoo xamné do leen mënal dara inna ibadi laysa lak alayhim sultan samay jami musiddu

sunu la ilaha illallah ben way liñu leer muy genn ci gemmiñ ci naaw ci ko asama suñu leen bi ci sufa arashin bu fu difa sabbal yalla ba yowal khiyam te lu fa sabbal yow mi ko wax yaqum.

benn buur bu ñu war a jàmm. Jaamu ga njëriñ nekk ci ñàkk a jaamu ga lool nekk ci kurul yàlla. Xamal loolu, soo ko xamee ba noppi wastaghfirli dhanbik, nga jéggalu nag say bakkaar. Moo tax yonent bi sal allahu alayhi wa sallam nee na afdalu dhikri la ilaha illa allah wa afdalu duaai alhamdulillah. Yonent bi nee na mboolem lu nit di zikkar la ilaha illa allah moo ci gën. Nee na itam mboolem lu nit ki di ñaane alhamdulillah moo ci gën. Wa la ilaha illa allah mooy gën ci zikkar, alhamdulillah mooy gën ci ñaan. Moo tax ñu ne inna jami'a al-a'mal

wax ne mbollem def yi mbollem def yu bax yi malaka yi ñoy ñew jël ko bo julle malaka bi ñew jël ko so woré malaka mi koy jël fi du si yu bax yoy yep malaka yi ñokoy jël fi yegal ko ni mu dess batu la ilaha illallah moy yegal bopam moy yegal bopam motax doole ji mom benen jif amuko motax len ci mufassiruni wax nen ci maana idha ash-shamsu kuwirat wa idha an-nujumu kadarat muni ëlëk yowmal xiyam suñu leme jant bi ak bitiwi mokkal montagne yi yowmal xiyam bu yàlla dajale jam yépp neneen baatu la ilaha illallah neena dafay nekk leer gu fis goo xamante ni ku ne mun cay teg sa bët waaye baatu la ilaha illallah boobu di leer kan lay wut mu ngi wut ña nga xamante ni daan leen ko wax fi ci àdduna pour jiim leen a sabe dugal leen àjjana moo tax yonente bi ne caabi àjjana moo di baatu la ilaha illallah kon su bëggee caabi boobu ubbee àjjana ëllëg dugg fa neneen na ngay bari loo di wax la ilaha illallah nee na na nga xam ne waalam an na jamiic al aamal wa taaat tatalaasha illa tasbih wa shahada nee na xamal xam gu wér ni mboolem xeetu jaamu yàlla yi mboolem xeetu topp yàlla yi ëllëg yowmal xiyaam danu ñàkk valeur ba mu des baatu tasbih te moo di subhanallah ak baatu la ilaha illallah nee na ñoom ay baat lanu yoo xamante ni seen i valeur day jéggi dayo ñu ni ndax baatu la ilaha illallah dafay yenu kaka daan wax jëme ko ci leer gu mucc ayib nee na leer googu nag li bisu pang ba di lëndëm lëndëm mooy nekk projecteur yi nga xamante ni ñoo koy leeralal yoon yi surtout buñ dee jéggi siraat dañu am benn problème lu tax ndax baatu la ilaha illallah ñe ko daan wax moo leen di leeralal yoon yi leeralal leen siraat ba ñu mën cee jéggi jéggi bu gaaw moo tax ñu ni borom xel ñu ñu sant borom xel mu yiwte baax nee na dara munu ko bigloo ci xeetu zikkar yi lu gën a rafet baatu la ilaha illallah soo di borom xel bàyyil ma zikkar yépp jàppal ma ci

toñu li yalla toñu lo sey morom mi joxe toñu lo nit ñi manu gogu nak la yalla digal sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam motax yalla wax na ci alquran ne ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ayen nit ñi nga xamne yeen ci dairatul iman ragal len yalla te ngeen and ak way deggu ñu ñu ni way deggu ya ñan la ñu ni way deggu ñi modi ahlu la ilaha illallah ñu deggu modi ñi nga xamanteni ñoo sax ci batu la ilaha illallah diko zikr subak mo diko fatali ko yalla motax ñu ni mbollem xetu jaamu yalla yi façon yi ñuy jaamu yalla ci mu ci jamono dina mu ci aada waaw ñu gis ko xamne day julli rek waye julli gi topando la waaw nga gis koy wor rek waye wor gi topando la nga gis ko xamne ala ka jamoy joxe topando la rek ak ngissal lolu sax mu ngi commencé am amna ño xamne ba lañu julli rek nit ñi nek fi ñu xamne amuñu ñu mëna def nak buñ julli wol muy gacc ci ñoom ñu jup dal di julli and ak nit ñi waye nit ñi leen taxa julli xam nga lolu aada amna ño xamne itam suñu tukki nek ci tuba bi duñu wor waye buñu delu ci fi ne ak Senegal ku wor ku worul sa der yaqku kon xam nga ne lolu aada la koku ak jamu yalla am aada la ñu jup demono nak wax ngeen ne dana dem ba jaamu yalla yep aada lay nek yalla du ko nangu ba mu dess batu la ilaha illallah lenen koku mom ñu jup jamono fuko nit waxe rek mu ngi tiyabu bu la yalla nangul.

joge ci param bobu mu ko don jange yalla dana fa djajo waye lim bi bari na de waaw lim bi ñun xamna ni tukulul yi mënuñu ko dal dal na togaay bu yag mënu ci dal mu melni kon abli mu ngop ci la ilaha illallah neneen ku ko def ba nga joge fi nga tok yalla dana fa cey aaju mu melni mukki yalla ay mayum reyna limu yene jaamam yi bayna ci haaji ma ni ci waxna neena yalla de am na ñewon ci lool ci jaamam yi sori wu len neena bu nit ñi andon rek d'accord ci ne yalla len bind ñu saxal batu la ilaha illallah muy deug ci ñoom yalla feñu len ci jinnom ju rafet ci ay bu gisse yalla ne meng na buñu du dara luddul suñu tawhid mo wirul suñu tawhid mo wirul kon yalla nañu yalla may tawhid bu wir ñu ni tam dukku na ci

xam ne jinn daf ko sakk. Benn baatu jalaale bi di baatu Allah mën nga bind xarafam ya ci sagar bu blanc, nee na nga lakk cat ya fóonal ko kooku jinne sant, yàlla mën na ko saabara, yàlla mën na ko yëkkati. Mu mel ni kon mbokk yi dafa mel ni ñu ngi def siñ que ne waxtu wi jeex na. Tabarakallahu, mu mel ni kon li ñu bindoon jeexul, waaye waxtu wee ñu dàq. Kon ñu yemale ko foofu rek insha allah ba beneen aajo.

0: ma lekk ko. Nga ñëw laaj ma ko ma bañ, joxuma la ko. Xëy na dama bañ ngirub caay-caay wala dama bañ ndax lekk naa ko te amatuma lu ma la fayee. Yàlla dogal nga tukki fi dem Makka, ba nga demee nga fekk fa sama benn frère. Sama frère ba jox la 10,000 ne la soo demee Sénégal nga joxal ma ko Cheikh Tidiane. Maa ngi doon wut ku ma yóbbante waaye gisuma ko, comme ñëw nga te da ngay dellu 10,000 yi joxal ma ko Cheikh Tidiane. Te Cheikh Tidiane moomu ñu la jox yóbbanteem lekkoon na sa 20,000. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na nga maanu ba bul fayee ku sa 20,000 ya te jëluloo amaana ba teg ko ci loxo waaja ba noppi. Waaw, xam nga bu dee nitu kese moom dafay daal di ne comme waaji daal joxoon naa ko sama 20,000 te fayuma ko, kon 10,000 naa ci jël 20,000 fayee ku ko ci sama 20,000 yële. Yonent bi nee na boo defee loolu sérieuwuloo, wala taxun man xaana ko, jox ko rek 10,000. Su la fayee baax na, bu la fayul ëllëg mu neex ko, mu naqari ko dana la fay, dana la fay ci nii wala mu fay la ca naa. Soo gëmee ni bis boobu dana ñëw rek amul solo. Waaw, moo tax kon adaawul amaana dafa bokk ci makaarimul axlaaq. Bokk na itam ci tëdd ngay jikkoo ci li sayyidatuna Aïcha wax, li ñu tuddee ikraamul jaar, muy teral sa dëkkandoo. Waaw, teral sa dëkkandoo lu am solo la. Waaye léegi li xew moo di teddadil sa dëkkandoo, surtout këru lu yaas yi. Coow yi bari na fa, lorante ba bari na fa, kenn fàllewul sa morom. Waaw, douche bi ñun ñëpp ko bokk, doo sa amoon teg-tegginu douche bi. Waaw, ndax da nga naan ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sa yoon. Déedéet waañ bi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekk ci déedéet, ëtt bi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekk ci déedéet. Yonent bi nee na sayidul qawmi xaadimuhum, sangu nee na aw nit, nee na nit ñoo gis ñu dajaloo, nee na kay seen sang mooy kanangoo liggéey pour nit ña jariñu. Kon fobeeral duus bi pour ñëpp mën a jariñu, balil ëtt bi pour ñëpp mën a jariñu, raxasal ndab yi ci waañ wi pour ñëpp mën a jariñu. Loola mu ngay yokk sa marta ba ca yàlla te yëguloo ko. Ëllëg yowmal xiyaam boo taxawee say dëkkandoo taxaw, yaa leen di ëpp grade, yaa leen di ëpp alal, yaa leen di gën a rafet tabarkala ay logement ci aljanna, yow la yàlla di gën a bëgg. Waaw, moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne man kaana yu'minu billahi wal yawmi al akhir fala yu'zi jaarah. Képp koo xam ne gëm na yàlla, gëm bis penc ba, nee na bu lor sa dëkkandoo, bu lor sa dëkkandoo. Kon mbokki jullit yi, maa ngi dénk sama bopp di leen dénk ñu bàyyi xel suñuy dëkkandoo, ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Jibril daan na ko dénk dëkkandoo ba mu foog ne dana xëy ne ko dëkkandoo dana donn moromu dëkkandoo. Bokk na ci tëdd ngay jikkoo li ñuy tuddee silatul rahim, jokk mbokk. Waaw, ndax ak mbokk yàlla ko rëddal boppam, amul kenn koo xam ne da nga ne yàlla boole ma ci famille sàngam. Yàlla la soob rek mu boole la ci. Waaw, su ko defee nag kon ñooñu la yàlla booleel ci mbokk, nga leen di jokk baax na. Mag ñi nee ne nag ñettay jokk mbokk, te ñett yooyu duñu sax kawar. Lammiñ dana jokk mbokk. Su ko defee soo mënul dem ak sa tànk, na nga yóbbante nuyoo wala nga yëkkati téléphone woote. Soo ko defee jokk nga ak mbokk. Tënk dana jokk mbokk. Te defe naa ni gannaaw loxo mën naa sax kawar, waaye nag biir loxo mënta sax kawar moo di tënk. Lañ ci jublu nag moo di ne su sa tànk mënta dem itam la la yalla denk ci wërseuk dugalal sa loxo ci sa poche genné né ñaari jooni yi dé joxal mako diiw mako ko sété kon jokk mbokk dañu ko def ci tenk té modi ci sa alalu bop jokk mbokk itam dañu ko def ci tank bobu nak moy bëggal ndax tank bu démé dana and ak lamine dana and ak tenk jokk mbokk nak wax né ni dana yokku wërseuk dana guddal fan sayyidatuna aisha néna bokk na ci makarimul akhlaq néna itam bokk na ci teud ngay jikko fayante ak njek waaw falyatanafasil mutanafisun nga defal ma lu bax may wujjante ak yow ci lu bax lola waaw ndax bañ né nit bu nango ñu defal ko taranga rek fasiyene nako fay waaw kula defal njek nga fasiyene ko ko fay waaw baña nek badola ak ineneen modi ki nga xamne luko way defal rek mune yeyonako waaw luko way defal rek mune yeyonako waaw bu ni solé dalam ñew setti la nemeku la itam na nga sol sa dal dem setti ko nemeku ko so xewle nit yëkëti alalam dimbali la mom itam bu xewle yëkëti sa alal nga dimbali ko waaw atax nawlante ci ñek dafa bok ci makarimul akhlaq waaw la la tax ben way tag fami bu bax ndax seen jikko yo rafet mune ulaika qaumun in banaw ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu wa in kanat an'ama alayhim jazaw biha وَإِنْ أَنْعَمُوا لَا كَدَّرُوهَا وَلَا كَدُّ موني نيت ñu bax ño xamné buñ la dé défal dañ koy rafétal waaw buñu wëlërënté ak yow matal ko buñu waxé ak yow ba fas duñ ci génn moko bo leen défalé ñëk ñu fay ko waaw té buñ la défalé ñëk itam duñ la ci ñaax kon tabarakallahu mbokk yi ñu yemalé fofu waxtaan wi insha Allah bu sba jamm seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullah
1: a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil wahidil ahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين بوكي جولدي بوكي دقلو كدي جناو بنيو سنتي يالا جولي چي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي چي أي نيونيم أكي صحابام delu senen ci katunu yalla ak maxam ci sen emission hadithu sabah sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal mu melni ñu ngi teggon suñu baram ci tombe bu am solo mu di kersa mu melni waxon nañu ne kersa ñaar la kersa gi nga xamne dafa aju ci ngëm ak kersa gi nga xamne complexe lañu koy wax bi aju ci ngeum nak moy kersu gi ñu nam suñu waxtaan ndax mo deppok makarimul akhlaq ay kersu gi ñu tuddé faiblesse wala ñu tuddé ko complexe lolu ak doye di la da fay yobbu nit ci reuy da fay yobbu nit itam ci doye di motax suñu ndey ju bax je sayyidatuna aisha radiyallahu anha waxon ni makarimul akhlaq 10 sidqul hadith wa sidqul ba's wa ada'ul amana wa ikramul jari wa silatul rahim wal mukafa'atu bis sani'i wa badlul ma'rufi وحفظ الذمام للصاحب وقر الضيف ورأسهن الحياء سيدتنا عائشة رضي الله عنها نينا تدنغي جيكو فكلنو لمننكو تي وقتانو نيوغن وأي نيوغي يمونتي المكافأة بالصنيع ما نام فينت اك نيك ني اندي لول لين بن بيت بو ام سولو واجي دي تاغ فامي بوغا خامني دانيو خاموك نيك منن نانغو اك نيك من رافتال اك نيك mo xam lin ci jikko bobu qareeha sha'ri am dal di jop musadd ay bayt tag len ci lola bak len ci geureum len ci mu wax ne ulaika qaumun in banu ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu وإن كانت النعمة عليهم جزوا بها وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا من سانغ يوي ماي تاغ بون لا دافالي اك نيك دانيو كاي رافاتال بوني ولرنتك ياو ماتالكو بوني واخيك ياو با فاس دون سي ген با موك bo len defale ak ñek ñu faylako buñ la defale ak ñek itam duñ ko ndamo duñ la ci ñaax melni kon al mukafa'atu bis sani' lu am solo la ndax ci makarimul akhlaq la bok bazlul ma'ruf modi yulli ak ñek ko dajal rek teral ko aw dañu wax ni keur go dugg fekk fa ñu tedd taranga nga fay am bëbëng fay genné waye keur go dugg nak fekk fa ñu tedd di fekk fa ñu ñaaw jikko lo yiw yiw danen la toraxal ba keur ga dotu la safati dara motax ma ngi di wax ni go duggé ci keur ñu téral la bul fogg né ya bax waw wa kër ga bax mbax ga sax ci ñoom motax ñu jëflanté ak yow ci mbax su duggé ci kër itam ñu toroxal la bum la metti ndax wa kër ga torox ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam dem na Taif ñu jël ko ay xajé ki dof toroxal ko est ce yonent bi dafa torox yonent bi toroxul waye nak ñamu fa fekk torox ñamu fa fekk bon lolo tax nak ñu jëflanté ak mom ci mbon jëflanté ak mom ci yiwadi toroxal ko lolo tax bi sayyidna jibril alayhi salam ñewé ne ko sa borom mer na ci lila wa Taif def. Kon nak mu ngi sakku ci yow ndigal bu fekente ni bëgg nga mu alak wa dëkk bi legi ci akhshabayni. Yonent bi ne Jibril ma ngi ñaan sama borom mu jéggal leen ndax dañoo xamul te ñaka xam la mu waral barina. Kon yulli ak njek ci ko xam ak ko xamul bokku na ci makarimul akhlaq ba ca top di hifdhu zimami sam wëlëre. Yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ku amul wëlëre amulo diine, ku amul wëlëre amulo diine, ku amul wëlëre amulo diine. Nit day fatlikou demb, day fatlikou demb. Waaw, waye xol tay baxul ba taxna kon lolou bokku na ci makarimul akhlaq. Neena bi ko juroom ñentel nak modi qirab dayfi berndel gan. Waaw, berndel gan. Arab yi yonent bi fekkon na ci ñoom jikko bo xamne bi mu ñewé daf ko dëgeural te bobu l'islam ñewagul modi berndel gan. Arab yi ku masana am alal ci ñoom dawul nango dëkk ci xur ci tundu rek lay dëkk maana ci montagne bu kawé. Su ko defé da fay tal safara wu yanji wo xamné képp ko xamné da nga nek ci yoon di tukki xif tumranké yaangi xol ci kaw doj yi ndax borom alal yépp ngi dëkke ci kaw doj yi ñu ngi dëkke ci montagne yu guddi. Su ko defé nak safara wo ñuy tal mo lay wone feulé kat borom barké fa dëkk. Su ko defé nga mën fa jadd, so fa jadde danen la wutal neeg bo tëdd yox la mbajj mo sango taajal la reer bu tabarakallahu berndel la ata yalla waxtaanal la nga tëdd noppalu bo xëyee continuer saw yoon. Waaw waaw, loolu la arab yi tuddee woon naarun ala alam. Bendel gan gogu nak yonent bi ñaaxate na ci waxna ci hadith ni man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa. Kep ko xamne gem na yalla gem bis penci ba nay teral ganam. Kon ko am gan nang ko teral na sayyidina Ibrahim alayhi salam ñi teral gan ñep modi sen bay modi sen sang. Xolal ba yalla jippé wa sadum te modi gor jigen ñinga xamné yalla dafa yebalon yonent bu bax ci ñom modi yonent yalla Lot ñu beccangal ko toraxal ko leddiko nonu ko diko fexel mu muju ñak pexé ba ñaan boromam pour mu alak wa dëkk ba. Yalla yebal sidna Jibril mu andak sidna Mikail ñu wara ñew pour alak si dëkk bi. Niki bobu yalla itam joxale nako benen message pour mu war ko dengé yeggalé ci suñu mam Ibrahim nax suñu mam Ibrahim tok na dir bu yag amul dom te nak legi sopna yalla pour mu may ko dom. Bobu sayyidatuna sarat mi ngon seyel dem na ba magat banagu ci ne dotul amati dom ndax passé won na juroom ben fukki at di dem mom soxna sos. Sina Jibril jaaron fa nak don ko wax ne ko yalla neena fasiyene na la may dom ci sa soxna su magat si. Bam fay jaar nak melokanu nit la yor. Biñu ñëwé ñom malaaka yi sidna Jibril ak ñi mu andal sidna Ibrahim recevoir len ci salon ñu tok ne tek yaru waye biñ nuyo ne assalamu alaykum bamu recevoir len
0: dawna dem ci gettu ga mom suñu mam ibrahim rendi fa ben yek dadi koy duggal ci fourba dadi koy wajj misfi ko tabarakallah def ko ci plate yu jek ñew tegal len bimu len tegalé gis na né dal ñom gan ñoñu intéressé wuñu ci lek gi ndax mbokk yi réré wu len birné malaka du lek du nelaw malaka du nan malaka du moy boromam yalla len bind ci lèr

pour ñu mëna tuddu batu la ilaha illallah waye amuñu bir amuñu bir ni ta am bir ami ben ben waye malaka amul lolu parce que du lek waye nak leg leg malaka soppali ku jëmmi nit ba nga fokk ni nit la fekk malaka la pouvoir bobu yalla defal na len ko sina ibrahima xawaragal tuti ndax gis na ne dal ñi ay nit lañu waye wuté nak gan ñamu daan am ci le ko sina jibril wax ne ko bu ragal ñun yalla ñu yoni pour ñu wax la ne sa soxna si dana am dom kon nga gis ne suñu mam ibrahima alayhi salam ku farlu won la ci teral gan lolo tax ba gan ñi ñewé mo am yité ju toll ni rayal len wajjal len tegal len fasiyene len bernel lolu jikko bu yalla gëreem la wax nañ ni amna ben majus majus nak buñ ko waxé modi jaamu katu safara bu ko massa ganesi suñu mam ibrahim ne du ko bernel fi gëmul yalla ji mu gëm majus bi nak ne ko man nak safara la gëm munuma gëm sa yalla ji ibrahim ne majus bi kon duma la bernel duma la ganale ndax ap yefer nga majus ba dal di dem yalla adiyabal sidna jibril ne ko demal nga ni ibrahima def na erreur ndax teral gan julit ak yefere ci yam te man ma bind waji musuma sujotal musuma sant gemuma falewuma ci dara te bis bu ne ma teral ko bis bu ne ma sang ko bis bu ne ma ar ko bis bu ne ma jox ko lumu lek bis bu ne ma jox ko lumu nan kon nak na xol ci man man yalla mi ko bind monone jeflante ak mom nako teral waye bu ngi ko santage nak ci walu dine suñu mam ibrahima daldi daw dab majus ba neko ma ngi lay jéggulu ci ñaka teral gima la ñaka teral ak lima la wax té nga di gan ci man dama lay ñaan pour nga delu ci ci kër gi mu ne ko lutax mu ne ko sama borom moma yedd ci yow neena mo la bind musulo ko sant musulo ko julil nangu wulo wahdaniyam ak rububiyam fali wulo ko ci dara te lolou taxul mu wañi sa wërseuk lolou taxul mu ray la lolou taxul mu wacce mbugal ci yow ludul baye la ngay dund kon na xol ci mom ma jus ba ne ko sa borom bi mo wax lolou mu ne ko waw mu ne ko sa borom bi mo la yedd ngir man mu ne ko waw mu ne ko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah ma jus ba kérok la tup kon mbokki lolou man nien ci jele bind buñuy jangal ne teral gan yefere ci yam akub julit mu melni sayyidatuna aisha bimu limi jurom ñenti jikko yoyu neena bi ko fukkel nak ci upp ci doole gën ci neena modi kersa wa ra'suhunna al-haya kon fukki jikko yoyu yeb kersa di sen sang motax sidna ali karramallahu wajhahu neena man ja'ala al-haya'a thawbahu lam yara an-nasu 'ayba mune kep ko xamne jël nga kersa neena def ko yere bi ngay sol neena nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw ndax bo amé kersa rek jomba fen jomba sacc jomba jew jomba njaalu jombu yu bari waaw te yoyu ñoy ayib yi ñoy ayib yi motax ويكتب وخني إذا لم تخشى

عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما شئت أو فاصنع ما تشاء. فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. ويكتب دف وخني سديني رجلو لو نين سمجي قدي ولا بوك مجوك جمانو فيكنتني رجلو لو نين سمجوك جمانو تأملو كرسة نين دفل لولا نيخ سو دمي بفعلي ولو كن فعلي ولو يلا فعلي ولو نتني te itam ragalulo sak mujju ndax xamulo fuk fuy mujju te aduna be ci gu wéru koor la tanka jant soogul rek jubu wessogul kon nak su dene faali wulo dara yow ci su dundu faali wulo sa avenir way kat bi neena amulo kersa ci yalla defal lula sop ne ginna ci yalla ne dundu bi yiw du ci meuna nek mukk aduna du meuna bax mukk su fekke kersa amu ci nit ñi buñu demé ba rusatuñu dara jombatuñu dara aduna naxarina aduna bala neex nit ñi am luñu rus am luñu jomb waaw ene bobala aduna di neex motax legi aduna bi neexatul aduna bi neexatul legi nawle amatul waaw bu ñëk ba da nga dan nat nit ci jikko mu di sa nawle ay legi tabarakallah bakkar sa demé ci la nawlanté nak daldi yaqku waaw ci la kersa nak tabarakallah amna ben tabarakallah mbokk bo xamné ñukoy wax oustad sek néna bu ñëk ba dé xadié ñakon kersa dan moy yalla ci mbéd mi nena ba nit ñi di jël yett di len taxalé waye légui nit ñi ñak kersa diko def ci mbedd mi xaji nak fa frus nit ñi ñom bakoy defé ci all ba té dafa melni légui lolo fi am waaw lolo fi am motax Fudayl ibn Iyad nena juromi mandar gaangi ni di mandar gay taxedi nena ba ci ñëk moy xol bu waw nit ki bu démé ba xolam waw té nit bu xolam wawé dootul nangoté déglu waraté déglu musique mo koy gëna yomb déglu waraté am nañu xamné tay radio ya nekk seen kër duñ ci déglu mukk waraté ondu ba kay tabarakallah ñu koy orienté diko bayyi fu ñuy téggé musique wala ay waxi chaxan ñoñu seen xola waw ñoñu mandarga taxé di mu ngi ci ñom suñu amul chance safara la ñu jëm wala yaa billah ba ci topi itam modi bëd bu waw tabarakallah kon mbokki ñu bayi len ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ak yeen ci waxtan bi.

0: mumelni bokku na ci juromi mandarga yoy nga xamne moy waral nit ki duggu safara modi xol bu waw ak beut yu fendi manam beut yu way xamanteni do deg warate ba joy ak new kersa bëgg aduna ak guddug mebet moy ko xamne mu ngi teureli projet am rek bëgg na nangam fokk ma am nangam fokk ma am nangam di tek di nat di tek te aduna mom lo meuna am du doy waaw sidi hajj malik radhiyallahu ta'ala anhu waxna ci zajrul qulub ne ki bëgg aduna mu ngi melni ki kim geej di nan du mandi mu waaw tax bo bëgge aduna mëno ci am lu doy yonent bi joxe na ci misal ne nak ki bëgg aduna buñu ko defalun geej gi yépp di jama neena dana wëlbeutiku gis panu ndox mune yalla panu ndox balé dé soko defon jama dolil mako ci sama geej gi ma jël nga xamné ko nit mom souf rek kay fess biram ba taxna kon juromi jikko yi nga xamné ay ayib lañu ku ci yalla musa rek muccu nga ku ci yalla musa rek muccu nga motax waxna nu ni al imam al qusayri waxna ne ci premier siècle neena le dine amone valeur ndax ñom la yalla wërsegalé won dine ju wër neena ñu jëfé ko ba bañu fi joggé neena képp ko xamanteni japp nga ci diine ja nga japp wuté nak diine ba nga xamanteni mom le premier siècle don dund mudi al qarn al awwal bañu ci joggé siècle bi ñew di al qarn al thani ñom yalla wërsegal leen li ñuy tuddé al wafa mudi matal wëlëré matal wëlëré gogou ñom deuxième siècle bañu jéxé dañu ko yobalé bañu ko yobalé itam la matal wëlëré jéx légui ko jëflantel mu war la troisième siècle ñu yalla jox leen dignité jox leen personnalité jox leen ak fegu jox leen fula ak fayda dignité bobu ak ngor ga ak goré ba nga xamanteni 3e siècle dem nañu yobale nañu ko bañu ko yobale nak yenen siècle yi ñew ñom amuñ ci dignité dara amuñ ci fayda dara amuñ ci ngor dara ñu muju nak ñu xamé won ngor xamé leen dignité ak fayda ak ful légui ñoo gëna doy di ñepp légui bép famille buñ daan wax né famille bi dañu goré lañu tay ñoo gëna goré di ndax ngor nga jéxé ci 3e siècle 4e siècle daal di ñew yalla jox leen kersa kersa gogu nak ñi dundal ko bañu ko dundalé ñom 4e siècle bañu démé néna ci la kersa jeex kon diiné ju wër jeexna wëlëré jeexna dignité jeexna kersa jeexna ñenti valeur yoyu yalla ng ko jéxalé ci 1er siècle ak 2e siècle ak 3e siècle ak 4e siècle nit ñi ñew ci seen gannaaw nak ñuy jëflanté ñom nit ñoñu mujju di jëflanté ci raghba ak rahba manam képp ku nit di jëflanté légui ci jamono bi ñu tollu yang cey carte sa intérêt légui nit ñi intérêt rek lu ñu xol diw borom alal kon na xari top mom diw kat poste bi mu nekk baxna kon na xari top mom wante yaakaruñ ci yow dara kenn du la faalé nit ñi ben ñu am ci yow intérêt sok la faalé wala ñu ragal la sok la faalé motax legui diine demna wulere demna ngor demna dignité demna kersa demna bis bu ne nga ne diw den na ma melone ak mom waye legui de dafa am rek soppeku ñen ñi di wax naan deureum ak deureuma mëna def waye bu ñëk ba de mag ñi diine la nu daan xol waaw dan xol itam wulere waaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni neena yow gone gi waxuma sax nga sam sa wulerey bop waye sey wulerey baye sax na nga len baye xel waaw ñi nga xamne sey xaritu baye lañu wala ñuy sey mbokki baye dan andak sa baye di jëflante ak mom jëflante bu rafet ñoña na nga len baye xel la la yalla di denk ci wërseuk nga len cey taral waaw da len cey teral way lolu amatul xalé yi xamatuñu sen bay rek lañu xam waaw bu sen bay genné aduna jeexna waaw xamuñu sen magu bay xamuñu sen rakku bay xamuñu sen wëlëreey bay tax wëlëreey jeexna ci 2e siècle dignité itam amatul ñëkk ba da nga len gis ku goré ku diñ ko xamni ñak ngoram jaral nako ñak bakkanam légi nak da ngay jang bané ar xam lu né ñu jënd la ci dërëm nga tok di ubé di wax lo xamné yalla waxuko yonenti bi waxuko waye ala rek tax nga koy wax ala rek tax nga koy wax da ngay tok ci tribunal di atté nga gis dëgg gi xam ko war ko atté ñu jël alal jox la nga moy dëgg ga atté sa bakkan kon nak dignité jeexna kersa itam jeexna bu ñëkk ba nit da daan am lu mu jomb rusko legi nak yañu jombon rusko yépp legi shaytané rafetal nako ci ñun lool la imam qushayri wax ci risalam mu melni kon waxnañu ne innal haya'a wal unsa yatriqan al qalba fa in wajada fihi az-zuhd wal wara' hatta wa illa rahala ñu ne kersa ak wetliko yalla neena ñaari ñanaaw lañu maana ñaari picc lañu yo xamne neena buñu nawe ba timu xol buñu fa fekke piccum deddu aduna ak piccum sam neena dañ nan suñu mbokk ngi ni daldi dal ca tagum xol moma nak dekk fa su ko defé na xol bu dundu na xol bu fekke ni piccum kersa nga ca ak piccum wetliko yalla fekk fa piccum deddu aduna ak sammu ba do moy sa borom neena xol bu dafay daldi dundu neena kersa wetliko yalla bu fekke supp nañu xol ba te fekku ñu fa lolo nak neena dañuy laxas nak rombu xol boba continue waaw rombu xol boba nak daldi continue mu melni kon mbokki jikko yi nga xamne mag ni bayyi won nañu ko fi mu di jikko yi nga xamne moy tax nit doon julit bi yalla soxla a jikko yoyu war nañ ko dundal war nañ ko sam motax ñu ne nit ki lepp lu muy def neena war na ca samonté jëmu yalla ngir mën ngir denga mën ko selal ndax ngistal baxul ndax ngistal dañu wax ni huwa shirkul khafi mom moy bokale gu neubbu ndax yalla waxna ci alquran ne la in ashrakta la yahbitanna amaluk bo bokale sa jëf dana soufé dana wacc maana nit ki lu mu meuna jaamu yalla su bokale ak yalla rek legi lamu defone yef da fay daldi yaq waaw lamu defone yep da fay yaq lutax ndax fal muradu an يخلص المريد قلبه من شائبة النظر للأخيار للأغيار معنى لن ينم تي نتكي تي جلد بي مودي موم من نم يال بغ سلل غير جمم ورنا فخي بو لپ لو موي ديف مو بانتا خول نينن ديف كو ريك غير جم يال ويوجهه الى محط التقرب الى العزيز الغفار جفم نكو جوبله ci fasiyene rek jege boromam borom bi nga xamne moy aji noddi ci nguuram te moy ki nga xamne moy jegal ay jaamam ndax fa innal ikhlas sirrun min asrarillah ta'ala neena ndax selal ci su digeunte ki sa borom secret la mbot la ci mboti yalla yi waaw wa thamratuhu nisyanu ru'yati al-khalq bi dawami an-nawar ila al-malik al-haq وناهيك قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ني ني ريزلتا سلال غير سجمي بروم مغنت با مودي فاتي ميندي في تي فاتليكو يالا فاتي ميندي في تي فاتليكو يالا امنا ньо خامني بوندي جولي صاح خينا دانيو ام اديو بونيو بغي مو فاجو لولا تخ ني جولي كون باتاي aajo ba tax ngay julli ay julli ngir jëm yalla rek ben aajo taxul xaliss taxul yek ci daraja taxul soxla poste taxul e da nga julli ngir yalla nafile ngir yalla jang alquran ngir yalla lolu modi meññantum selal sax ci xalaat ce borom bi nga xamne modi bur ba nga xamanteni nguuram rek deug lolo tax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din ñun yalla digelu ñu jami ludul ñu jamu ma ci selal te selal al-madine waaw man tax yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadith al-qudsi ne ana aghna ash-shuraka yani ash-shirk faman 'amila li 'amalan ashraka fihi ghayri fa ana minhu bari yalla neena ñi fiir ñep ma leen gëna fiir kon kep ko xamne yangi jeflante ak man di wut kenen ko ci sedd neena setna ci jef jojja soxlawuma ci dara waaw setna ci soxlawuma ci dara waaw motax yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxne man ahsana as-salata haythu yarahu an-nas wa asaa as-salata haythu yakhlu fa tilka istihanatun istahana biha rabbah waaw yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamne da nga jog di julli ci beutu nit ñi neena rafetal sujood ya rafetal ruko ya jang ma rafet alquran ja neex neena te beuti nit ñi rek tax nga rafetal ruko ya rafetal sujood ya neexal jang ma neena ba nga wete yow wa joju yak sa borom rek ngay julli patam patame ko ndax nit taxawul ci sa wet yow japp nga ne alquran ji ngay jang ken degguko neena sa julli gogu nga def ci wette patam patame ko ak sa julli gele nga def ci wettiliko beutu nit ñi te rafetal ko neena lolu ak doye dal la go doye dal sa borom waaw ba tax na kon julli gogu soko julle ba nopi malaaka yi dana ñu ko lem comme ni ñuy lemi mbubu door ko ci sa kanam ne la yalla soxluwul sa julli gi ndax julli gi sel la kon yow sama mbokk na nga xeur ala mudawamati al-ikhlas ci sa xoselal ci sa digeunte ak sa borom nang ci xeur ci sa xoselal ci sa digeunte ak sa borom mu melni mbokk yi aduna amul solo bëgg aduna amul solo li am solo modi nga bëgg yalla te selal ngir yalla te itam duddu aduna te duddu aduna itam dañu wax ne boko defé yalla dana la bëgg nit ñi danañu la bëgg yonentiyu sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne nana idhhad fi dunya yuhibbuka allah wa idhhad fi ma fi aydi an-nas yuhibbuka an-nas waaw mom la way kat ba wax ni كن زاهدا فيما حوده يد الورى دينغا نينا ويكت بنينا نانغا ددو وليس لينيت ني ام بول سخلا لانيو يور سوكو دفي لانغا موجو دي سوبي تي نيت نياب نبي صلى الله عليه وسلم واخني نانغا ددو ادنا يالا بغ لا نانغا باي نيت ني لانو ام سوكو دفي نيت ني بغ لا الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه نانا الزهد على ثلاثه اوجه ترك الحرام وهو زهد العوام وترك الفضول من المال وهو زهد الخواص وترك ما يشغل العبد عن الله تعالى وهو زهد العارفين احمد بن حنبل رضي الله عنه نانا ددو ادنا نيتي انام لا نانا بيتي نديك مودي nga fexé ba lepp luñu né aram na nga bayiko bobu moy anam bi ñëk ak deddu la ci aduna deddu ñaan néna deddu gogu nak modi zuhdul awam modi deddu gi nga xamné ñëpp ko mën bu ñaarël ba modi tarkul fudul min al mal lila yalla sédé ci alal nga tek ko ci sa gannaaw loxo bañ ko duggal ci sa xol am na ño xamne tay la len yalla denk ci alal ci taranga yaduna ci sen gannaaw loxo len ko tek waye dugaluñ ko ci sen bir xol bis bu neñu wax ko nitu yalla yi dañu ubbi sen xol dugal ci yalla waaw jël alal nak tey ko ci sen gannaaw loxo bu ñuy euf rek muy wad du len yakal dara waaw du len yakal dara ñu wax ne dafa am ben nitu yalla bo xamne dafa tabarakallahu nek ci dekk di dimbali nit ñi rek bax lool am ben way bu nga xamne nawet dafa jot amul mbam mu mu baye te nawet bi tabarakallahu dugusina mom yaakar ci serigne ba daldi ñew bi mu ñew ba ci serigne bi mu ne ko gor gi tay de aajo ma indi nawet bi dafa dugusi te awma mbam mu ma baye ma bëggoon bo fi amé am mbam nga may mako serigne bi wo bëkk neeg bi ba mu ñew mu ne ko ana mbam mi ci wuddu yu mu ne ko mu ngi fi mu ne ko joxal mako wajile jox ko yalla jox ko ndax amul lu mu baye te nawet bi dugusi na bëkk neeg bi genn gis mbam mi rafet lool duuf mu ne ah ñi dal dañuy sonal serigne bi rek lu mu am mu jël ko dal di delu ci nak ne ko serigne bi mbam ma farina muné ko lu fi nek muné ko naru gor wi muné ko kon jëlal naru gor wi nga jox ko ah mu daldi genn mom bëkk nek bi daldi ne waw serigne bi mom xana xel mi dafa recc may rawale mbam mi muy joxe naru gor wi daldi delu ci ne ko mbam ma sax defaf na ñew muné ko kon chance am la comme tuduna ñaar yépp legi faf ko jox naru gor wi ak mbam mi yep mu yobale xam nga ni ki kay deduna aduna ki kay jëlul alalu aduna dugal ko ci xolam bëkk neek ba genn nak di ray bopam ni man ma ngi rawale mbam di rawale itam tabarakallahu naru gor wa waye serign bi mom ndeke mom alalu aduna gisu ci dara ñu ne deddu aduna gogu nak di ñaarelu anam bi neena len nat nak ci ay nit rek ñoko mëna am koku ñennatu koy am modi zuhdul khawas koku ñepp amuñu ko de ndax alal dafa tak ci xol am nañu xamne bala ñoo joxe danañu ñat ñati tabarakallah neena ñettelu anam bi modi ñettelu deddu bi te bobo gëna upp maqama mo gëna for modi fexé ba lepp lo xamne dana empêcher nit ki budu tal boromam nga fexé ba daw lola fexé ba daw lola wax ni ne yonent yalla daoud ku bëggon naru gor la ndax ci la dan xaré di ubbi tabarakallahu l'islam yalla dogal ñu ndil ko ay naru gor diko ndil tabarakallah diko presenté muy xol naru gori di len xol tabarakallah bi ci lol wax ne ba waxtu takusan raw ko waxtu bu mu waruna julli nenen lolou metti ko lol ci yitté wo bi mu yitté wo mbiru aduna té modi ay naru gor ak bëgg gum ko bëggoon lolou tax tay mu yitté wo deng alolu aduna joju ba waxtu julli raw ko lolou metti ko amna ñu né ci walu qissa neena kérok merna ca ba dafa teural naru gor yoyu ren di len neena ndax lima empêché ba mëna ba joxuma yalla tabarakallah gëddam ci waxtu bima ko warona jox lola dana ko éliminer ci sama kanam bu bu ëllëgé ma mëna tal sama borom kon tabarakallah mbokk yi kon ñu tek fofu suñu baram ci dëddu aduna nax dëddu aduna nekul luddul rek jëfili la yalla digël bayilam la téré sen xarit sen soppé cheikh ahmed tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi ci wal fajr fm ci sen émission hadith as-sabah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni de ni sulen ci bammel ba seen yax fenex mom yalla moy ki meuna delawat jëm yoyu nañu melon mom rek moko meun misal mi ñew na ci alquran ci jaamam bu ñu wax uzair uzair yalla nelawlo nako temiri at modi ka waron mbam yalla dekkal ko bamu ko dekkale ne ko ñaata at nga fi def ñaata jamono nga fi def muniko beccek wala genn walu beccek yalla ne ko dedet def nga fi temiri at wala fi nelawlo temiri at muniko xolal sa mbam dali koy dekkal ci kanamam mu gis muniko xolal ñam bi nga defon yobbal lam yatasanna maana soppe kul kon yalla katanu ko sos ak lepp lu mu sos soppe ko am ja mom yalla moko meuna delawat ci melokan mu ñeuk katan gogo mom rek moko am tubab li muy mën mën ak li muy am am ak xarala jarak gi bu xasse teud febar bu ci jeme lu ne mën nako ca jem waye bu roga xasse dem pare na ci waaw raxasul na ci ndax mënatu ci dara waaw bu roga xasse dem pare na ci mënatu ci dara kon fofa tubab yam nak mom fofu la katunu yalla commencé nak jëm ba fo xamne dayo aggu fa kon mom yalla fo huwal mubdiul mu'id al fa'il lima yurid mom yalla momu la mahrab li 'abdin 'an ma'siyatihi illa bi tawfiqihi wa rahmatihi wa la quwwata lahu 'ala ta'atihi illa bi mahabbatihi wa iradatihi law ijtama' al insu والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته لعجزوا يني برمب سبحانه وتعالى بن جام من تدوك مي لدو البيالم ولدبلي أكتوفيقم معنى نتو يالا بينا خمني نتونك بكار bakkar yu bari muccu na ci bu mu feug deñam ne ak njambaram la dedet tawfiqu yalla aduna bi ni mu tilimi aduna bi ni mu lendemi moy gi ni mu bare jamono ni mu jaxaso mbambi ni mu bare nit ku ci muccu ci moy na nga japp ne mbaxuk yalla yalla la deppele ngeneelam deppele la yermande ba nga tabarakallah muccu ci bakkar yoy waxna nu ne suñu mam adam alayhi salam ci jamono bu ñëk ba mu tege tankam ci ko suuf mom de amon na yu ko jaaxal ndax ñeenti mbir jaaxalon nako te ñeenti mbir yoy yep non len ci mom te ñeenti mbir yoy yu taxaw nañu pour fasiyene ko feewale ak boromam mu daldi wakkelu ci yalla ni ñeenti mbir dekk nañu ma aw mu fu mëna jaar bu recc xana lu dul rek yalla deppele ma tawfiqam deppele ma
1: ngeneelam ak yermandem lolou rek moy tax mo meuna mucc ci lola mune iblisu wad dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i kon motax ben nit yalla wax ni nit bu baxé néna bu gisé ku baxul daf ko yërem waye du ko molu nak du ko xass nit ku jubé bu gisé ku jubati daf koy yërem wanti nak du ko molu du ko xass waaw ndax ak mbax ah xewlu yalla yalla koy defal nit waaw motax nit dana sant yalla ci ñaar ci ni'matul ijad ak ni'matul iman ni'matul ijad modi xewal gi la yalla defal ci amal gi la amal def la mudi nit ne di nit lolu jarna sant yalla ndax yow nit ki so gesto da nga gis mbam da nga gis xaj da nga gis golo da nga gis mous da nga gis jaan da nga gis sank lañ da nga gis mbam xox te soobu len ñoom rap yoyu ñu doon li ñu doon yalla la soob mbam xox bi doon mbam xox yalla la soob ganar gi doon ganar yalla la soob mous mi doon mous kon nak nonu mu soobe yalla mindeef yoyu mu def len lola yalla momu bu ko neexon def la nga di ñoña waaw lutax nak yalla yow nit ki deful nga di gana wala nga di mous mo def la nga di nit yow nit ki nga neel bobu consideration bobu war nga ci delo yalla ndukal sant ko ca niko yalla ma ngi lay gëreum ci amal gi ma amal def ma ma di nit nit ki nga xamne mo la wootu ci kaw suuf lolu modi ni'matul ijad ni'matul iman modi ni du nit ñepp gëm yalla amna ci nit ñi nga xamne seen alal bari na seen du ko way rafet na seen daraaje bari na amna nu war way yu rafet aduna wër na leen ci walu kep wante amuñu chance nak gëm yalla aw amuñu chance gëm yalla kon yow julit bi nga xamne am nga chance gëm yalla am chance deggal message sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam am nga gene ndukkel go wara ndukkel sa borom sant ko ca geureum ko ca taggu ko ca modi ni'matul iman xewalu ngeum gila yalla defal kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci mbaxam ci yermandeen ci tobarem ci la jappandale ñen nak ci ay mindeefum bu ñu mën ko gëm mën ko top mëna moy tandiku ay tereem mëna jëfëndiko itam ay ndigala ñu ni jambi amul kattanu taxawal lu bax diko def wala mu koy yene ci xolam ludul ba ciobare yalla moy cislayu lolou manam ciobare yalla moy base ba waaw nit mënul jog jëm ci mbax mukk ludul ba yalla ko jappale mu melni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa tok ak sahaba ya di waxtaan ak ñoom ne len yalla de nopina waaw yalla nopina demb mune ndax yalla bimu binde minde fi dajale len ci barab dafa sekk mom yalla ci minde fi mbolo mu bay da di len tek fele ni ñi ñep aljana lu ñu jëm sama yon neeku ci waaw la ubali sama yon neeku ci ñi ñep aljana lu ñu jëm mune benen groupe bi ci def safara la ñu jëm sama yon neeku ci yalla nopi na demb ñu wara dugg aljana ñep xam na len ñu wara dugg safara ñep xam na len mom yalla bi yonent bi waxe lolu am ñen ci sahaba ya togon ci wetam ne ko waaw sang bi su fekke mbir mi nonu la deme kon ndax ajete na ñun ñuy jaamu yalla comme yalla xam nañu jëm aljanna xam nañu jëm safara te seddel na len ba nopi ndax kon ajete na ñuy jaamu yalla di julli di wor di joxe adaka di aji makk yonent bi ne waaw i'malu kullun muyassarun lima khuliqa
0: jëf leen rek liggéey leen te yalla tax lu ngeen mën ci julli def leen ko lu ngeen mën ci koor def leen ko lu ngeen mën ci joxe adaka def leen ko lu ngeen mën ci jokku mbokk def leen ko lu ngeen mën ci matal wëllëre def leen ko lu ngeen mën ci mbaax def leen ko ndax kenn ku ne fa nga wër a jëm moo xam safara la wala aljanna la fa nga wër a jëm la la fay dugal rek ngay def bu fekkee nitu aljanna nga luy dugal nit aljanna rek ngay def bu dee nitu safara nga luy dugal nit safara rek ngay def kon nag rafet leen njortu ci seen borom te ngeen sax ci julli sax ci koor sax ci joxe azaka sax ci aji màkk su ngeen ko mënee sax ci jokku mbokk sax ci matal wëllëre moytu aqta dëkkandoo waaw di saraxe tabaarakallahu topp seen i wëy jur waaw topp seen i wëy jur ndax aljanna moom ci suufu tànku ndey waaw kon ki beccengal yaayam waaw nit ki beccengal yaayam di tàngal xolam kooku du dugg aljanna kon nag soo bëggee dugg aljanna teralal sa ñaari wëy jur waaw ku dul julli itam du dugg aljanna ndax ñi dugg safara ba ñu leen laaji ne leen waaw yéen ma salakakum fi saqar lan moo leen dugal safara dañi lam na ko minal musallin daawu ñu julli loola tax ñu dugg safara kon fexel bay joxe ñam ndax saraxe ñam dana tax nit ki dugg aljanna dana tax nit ki itam mucc ci safara ndax ñi dugg safara gannaaw ba ñu waxee ne daawu ñu julli damni dañu ne walam na ko nutimul miskin te daawu ñu leel miskin kon ki war a dugg aljanna dafay def jëfi kii dugg aljanna ki war a dugg safara day def jëfi kuy dugg safara waaw day def jëfi bay joxe ñam ndax saraxe ñam dana tax nit ki dugg aljanna dana tax nit ki itam mucc ci safara ndax ñi dugg safara gannaaw ba ñu waxee ne daawu ñu julli damni dañu ne walam na ko nutimul miskin te daawu ñu leel miskin kon ki war a dugg aljanna dafay def jëfi kii dugg aljanna ki war a dugg safara day def jëfi kuy dugg safara waaw day def jëfi kuy dugg safara waaw nga fexe bay woor ndax yonent bi nee na as-sawmu junna maanaa woor nee na kiiraay la ci safara maanaam kii woor tabax na miir bu rëy bu dox digganteem ak safara ndax as-sawmu junna kon mu mel ni yonent bi loolu mu wax ak saxaaba ya lu leer la nit ku ne la la yàlla bindee barab ba yàlla bind ne fa ngay dugg jëf jëla fay dugal moom ngay nekk kon boo gisee moo tax yonent bi ne su ngeen gisee nit ki baaxoo dem jàkka waaw nee na ngeen ko seedeel ak ngëm su ngeen gisee nit ki baaxoo dem jàkka na ngeen ko seedeel ak ngëm te yonent bi nee na du ngeen mën a dugg aljanna feek gëmu leen yàlla waaw bu ko defee ñu fexe itam ba soppante génnee ci suñu diggante xiiroo ak ŋaayoo waxante lu bon baaxul waxante lu bon baaxul bañ ab julit baaxul rabbana la tajal fi qulubina ghillan lilladina amanu jaaduwul ab julit mokk julitam di ko bañ waaw di ko bañ te loolu lépp cheytaane ko tàbbal ci suñu biir waaw moo tax politique warul tax mukk ngay bañ sa mbokk julit bay jël sa làmmiñ di tekki daram lu ñaaw soo ko defee yaa ngi xañ sa bopp dugg aljanna ndax borom bi subhanahu wa taala ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na du ngeen mën a dugg aljanna lu dul ngeen gëm te du ngeen mën a gëm lu dul ngeen soppante lu dul ngeen soppante kon fexe ba soppu yàlla soppu itam ay jaamam loolu itam dafa bokk ci maratib yi dafa bokk ci maratib yi kon nag nitu yàlla ya mag ñu baax ña daan nañu ñaan yàlla nan ko rabbana yow suñu borom la tajal yàlla boo ñu natoo di def fi qulubina ci suñu xol yi nee na xillan ak mbañeel lilladina amanu di ñeel gaa ñi nga xam ne gëm nanu la ku la gëm yàlla na la ko sopp waaw xoolal
1: محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار وعينك رحماء بينهم يلا نينا محمد ميغا خمني ماكو يوني نينا سما بيونتلا نيكو گم دي اي جوليت اندك موم ني باغني فيرلم وانتي تام ني يرمنتلن سي سين بير ني يرمنتلن سي سين بير كون غناو بغا گمي با نوبي so bañé sheytane xagn la aljanna na nga fexé ba sopp say mbokki julit waaw na nga fexé ba sopp say mbokki julit na nga fexé itam ba mbokok ñoom na nga fexé itam bay dimbulé itam sa bokku julit ci lam ko tané ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ni ta'awanu 'ala albirri wattaqwa wa la ta'awanu 'ala alithmi wal 'udwan taawunu na ngeen dimbulante yeen julit ñi ala birri ci ñek waaw ci ñek lo tane sa morom rek nga dimbulé ko waaw bu dene da nga am xalaat boko tane nga dimbulé ko ci soko tane ci sa poche nga dimbulé ko ci loko tane rek ko tane ci xam xam nga dimbulé ko ci loko tane rek taawunu ala birri waaw na ngeen dimbulante itam ci ragal yalla dimbulante ci ragal yalla nak modi al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar maana digle lu bax ak tere lu bon moy waral nit ki ragal yalla ndax su dekk ak nit gis ko mu def lo xamanteni depp wut ak sharia waaw la jaadu moy nga waxtan ak mom su deene dafa top bakanam nga beureek bakanam waxtaan ak mom war ko ba mu delusi su de ne itam ñak xam mo taxon mu def nga fexé ba xamal ko ba mu xamne li mu def jaadul de po wut ak li yalla bëgg de po wut ak sharia ba bu ëllëgé mu mën ko moy tëndiko lolo tax suratul asr di sar wu am njariñ sar wu yaatu ay maana lolo tax imam shafi'i radiyallahu anhu dan wax ni sar bi doyna seuk ci alquran su waccion te dara waccatul neena doyna seuk ndax borom bi subhanahu wa ta'ala def ci genné ñetti maqama wala bok ñent yalla dafa giñ ci takusan ni wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis-sabr yalla giñna ci jamono ne doomu adama pertna ina waaw comme doomu adama mom pertna mu jëm do rafet ndax mu jëm safara la te yalla wax ne doomu adama pertna ndax kon jaratina doomu adama di jamu yalla kon kay na tok rek di ciakaay ba waxtu dem jot rek mu daldi de dugg safara yalla ni dedit illa alladhina amanu ni part ni gem bokku ci doomu adama yep part nañu ba mu dess ni gem ñu ne waaw kon kay nit mom meun na gem rek ajeetul muy julli ajeetul muy wor ajeetul muy joxe azaka yalla ni dedit ngem du akku kay war way la manam do ne gem na rek yam ci da ngay gem ba pare nak war fa su ngem nak am fo jëm illa alladhina amanu su fekkon yalla fa la yem kon nit ki meun na ni gem na yalla xam nga lele nga tog ak nit waxtu julli jot nga ni ko jogal julli mu ne yalla dal li mu bëgg moy kuko gem rek te considérer ko man yek na ko ci sama xol kon jeexna waaw yalla dafa bëgg nga koy fatali ku fi ma tog ni ma ngi xalaat yalla kon doyna dedet illa alladhina amanu ngem nga do gem rek yem ci wa amilus salihat fokk ngay def lu bax fokk nga sax ci jëf yu wa amilus salihat al amalu salih nak julli ci la bok koor ci la bok joxe azaka ci la bok acc ci la bok jokk say mbok ci la bok matal wulure ci la bok sam sa ak way jur ci la bok sam sa ak jabar sam sa ak dekkendo sam sa ak dom yep ci la bok fexe itam ba sa commerce teggu ci yoon wa yalla bëgg fexe itam bay atté wo tabarakallahu dengal li yalla li nga xamanteni modi al-sharia al-islamiyya té constitution julit ñi modi alcorane té jamono bi ñu nek nak légui nit ñangi jëm ci yeneeni atté diko atté wo anté fexé nak ba sukkandiku ci atté yalla koku dafa bok ci al a'mal as salihat kon bokk yi tabarakallahu fofu lañu yëm ci waxtaan ñu bayyi ñu bayyi leen kon ba subak jamm assalamu alaykum sen bokk cheikh ahmed tijani law mo leen doon defal waxtaan wi ci wal fajri fm
2: الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد منيمنا أنك la defi moye yalla jaxal nama itam man abo atahiya nakal nit di mana wedde wahdaniyatullah manam lu nit mana wedde yalla atay dal jaxal nama animisi jaxal nama nakal lu mana wedde yalla moy kat yi itam jaxal nama nakal nu mana am fitu moy yalla mune yalla lepp lu yëkëte rek mo xam bu mi nga sol mo xam ci bi nga tim diko lek la mo xam auto bi nga dugg la mo xam dom ji nga jur wala soxna si nga nekkal mo xam lal bi nga tudd mo xam pepp suuf yi la fat lepp lu nekk ci ko suuf rek neena boko setantali da nga gis ne lola mo ngay saxal ne yalla kenn la waaw motax yalla lele muy wax ak borom xel yi parce que yalla borom xel yi lay waxal fa'tabiru ya uli albab mom abu atahiya neena lepp lu yeungu wala mu ne tek dal neena ci minde fi lene yengu ga ak dal ga lay sédé itam wahdaniyatullah amna keneen ko wax ni kullu ma tartaqi ilayhi bi wahmin min jalalin wa qudratin wa sana'i falladhi abda'a albariyata a'la minhu subhanahu mubdi'u alashya'i nena yawmi gissu pour xam yalla kana yalla du ko ñuy xam ci jëmam ji ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam da na wax ni na ngeen xalaat ci kemtanu yalla yi te bayyi jëmam ji ndax su ngeen di xalaat ci jëmam da ngeen di alko lolo tax ñu ni sa bo xalaate ba ne yalla ni la mer rek yalla wuté nak lola waaw yalla wuté na ak lola Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu donna wax ak domam nan ko i'lam ya bunayya annahu law kana li rabbika sharikun la atatka rusuluhu wa la ra'aita athar mulkihi wa sultanihi wa la 'arafta af'alahu wa sifatahu walakinahu ilahun wahidun la yudaduhu fi mulkihi ahad يونتي صلى الله عليه وسلم وخني كل ما يتصور في الاذهان كل ما يتصور في الاذهان فالله سبحانه بخلافه اي بخلاف ذلك سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه مي دون دينك دوم جي ديكو وخني كو ياو سما دوم نغا خامني يالا مي دي سا بوروم سو فيكونتني امنا كينن كومو بوكل مور ko xamne yalla la ni mom kon koka dana yebal ay yonent ni yalla yebale ay yonent waye ba nga commencé deg yonent bu legge lako dale ci adam ba ci isa ibn maryam ba ci muhammadur rasulullah mi yonent bu ñew rek yalla ji lay wote gisunu benen yonent bu ñew ne jenen yalla ko yondi ku ñew rek daf nan yalla ma yoni yalla joju nak modi allah muni itam su fekkonté né amna benen yalla bu fi nek bu wuté ak suñu yalla ji bokk ak mom nguuram muni kon da nga gis ay jeexitalu nguuram ak pouvoiram muni itam da nga gis ay jëfum ak melokanam wante bo xolé setantal da nga gis né yalla rek mo duggum ci geew bi bakko té doy gis mukk mbeur muko dekk kon mom yalla dal kenn la amul kenn ko xamanteni rek yaangi wujeentek mom ci nguur kenn la moy ciapaculi moy borom nguur gi te mo bindu lepp lolo tax yunus bi sallallahu alaihi wasallam wax ne no xalaté yalla wala nuñu xalaté yalla ci xel yi rek yalla wuté nak lolo way kat bu mak buñuy wax lubay dub no rabi'a nena ala kullu ma khala allah batil wa kullu na'im la mahala tadail muni ala suyegul mayegal nela kullu ma khala allah lepp luddul yalla rek batil nena bul jël dara mukk bu mu reey ci sa beut yalla fi nek luddul yalla do tous waaw yalla modi dayan moy ki ablé kuna rek yalla daf la jox lebal la lam la jox nak dina xey nang wat ko kon bu le bour bu bour bi reey ci sa beut mukk ndax nguur gi mu yor momoko alal ji bu mu reey ci sa beut mukk ndax mindeef la ni yow ne yalla rek reey ci sa beut ala kullu ma khala allah batil muni wa kullu na'im la mahala tadail lepp lu de xewal donte xewal ba yow la nu ko jaglel wala ñu jaglel ko sa morom la nga japp ne xewal gogo ker la rek dana xey toxu ker la rek dana xey toxu lolo tax ñu ne fi yalla jaar ak doomu adama bi ci taranga mën nañu ko tuddé ker guy toxu lolo tax mag ñu tuddé ko am am lolo tax mag ñi tuddé ko am am kon tabarakallah mbokki ñu bayi len tuti ba ci kanam ñu delu ci wat ak yeen
3: حديث الصباح مع ضيف الأسبوع حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة وقتان السبتيل ميدلل سمن بنك كان كبرم خم خمي مي وقتان الإسلام ak xew xew jamo.

لا محالة ذائله. يلنت بي صلى الله عليه وسلم وخني ويوي جن الدق كلي عرب مسوي من محمد ما دقكو ويو البيت بي موتي جن الدق موتي جن رفت تمودي ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة ذائل. كن جناو بنج جمي فاسكت خلي ويجلب بي ني يلا كن لا nga taggo ko ci melokanam yu taggo ko ci turam yu reuy yu rafet ya nga saxal deggal ni Muhammad yonent yalla la yalla ko yonni bi risalatihi ila al khalaiq kaffa waj'alahu khatim al anbiya yalla ko yonni jox ko lettre lettre ba di al qur'an mu jeme ko ci mindef yeb mu def ko itam mu di kim motili yonenti yonenti yalla ibrahima yalla yonni wuko won ci ñepp ak li muy reey reey maqama yonenti yalla musa yalla yonni wuko won ci ñepp ak li muy reey reey maqama yonenti yalla isa yalla yonni wuko won ci ñepp ak li muy reey reey maqama yonenti yalla nuh yalla yonni wuko won ci ñepp ak li muy reey reey maqama yonenti bi sallallahu alayhi wasallam rek la yalla yonni ci ñepp shari'am te modi constitution bi mu indil loi bi mu indil mo folli mbollem loi yi wa motax kep ku nga xamne yaangi atté wo benen loi budul alquran alquran neena yefer nga alquran neena togn kat nga alquran neena kacior nga kon yalla ñu yalla musul ci ñuy atté wo yeneeni teureulin yo xamne ay nitu ko teureul bayyi fi sharia yalla bi yalla yalla degeural dinem ji yalla ko yalla degeural ba sharia islamiyya xey aduna bi yep diko atewo yalla nako yalla def yalla yalla dimbali dinem ji yeketiko yalla nako yalla sam kon nga gëm te deggal ne sharia islamiyya mo folli mbollem loi yim fi fekkun yep mo xam loi juif bi la mudi yahudiyya wala loi nasran bi la mudi masihiyya yep alquran mako folli mu def yonent bi mudi sayyid al bashar mu def ko mudi ash-shafi' al mushaffa' fi al mahshar yalla mo jël yonent bi jox ko ngeneelu mo nek sangu mindi fi ku yalla bind yonent bi mo di sa sang yonent bi ëlëk bu ñepp jaaxlé ci bis ba yalla di pang jaam yi jëme leen ci ëttu atté ba pour atté leen lañu defoon ci lu rafet mo fay leen ko lañu defoon ci lu ñaaw bu ko nexé muy djéggal len bu ko nexé mo duma len ëlëk bu ñepp tité ba jaxlé ba pexé amatul kañuy daw jëm ci ñoom jëm ci moom mu uuf ñepp mëna taxaw ñaan intervention yalla yalla may ko ñako soop mu bal len koku modi sayyiduna muhammad nga gëm ni koku modi ash-shafi'ul mushaffa' yawm al-mahshar yalla momu awjaba ala al khalq tasdiqahu fima akhbara anhu min umur ad dunya wal akhirah nga gemna yalla mo waral ci minde fi ci ne nanu deugal yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci lepp lu mu wax waaw nga leg leg sax ngay wax ak nit discuter ak mom bu indi hadith mu ne se dépasser waaw yalla ni lepp lu yonent bi wax na ngeen ko nangu na ngeen ko deugal yow nga di ab julit ngay wérante ak nit wala ngay discuté ak nit ba mu referé wu ci hadith bo xamné mu ngi joggé ci yonent bi

nga doya dal wax ba fa la sa njulit nek di wax ne jamono dépassé na lolou té waxu yonent bi moy dépassé jamono waye jamono du ko dépassé waxu yalla moy dépassé jamono wanti jamono du ko dépassé ndax sen wax da fay deppok jamono sa suné té itam dañu wax ni la ra'ya ba'da an-nass soudi indi sa khalat bañ ne li al-qur'an la wala li hadith la amatu lo khalat parce que waxu yalla khalat munutu ko gëna rafet waxu yonenti bi khalat munutu ko gëna rafet motax mom borom bi subhanahu wa ta'ala waral ni ci minni fi ni deggal yonenti bi ci lepp lo xamne solo nako mo xam mbiru aduna la wala mbiru al-akhirah فلا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بما أخبر به بعد الموت من سؤال منكر ونكير لأنه دو وير نجم جامبي دو من وير لطول إتم مدقل موم جامبي ليونن تبي وحن نيت كي بنيو كو دنشي چه بامل بوكو أي موكم سولي بدو دو دانا أم ياري ملاك يوي نيو fekk ko ci bammel bi tok loko diko laaj ñari malaaka yoyu malakani min malaikati llahi ta'ala yas'alani al-'abda fi qabrihi 'an at-tauhid war-risala wa yaqulani lah man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk ñune ñari malaaka yoyu malaka lañu ci malaika yalla yi dañu la jambi ci bamelam dañu ko laacc ci mbiru tawhid dañu ko laacc ci message bi yalla teggon ci loxo sidina muhammad ndax gëm nako dañu ko laacc ndax wétalon na yalla daw ko bokalé kenn dañu ko wax kan moy sa borom dañu ko wax lan mo doon sa diiné dañu ko wax kan modi sap yonent ni gëm ni ñaari malaaka yoyu dañu ñew gënaaw de wu yu'minu bi'azab al-qabr wa annahu haqq ni gëm ni itam mbugulu bammel lu am la te itam deug la mudul tox nga gëm ko wa an al-mizan haqq nga gëm ni itam ëllëk yowm alxiyaam yàlla dana teg blanche fu jëf pour pese jëfi jaam yi su sa jëf ju baax ëppee nga dugg aljanna su sa jëf ju bon ëppee nga dugg safara nga gëm ne blanche boobu dëgg la te luy am la nga gëm ne itam siraat dëgg la siraat yoon wu sew la wu traversé safara jëm aljanna ti ñepp ci jaar na waaw yalla neena amul kenn ci yeen jinni wala yeen nit ñi amul kenn ku dul jall sirat ñepp fay jaar wax ne ni mo gëna sew ci nguuru fas waaw amna ñoo xamni buñu fa day jaar dañu gis buum gi ndax ay julit lañu yalla daf leen di defal leer ci sen kanam ak sen ndey jor yawma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim ñoñu bu ndey jaar sirat duñu peutax parce que gis nañu fi ñuy jaar xam nañu fi ñuy tek sen tank waye ñi gëmul yalla nak di ay yéfer wala ñiko daan moy ci aduna te faali wuñu ko ñoñu buñ de romb sirat duñu xam fu ñuy tek sen tank parce que duñu am l'air bu len nital te itam yoon wi dafa lendum buum gi sew te bo tege sa tank te teguloko ci kaw sirat bu petexe yaangi daano ji safara jahannam te bo fa xasi dugg dotu fa genn waaw nga gëm ne kon sirat bobu deug la nga gëm ne itam règle bi yalla di règle jami waaw nga gëm ni lolu deug la
parce que borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ne buñ dé régler jam yi kenn ku ci nek ñu jox la sa téré jëf ngay vérifier di xol amna ci ño xamné dañu waru ba wax ni ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ñun dé yi mënunu ci suñu téré jëf régler nañu suñu jëf ba la newon ci suñu jëf ak lu ci reuy yépp bayiwuñ ci dara lepp la ñu wonti kon li gëm ni hisab deug la lu am ni nga gëm ni itam aljanna deug la mu di kru taranga gi nga xamné yalla moko préparel ña nga xamné bayiwon nañ ko xel wa ndax yomal khiyam yefiri danañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te nga na jakarlok ñun ndax ñu mëna am leer ci yeen malaakai ne len irji'u wara'akum.

0: ndax yowmal khiyam yefiri dañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te nga na jakarlok ñun ndax ñu mëna am leer ci yeen malaakai ne len irji'u wara'akum faltamisu nura ngeen bëgge leer da ngeen di delu aduna ngeen wuti fofu leer ndax ñi fi am leer ak ci aduna len ko wuté won irji'u wara'akum faltamisu nura فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب فكدف ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور نيونيو إبليس سانكنا لين كنك جمني الجنة دقل كرو ترانجل وخمني يلا سيد دقل نمو قرم جاي جامع رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك الجنه ترانغا جوجو لمن نيلنا جامباغا خامني خشي راغالون ربه بروما غيغمني الجنه دغلا تي نك نغ ليغييل كو غيغمني ايتام سفر دغلا خمغا نيتو يالله بو ماك buñuy wax ibrahim ibn adham dafa romb ay boucher ñu ray xar yu bari rangale ko tabarakallah yi ñu leen di fess yi fess nañ leen ba nopi ñu leen di wajj di leen lak ci safara yu di leen misfi mu taxaw ba jikki rek ronga ñam turu mu joy waji ne ko loy joy xana dafa am lula jaaxal mu ne ko waru ci sama borom rek mu ne ko lula war ci sa borom mu ne ko li daf ma fatali bis penc ndax xar yi ngeen japp ren di len fess yeguñu tangoru safarawi yeguñu itam ni paka bi di rombe ci sen yaram yeguñu ko parce que denanu sen ruh demna waaw denanu sen ruh demna yeguñu ko li safarawi di tang yeguñu ko waaw len rek ma jaxal ëlëk yowmal khiyam yalla di am naño xamne bu len de lak du rocc sen ruh da cey bayyi roga summa la yamutu fiha wala yahya lolo ma jaxal na xari yalla noppal na len wante elek ni duggu safara yalla di len lak ñooñu yalla du len noppal ndax bu de lak seen yaram da cey bayyi walé ruga summa la yamutu fiha wala yahya kon ñaari kër yoyu jambi war nako baye xel keuru tananga mudi aljanna keuru toroxte keur gi nit di doyade keur gi nit di ñaké fayda keuru alkanega mudi safara nanga gem ni deug la kep ko moy sa borom wala nga weddiko fofay nek sa keur mu gëm ni itam annallaha yudkhilu aljanna man yasha'u bighayri hisab wa hum almuqarrabun wa annahu yukhriju 'usata almuwahhidin min an-nar ba'da al-intiqam hatta la yabqa fi jahannama man fi qalbihi mithqalu dharratin min al-iman ngëgëm ni itam yalla dina duggal aljanna kako sop ci ay jaamam ci ludul mu regle len waaw ñooñu yalla di duggal aljanna te du len regle ñan la moo di jaam ya ko jege ñan ñoo di jaam yi nga xam ne jege nanu yalla delul gannaaw ci hadithul qudsi ba ma zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadithul qudusi ne sama jam du dañ dima jégué ci ay nafila neena buma xey rek bëggal ko sama bop mo muju di loxom ba muy laalé mo muju di tank ba muy doxé mo muju di beut ye muy xolé ñooñu su fekkonté né dé mën na ñak ci ñannat kon ñooñu duñu dé ndax ciofel gu yalla am ci ñoom ñooñu bu len yalla dé duggal aljanna du len réglé
1: alhamdulillahi alwahid alahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلو كدي قلنا بنيو سنتي الله جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak baxam ci seen émission tabarakallah bi nga xamné ni ñu tuddé ndayful usbu seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal ñu fassiyene continuer waxtan yu ñu fi doron ci ñaari fan yi wess mu di fasiyene selal ngir yalla ak itam taggu ko ci melokanam ya ak turam yu rafet ya mu melni ci fiñu teggon suñu baram ci waxtanu demb mo don ni julit bi warna gëm ni aljanna deug la safara deug la mu gëm ni itam yalla dana duggal aljana ñako sopp ci ay jaamam ci luddul mu regle len mu gëm ni itam yalla dana xey genné ñamu dugalon safara ña ci amon ngëm ak lu ngëm ga tuti tuti donte sax tol na ni atom yalla dana xey genné fa ñoña am nañu wax ni ñoñu la yonenti bi di mujjé ram ci xéet wi ndax dañu wax ni yoni dugg safara te fekk bañu fay dugg ngëm yalla ngi ci ñoom wante nak saggan ci def bakkar yu bari togo ay ñaaw te fekk kirim mo leen fa duggal ndax am naño xamni julit lañu waye fokk ñu dugg safara ndax seen bakkar yu bari te waxon ne bakkar ñaara koy foot ben yalla ne la jéggal na la mu dañ ci saasi wala mu duggal la safara safara lak sa bakkar ba mu set ndax bakkar daf di tilim tilim di ay salté salté yo xamné su dañul ci yow do mëna dugg aljanna ndax aljanna yalla dafa wax ak ñafa nek ne len du ngeen fa am lu len naxari aljanna ni mu seté ak ni mu taro na jawu je fexé ak na mu nexé yow mi taq ay bakar bakar ya dafa melni ay nefere ci sa ko yaram su dañul do meuna dugg ci barab bu sel bobu waxuma la sax aljanna waye sa negu bop bi nga am ci aduna rek ku genné ci fos bi ñew bëgg fa dugg nga ne ko ci biti kon bakar ay tilim tilim la yo xamni ëlëk yomal xiyam da fay nekk salté salté yu tax nit ñi kenn ku ci nekk na nga tollu na say bakar tollu non la sa tilim di tollu ko defé nak gula yalla jéggalé mu sét ci saasi fekké jéggalu la nak safara moy foot bakar yoy bañu sét ñu ko foté ba mu sét nak ñu sok leena duggal aljanna ñu ni ñoñu nga xamanteni ñu dugg safara ngir senuk ciagante ëlëk yowmal xiyam waxna ñu ni luñu yag yag safara dañen fi xey genn genn ga nak amna ñu wax ne yonenti bi mo leen di ram modi ñi yonenti bi di mujjé ram ci xet wi waxna ni yalla da fay yebal sidna jibril neko dama la bëgg yoni safara nga doxal ma fa ben mission yonent yalla jibril dugg safara ñooñu nga xamanteni ñoo doon julit ñi fa dugg ci kaw ciagante la leen wutale ak wa safara wax nañu ne leeru ngëm gi nekk ci seen xol neena da fay tak ni lampe projecteur ndax ñe nek safara dañuy lak ba xam motax seen ñu lay yu for yoyu bu de ne ab yefeur la de lepp may ñul waye bu fekke ab julit la nak leeru ngeum nga nek ci xalam moy mel moy nek lumière bo xamne photo lu seen ko lolu mo di ngeum yalla ga lu mu tuti tuti rek day fess ci bir safara motax malik mi nga xamne moy garder safara nonu lay xamé yefeur ye ak ñi nga xamanteni gëmon nañu yalla wante ay moy kat lañu woon waaw manam yow ne nga gëm nga yalla wante ci riba rek nga fasiyene dund waaw té lolu fi am dund ci riba rek système bi banki teural riba la PMI yoy yépp façon la bo xamanteni alquran daf ko tuddu ne carte dafa haram té amna ño xamné tay ci la nuy tabarkallu dund ci la ñuy dundal seen njabot amna ño xamanteni ay bukki man lañu tabarakallahu lolu ay yoyu ay xéti moy la yo xamanteni nit ki day dem ba sheytane da koy rafetal ci mom ko defé mu nekk ci rek bis bu ne ay bakaram di bari amna ko xamné tay nan katu sangara la dem na ba chronique ci mënatu ko bayyi amna ko xamne tay mënatu la bayyi grand place ndax tok ci dam ye rek waaw waxtu wam warona jox yalla mu jox ko am po amna ci ño xamanteni tay seen dund yeb sacc la sacc nak ñaar lañu sacc bi ñuy waxo ci mbedd mi ak sacc bi nga xamanteni dañ ko denk muy rocci te ken yegul lolu mo fess ci rew mi su ko defé moy kat yoyu nak su dess sen bakkar demé ba bari ba jéggi dayo fokk mu dugg safara waaw tay tay itam gisé yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg xéet wi di bari lu ñuy jéggulu yalla ndax bakkar yi mu jog jamono da fay bari amna ño xamanteni nak sen bakkar dafa bari ba paré ñu saggan ci jéggulu sen borom ndax nit ki lu bakkar yi bari bari bari té mu sax ci julli ak l'istighfar ah lu bakkar yi bari bari itam julli ga ak l'istighfar ga mën na ci amap lu bari waye nak farlu ci bakkar saggan ci jéglu sa borom ak jamm ko koku da fay tax bakkar ëlëk yowmal xiyam da fay bari ci yow ba sa duga jëne itam day xawa doy war lo gëm gëm yalla ñooñu nak bañu gisé sayyidna jibril aljanna léra yu kanam ga ak rafetay ba mo len won ni ki du malaka safara ndax malaka yi yalla bind pour safara dañu ñang waaw seen kanam ya dafa ñang ndax yalla daf leen bind pour ñu nekk fitna ci wa safara malaka aljanna nak dañu rafet waaw ndax amna malaka yo xamne yalla daf leen bind pour aljanna rek ñu nekk fay teral jaam ya jibril ci la bok motax melokanu sayyidina jibril ak melokanu malaika ya nek safara wutena tax julit ñooñu bañu gisé jibril xamni ki malaka al janna la ñu nuyu ko waxtaan ak mom laaj ko fan la joggé jibril na len yalla ma yoni wante man ma nga fele ci al janna ñu ne ko ndax xam nga sayyiduna muhammad mu ne xamna ko bu baax ñu ne ko dañu la bëgg yobante ci mom so démé nga wax ko né ko amna njabotam gu mu faté fi ci safar ñu koy ñaan mu ñaanal ñu intervention suñu digënté ak suñu borom mu jéggal ñu ndax barab bi mbugal mi metti na coono bi bari na fitna bi reey Sayyidina Jibril ne leen insha Allah dana ko jotal yobante bi ba mu dello mom Sayyidina Jibril ci yalla dox lamu don dox ba nopi rendre ko compte dafa jubali aljanna bi mu ñewé mu ngi fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ben xayma yonent bi mu ngi tok sahabatul kiram wër ko soxnam yu tedd ya nga tok sayyidatuna aisha sayyidatuna khadija mu bax ma sayyidatuna safiya ak zainabu bintu jahsh zainabu bintu khuzaima soxna yu tedd yoyu mariyatul qibtiya ñepp ngi tok ci watam non sayyidina jibril ak si nuyo yonent bi fay ko mu ne ko dañ ma yobante ci yow sama borom daf ma yoni won ma don ko doxal ben mbir ca safara ma gis fa nak ñen ci ay julit ñoma yobante ci yow nenañu nga ramu len ndax dang leena fatte yonent bi na kon amna julit bu def safara ñu ne jibril ne ko waaw yonent bi daldi jog ci saasi ci yermande ga ca mbaax ko ndax bu sañoon xeetam kenn du ci lakk mu daldi jog dox dëgg tànk yu dëgër ba ak si ci tabarakallahu sufu arash mu daldi sujjoot tal yàlla ñaari sujjoot bàkk ko ci turam yu rëy ya taggu ko daldi koy ñaan ne ko am na say jaam yoo xam ne gëmoon nanu la wante ak càggante moo tax dugg nanu safara maa ngi lay tinu ci sa jaam yooyu nga jéggal leen yàlla daldi wax ci saasine yonent bi loo ma ñaan ma may la ko ndax yow laa jox ashafaatul kubra kon jéggal naa leen noonu nag la yonent bi jógee taxaw ci buntu safara malik di leen génne kenn par kenn kenn par kenn kenn par kenn ba ñu jeex kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ramukat bu mag bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ki nga xam ne gannaaw yàlla moom la ñépp war a yaakaar te roy ko moom la ñépp war a sopp mag gi nag neneen sopp naa sopp naa sopp naa rek yem ca nee na taxul nit jariñu boo soppee nit da nga koy roy kon boo soppee yonent bi da nga koy roy jéema mel ni moom fa mu tegoon tànkam nga teg ko fa dundul sunnaam ñu ne kon ñooñu ñoo di mbooloo mi nga xamante ni ñooy mujjee dugg aljanna ci ramuk sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon war na ci jaam bi mu fas te gëm ne képp koo xam ne lu toll ni atom mu ngi sa xol ci ngëm loo yàgg-yàgg itam safara dang fi génn wa yu'minu bi shafaati al anbiyaa'i thumma bi shafaati al ulamaa thumma bi shafaati ash-shuhadaa jaadu na itam ci julit bi mu gëm ne ëllëg yonent yi danañu ramm waaw mu gëm ne itam borom xam-xam yi danañu ramm mu gëm ne itam shuhadaa yi te moo di martyr yi danañu ramm moo di ñu doon xeex ba seen dereet tuuru seen bakkan daal di rot ci jihatal yalla pour yatal dinem ji ñoñu lañu tuddé ash-shuhada ëlëk yawmal khiyam dañu ram mu melni jital nañu ram borom xam xam yi ci ramu shuhada wi té modi martiri lutax ndax jihad ci sa khalima mo upp doole mo upp valeur nga jihad ci fa jassi lolou nga deg ci ne l'islam diiné jamm la suñu ko fitna lul won kon du yëkëti jassi mukk wa ala tuqatilu qauman nakathu aymanahum wa hum bi ikhraj ar-rasul wa hum bada'ukum awwala marra atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshaw kon nga gis ne buñu mejulon l'islam kon l'islam du fayu nga gis ne kon xex yi am yépp ci l'islam médicament la rek bo xamne da fay fajj société bi pour jamm mëna am mo melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ni yuzanu يوم القيامة مداد العلماء على دم الشهداء فيرتح مداد العلماء على دم الشهداء ينتبه صلى الله عليه وسلم نقول لك يوم القيام دانو قيزي دريتي برام ندون جهاد داو برام خمخمي نينا وانتي داو برام خمخمي مي وات معنى نوي اب فالر دريتو شهداوي kon borom xam xam yi dañu ram te itam borom xam xam yi ñoo don yenenti seen taxaway bu am solo la gannaaw yenenti waye borom xam xam yi ñu wax nak modi borom xam xam yi yamandu te jëfé seen xam xam waxu ñu xam rek yam ci wa an ya'taqida fadl as-sahabati رضي الله تعالى عنهم يونيتم ورني تي اجي گمج مفاس تي خولم ني صحابي امننو گنيل گو خامني كنين كودول نيوم امونيكو سيدي حاج مالك سيدي باخ باخ من تيمكو بصحابه وا كومو تي كليفه لومو باخ باخ منو يمك صحابه كون nga gis ne sahaba yi am nañu ngeneel gu kenn amul kon lo sopp sa sirig loko bëgg na nga fas ni man tay yamak sahaba ba gëna tuuti ci sahaba ya andul nak sayyiduna muhammad mu gëm ni itam bëpp kureel bo xamne dafa teggu ci cyankute wala mu teggu ci bida daf ko wara won gannaaw japp ci sunna andak ney dundul sunna كن رزقنا الله الثبات على هذه العقيدة يالنيو يالله ورسقل نمنا سخ تباسباس بي وجعلنا من أهلها ووفقنا للدوام إلى الممات على الله تعالى يالنيو يالله دف تنين توحيد نيتوب سنة كسن تنك يالنيو يالله بولي دغر الموت ببنيو كوي فك l'islam dañu ko tabax ci juroomi ponk yoy ñu tabaxé l'islam ba ci ndik modi nga sédé deugul né amul benn goor budul yalla nga sédé deugul né itam sayyiduna muhammad ndawal yalla la lolu modi ponk pindik ponku ñaarel ba ci juroomi ponk yoy modi saxal julli nak juroom la modi farata yi tisbar takusan timis ge suba ita uzakat modi joxe azaka joxe ko ponk la ci ponk l'islam yi su l'islam do neek ñuni ñing ko ñu nga fondé neeg ba ci juroomi fondement bokku na ci pied yété neeg ba lolu ñuy tuddé zakat adaka nak danañ ko genné ci alal danañ ko genné ci xaliss danañ ko genné ci jur danañ ko genné ci wuruj danañ ko genné ci mbay su fekente ni ci xaliss la so amé ñaat téméri dërëm dañ ci ko ren bëddewen ñaari téméri dërëm yoyu yalla néna miskin bi amna ci aq nañ ci genné juroomi dërëm jox ko ko juroomi dërëm yoyu modi aq miskin bi kon ñaar témèr modi nisabu xaliss soko dencé at lañu wax way bu matul at nak do ko ci genné kon ki denc 1 million ren beddewen te laluko 1 million bobu ñaar témèr bu ci nek dañ ci genné juroomi dërëm sudene ci jur la so amé juroomi gilem da nga ci genné ben gatt sudene ñeen fukki bëy xar nga am da nga ci genné ben gatt sudene fanwéri mat nga am da nga ci genné ben nak sudene juroomi ndabu aw soxla ci pep ci dugup wala ciep bu ci nek rek da ngay genné fukel ba nonu lañ ko teurele bu dé ci wuro sa xaliss la nga genné bu amé ñaar fukki dinar nga genné rub'u dinar mu melni kon adaka modi ñentelu modi ñettelu ponk bi kon tabarakallahu ñu bayi len ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ci waxtan wi
2: حديث الصباح مع ضيف الأسبوع حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضع الساعة وقتان السبتل ميدلل سمن بنك كان كبرم خم خمي ني وقتان الإسلام ak xew xewu jamono
1: mu melni gannaaw adaka wor weru ko mu di ramadan di wer wi ñu genn wor weru ko ponku la aji makk ci kiku mën benn yoon ba lu farata la wante itam aj ponku la juroomi ponk yooyu nag ba ci gën ëpp ca doole moo di julli loola tax yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax ni assalaatu wa imaadu ddiin maanaa julli mooy kenu diine mu mel ni julli bokk na ci di tax nit ki mën a jege boroomam su bëggee jege sa boroom del julli yantibi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko waxoon ne ko wasjud waqtarib soo ma bëggee jege del julli borom bi subhanahu wa taala wax na ni xaafidu ala salawaati wassalaati alwusta wa qumu lillahi qanitin suratu albaqara aya ñaatteemeer ak fanweer ak juróom ñett borom bi subhanahu wa taala wax ni yéen wuy gëm ñi na ngeen sàmmonteeg julli yi rawatina julli googu ñuy wax salaat alwusta nee na na ngeen sàmmonteeg julli googu salaat alwusta nag werante am na ci wante nag wax nanu ne julli tàkkusaan la doonte borom xam-xam yi am ñu ñu wax ni julli suba la am ñu ñu déedéet julli tisbaar la am ñu ñu déedéet julli takkusaan la am ñu ñu déedéet julli timis la am ñu ñu déedéet julli geel la te kenn ku ci nekk indi nga say argument ante julli la gu am njariñ goo xam ne ku ko xamoon diko julli mom rek rek yem ca bo liggey ken dula epp wiw waye nak xam ko diko def mom rek taxul mu am solo ndax kiko xam ba pare def ko defale yenen ye koku epp le njariñ yalla neub ko nak mom salatul wusta pour bëgg nga amalé ngeene di yenen julli yi kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci ko ndigal gu andak yene digal na ay jaamam pour ñu saxal julli juromi rawatina julli gogu ñuy wax salatul wusta mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya ñeen fukk baak ñett tuduna julli xeexale ko azaka ni aqimu as-salata wa atu az-zakat na ngeen saxal julli tay joxe azaka na ngeen saxal julli tay joxe azaka mu melni kon julli amna doole waye azaka itam amna doole yaa azaka amna doole ñu denk suñu bokk julit yi ñu baña nay ci azaka ndax soko gennewul mu yaq salal waaw su gennul di yol ci yow dana genn itam di musiba ci yow genn di yol ci yow modi nga genné ko te yalla tax boko defé da nga am ngeureumal yalla te yalla dana la ci fay fay gogul ci yalla di fay nak modi yol bi soko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq salal ba pare indil la yeneeni musiba wal iyaazu billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisa aya temer ak ñett ni

bu ko defé da nga am gëreemal yalla te yalla dana la ci fay fay gogu la ci yalla di fay nak modi yol bi su ko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq salal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaazu billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisa aya temer ak ñett ni inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta julli gi ma faratal ci yeen yeen julit ñu na ngeen xamne dafa am waxtu kon tisbar bu waxtom ñewugul boku julle amulo tisbar takusan bu waxtom ñewugul boku julle amulo takusan kon julli gune ak waxtom julli gune ak waxtom amna ben way bo xamne ci rere gu mu rere diine neena bu xeye suba da fay julli suba julli tisbar julli takusan julli timis julli ge ñu ne ko lutax mu ne ndax suma duggé suñu usine dootuma mëna té genn ndax tuwak biñu nekkal duñu bayyi ñu genn di julli su ko défé man damay faf julli yépp su ko défé man nopp lu ben yoon ko ko réré gu mu réré diiné loolu tax mu doxali nonu wanté suba rek la am amul tisbar parce que julli wuko ci waxto amul takusan parce que julli wuko ci waxto amul timis parce que julli wuko ci waxto amul ge parce que julli wuko ci waxto motax bu saxon ci loolu ba fekki borom bi itam du am dara yalla dana ko fay suba ya waye ci dess nak du len ko fay ndax inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta واختلفوا في اشتقاق اسم الصلاة مما هو فقيل هو من الدعاء نيني بروم خام خام يي ووتي نونو شي باتو الصلاة بي فري جولي فن لا جوغي ام لا نيو واخني مونغي جوغي شي الدعاء بي فري نيان ناخ واخني ني الصلاة مودي الدعاء مودي نيان جولي نيان لا بومو جيخ nga boole jang fatiha danaka lepp ñaan la bakke yalla ba daniel da nga nan ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walad dallin ya sari mën ta ñak ci julli ñaani kefe la su ko defé ruko ya sujood ya yep ci bari loy jabutu rek ñaan la kon as-salatu du'a wa tasmiyatu as-salat du'aan ma'rufatun fi kalam al-arab fa sumiyat as-salatu salatan lima fiha min ad-du'a wa qila sumiyat bidhalika min ar-rahma qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi suratul ahzab aya jurum fukku ak jurum ben ñu ne lutax ñu tuddé julli ñaan ñu ne so dello ci kalamay arab ñom dañu wax ne tuddé nañu julli sala ndax ñaan ya nek ci biira tax ñi ne dedet as-sala li muy firi modi yermane ar-rahma ñu ne lutax yone bo demé ci suratul ahzab borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngay wax ci aya ba aya ñeen ni juroom fukk ba juroom ben yalla naan inna allaha wirna niki yalla wa malaikatahu akim malaakam yusalluna ñu ngay ñaanal yermane ala nabi ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waaw kon fa hiya min allahi rahma bu fekkenti ni yalla mo julli ci yaronte bi yermane la motax ñu ne kon as-salatu rahma ñu ne bu fekke malaaka yi ñoo julli ci yonenti bi istighfar la yalla su dey julli ci yonenti bi mu ngoy ñaanal yermande malaaka yi bu ñu dey julli ci yonenti bi ñu ngoy ñaanal ñeegal wa minan nasi du'a su fekente ni nak nit ñi ñoy julli ci yonenti bi koku ak ñaan la waaw koku ak ñaan la
kon ñetti maana yoyu mo am ci as-sala as-sala dana firi yermande budé ci yalla as-sala dana firi l'istighfar budé ci malaakai as-salat dana firi du'a budé ci nit yenenti sallallahu alayhi wasallam don na ñaan yalla nan ko allahumma salli ala ali abi ya maana yalla yalla nga yir sama mbokki bay wa qila summiyat bidhalika min al-istiqama min qawlihim sallaita al-'uda 'ala an-nar idha qawwamtahu was-salatu tuqimu al-'abda 'ala ta'ati Allahi wa khidmatihi wa tanhahu 'ala 'an khilafihi qala Allahu ta'ala إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. منين؟ الصلاة منك فري بتي الاستقامة بفري أكنجب. جب خج. جب وخمني. لالو الفن أكنج. مودي الاستقامة. نين لولو مودي معنى الصلاة كن بي بين المعنى. ñu ne lutax ñu ne arab yi dañuy wax ne leleg arab bi wax ne sallaita al-'uda 'ala an-nar maana jubanti nga bant bi ci safara wi gis ko xamne bant bi dafay deung dafa deung mu jël ko diko fuddu ci safara wi duggal ko ci dombu tang bi deung bant bi commencé noy mu koy fuddu diko fuddu diko fuddu ba bant ba mu jujub xoj arabi danen koy wax da defey nga ne sallaitu al-'uda sallaitu al-'uda wala sallaita al-'uda 'ala an-nar jubanti nga bant bi ci safara wi kon salla man nafiri qawwama fi firi jubantina ñu ne lutax mu am maana istiqama mom as-sala ñu ne ndax was-salatu tuqimu al-'abda 'ala ta'ati Allahi wa khidmatihi wa tanhahu 'an khilafihi ñu ne julli ni safara di jubante bant bu deunk nga koy lak ci safara wi muy fuddu ba xey jub gannaaw bu mu deungé ñu ne itam bo deungé ba bon nekku ci dolu bon lu ne nga nekk ci neena bo saxé ci julli non la la julli di jubante ci sa ndeng ga ba nga mëna top yalla man di ligéyal sa borom julli gogo moy dem ba wëlbeuti la ba doto wuté ak sa borom ñu ne kon as-sala ma'naha al-istiqama borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci al-qur'an ni inna as-salata wirni niki julli tanha da fay tere عن الفحشاء تلو نياو تلو بن والمنكر أكل نسيب معنى سو سخي تي جولي دي كو دف بو ياجيل لب لو بن رك تم كو باي نح جولي جي مولي كونديشوني جولي جي سير رو بچا نك بچا يالا روف موي ولي سخول با لب لو تي اك لو تي نك كون تي اك مبن جولي كو غدن اكو ديندي با موسيق ويجي ben goor gu bax da na wax ni sama njabot de da na len digal lu bax da len ko téré waye nak da na gëna insister ci pour ñuy julli mu ne ndax bu julli gi saxé ci ñom rek mbonté bu ñu nekkon da nañu ko bayyi ndax julli gi itam daf muy dimbali ci yar gi legi ñaata kër ngay dugg borom kër ga di julli te faalé wul njabot gi ndax julli nañu wala deet waaw so bëggee nag sa njaboot sori ak mbon xiirtal leen ci ñu julli ci gën jaarafati anam mu ngoob kon aaya boobu mu ngi ci suratul ankabut aaya ñeen fukkeel ba ak juróom ñu ne moom julli silatun bayna al-abdi wa rabbihi moom julli silatun bayna al-abdi wa rabbihi manam lay jokale jam ak boromam modi julli
lay jokale nit ki ak boromam modi julli kon nak lay taxale nit ki ak boromam modi ñak julli sudul julli rek yaangi sori sa borom wa bis bo xey julli wulo jël nga distance bu reuy ci digënté ak sa borom waye bis bo xey julli nak jégué nga yalla lol ndax sa julli gogu xëcc na la ba nga gëna jégué sa borom loko sori won rek julli ga dëna lu ko xëcc motax ñu ne silatun bainal abdi wa rabbi wa an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qaal a'lamu al-iman as-salah yonenti sallallahu alayhi wa sallam neena drapo ngëm yalla mudi julli wa drapo ngëm yalla mudi julli ela budi julli rek neena mandar gëp ngëm dal di fën ci yow lolu tax yonenti sallallahu alayhi wa sallam dan wax ni su ngeen gisee nit ki baxo dem jakk na ngeen ko sédel ak ngëm nagn ko sédel ak ngëm diw gëm na yalla lutax parce que da fay dem jakk waaw koku yonenti bi moko wax waaw dan na wax itam ni bashiril masha'in fi dhulamil layali ila al masajidi bi nurit tam biglal ma ñay dox ci lendemu guddi fasiyene jaamu ji sen borom ci jakkaya ñoñu na nga leen bégal ni ëlëk yowmal xiyam yalla dana leen xéewale ay leer yu mat sëkk waaw ay leer yu mat sëkk mbokki yalla fonku ni julit buy dem jakk fonku na ko lool dafa am genn góor go xamni dafa baaxoo dem jakk ba na mu màggate ba xubbi daas waaw doxam doye di ñak solo lol wante dana kondom kondomi ak yetam ba dem ci jakk ju julli ben fajar mu jog di julli ci ci jakk je fekk bobu mu ngi taw muy dox ba tankam dugg ci kamb te yegu ko mu daanu ci bir kamb ga bu mu fa daanu di ñet ñeti pour jog di ñet ñeti pour jog mu ta fexé ba genn kamb gi te dem julli ci ca jakk ja rek moko duggal ci lolu ben xalé dal di koy romb dal di japp ci loxo bi genné ko ca kamb ga xalé bi japp ci loxom ñuy dox baax ci jakk ci bu ñu julle ba nopi gor gi ne imam mu ne ko labayka mu ne ko dama bëgg nga ñaanal ma gone gi tokki sama wé ndax daf ma fekk ma dugg ci kamb ma ñet ñet ñet ñet mënuma ca genn moma ca genné and ak man ba ci jakk ji ma bëgg ngeen ñaanalal ma ko yalla dal di gestu xalé bi mom gor gi ne ko waaw yow xalé bi yaay kan xalé bi ne ko man la doomu iblis ne ko doomu iblis mu ne ko waaw ne ko yow di wuté nga ak sa bay ni mu boné ak lu bax ni nga ma defal tay mu ne ko pourtant de sama bay momay yabal pour ma genné la ci kamb gi ndax bi nga duggé ci kamb gi yalla ngi dajalé malaka muqarrabun yep neena ñu supp la di la xol muy titeru ci yow mom yalla di wax malaka yi nan len kele di ba mu dee gone lama commencé top di ma jaamu fonku jàkk lool dem na ba xub bi daas mënta bàyyi jàkk ndax cofel gu mu am ci moom tey nag dugg na ci kàmb mënu caa génn waaye maa ko kon nattoo maa ngi leen di seedaloo yenn malaaka yi ne gërëm naa ko sant naa ko waxtu wu mu def minute wala seconde bu mu def ci kàmb gi na ngeen yokk ay martabaam yokk ay darajaam lam fa toog yépp say darajaa ngi yokk sama bay iblis bam la xoolee ba xam ni léegi yàlla yokk say daraja ba danga àgg foo xamante ni dootul mënati ci yow dara te añaana na la itam daraja yooyu la yàlla di tappal ca la ma yebal nag ne naa la génnee ci kàmb gi
mune ko dom ya bon yak sa bay ngeni lu yalla bi ngeen ma xagn de baluma len ko kon ngi gis ne neki amna jam yo xamne ñak nañu solo lol ci bëtu nit ñi ngay kondom ko namuy dem ak seen abaye yu gatt keen faale wu len te yalla ngi titeru ci ñoom ci digg malaakai di len wax naan len jam bele di gërem nako sant nako sop nako kon nga gis ni tabarakallahu mbokki dem ci jaka amna solo gem yalla amna solo selal ngir yalla amna solo kon tabarakallahu ñu yemalé fofu waxtaan wi inshallah bu subak jam seen xarit seen soppe cheikh ahmedou tidiane ndaw mo len doon defal waxtaan wi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil wahidil ahad alfardis samad alladhi لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى

te sen borom farlo guñu ba xam itam bu ñu topé yalla ba yalla nangul len senuk top nañuy farlo ba mu baña yaq waaw ñu gis ko xamne mak lu budi julli rere gu mu rere ponk ya moy tax bu seggé ruko du siggi ndax xamul ni siggi ci ruko farata la nonu rek lay weyé dem sujooti ngay gis itam ko xamne bu sujooté du siggi tok sujootat ngay sujoot siggi tuti du jotta tok sax sujootat dal di jog yeyep day woné ni nit ñi gis nañ nit ñi di julli rek ñuy julli waaw té lolo fi am am nañu xamni dañu juddu fekk seeni wayjur di julli rek ñuy julli waye xamugo ñu importance julli ak lutax yalla diglé julli ak yeen njariñ ñoo nekk ci bir julli lolu lu jara xam la ñu ni julli bu fekke du matal ruku' ya ci bir jullem du matal sujood ya namuy toroxlo ci julli ga du ko matal neena itam joxul yalla xolam ci bir julli gi neneen su boba jullem nak malaaka yi danañu ko lem ba mu jek ñu sanni wat ko ko lolo tax سيدتنا عائشة رضي الله عنها دين نتلنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه يننتي بفنك النجل فنك قلنا خمني سيدتنا عائشة نينا سوما سانتوقك نين دي وقتان دي وقتان دي وقتان neena ba waxtu julli tew neena day melni musuñu xam ñun tam day melni musuñu ko xam ñepp dañuy dal di jog dem joxe waxtu yalla wi delu ci waat luñu jappon rek dañu koy bayyi legi ñaata mbolo ngay gis ñu dajalo mo xam conférence da mo xam réunion mo xam lu mu mënti doon ci dajali nit ñi leleg nga gis ne lola dana teunk nit ñi ba ñu sagane waxtu yalla yu mu jall te laaju nañu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ban bakkar gëna reey mu ne bokku na ci bakkar yi reey ñak julli ci waxtu xam nga dañu wax ne ki nga xamanteni yorul njaap mu fatte won waxtu wi wala mu don nelaw ba mu yewoo mu leer ko ni tisbar gi juroomi minute ci dess ci juroomi minute yi bu demee japp ci bala ñew pour julli mu jeex jeegal nañu ko njapp ma dañ koy wax ne ko timal nga julli bala waxtu wé jall waaw ngir rek ni l'islam joxe importance julli ci waxtu kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamne sayyidatuna aisha waxnako hadith bobu wonena ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joxonna importance julli ci waxtu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ku fonkon aussi teggin la yi tudde al adab mudi teggin teggin lu am solo la ndax dañ wax ni lepp loy def sa digeunte ak sa borom te teggin la luko danaka du am njariñ motax bo taxawé di julli na nga xamné yaangi taxaw ci kanamu goor bu mag nga fatte aduna ak ni ci biir jël sa xol jokkole ko ak mom jëm jojju nga xamni mo la bind mo la mom mo la sant nga julli te julli di audience digënté jambi ak borom ndax mo leen di takkaté
ko defé na té guin yoyu discipline yoyu moy jox sa julli valeur wax nañu né al adab huwa al akhd bi makarim al akhlaq al musalati ila al karim al khalaq ñu né téggine modi nga fexé ba lepp lu di jikko ju rafet jikko ju ñu gërem jikko ju tedd nga am ko néna téggine yoyu wala jikko yu rafet yoyu ñuy tuddé téggine moy lay jokalé ak sa borom bu tedd bi ci modi yalla ñu ni batu teggin nexañ nañu ko ci juroomi mbir ñu ni mbir ba ci ñeuk modi ni yow julit bi nga am orma yak sa borom nga bayyi xel yalla bo wété rusko waaw rusko am kersa ci sa borom diko yeb ci bo wété ak bo wété liko modi al hurma ma allah su orma bobu amé bu fi nit ñi nekké do moy sa borom ti beuti nit ñi taxul su fi nit ñi nekkul itam do moy sa borom la xam nga ni inna rabbaka labil mirsad sa borom mu ngi yakarlok yow lolu modi bi ñeuk ci juroomi yef yoy bako ñaarel modi shukru ni'ma allati an'ama biha alayhi mawlahu ñeuk gi la yalla defal nga sant ko ci bañ ko suul yalla jambu ne bo xole li la wuur danaka sa xalaat mën na bañu gudd da nga gis xewal gu reuy ku la yalla defal te defaluko sa morom yow mi waxu di daw xana gisu lola fañ bi nga xamanteni mu ngi talal loxom nan la ngir yalla tay so don borom xel na nga xamne ka tok lor la fañ ba mënon na la tok lo kon nak bo xolé ci la fañ bobu war nga mëna delo ndukal sa borom ci xewal gi mla jox ci mëna dox dox bu jup bu mëna xelu di waxu wala ngay daw su di ni itam sil ma xagilan mom su di ni yow mi yor auto romb ci dox mom su di ni yow mi wax dajé ak momu bi mën ta wax mom su di ni yow mi romb hôpital bi continue dem gis malade bañ fay duggal mom kon jam bi bokku na ci discipline yi nga xamanteni bëgg na numu lambayé ko modi fatiliku ñeeku yalla ci mom ci sa suné ci jamono bu né biko ñettel modi uluwul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluqun bi shay'in min an-naqais yow jam bi nga fexé ba sey yitté kawé ci lepp lu di ak wagnant wala mudi ak doye di nga fexé ba dépasser lolu jombo ko ci sa bop waaw da nga gis ko xamné da nan jombuna sacc gis ko né jombuna ciw gis ko né jombuna ñaal gis ko né jombuna fenn suko défé yoyu ci discipline yi la li tax nit mëna am yar bu ko jokalé boromam modi nga fexé ba ay bi jikko yépp nga jomb ko def waaw wa uluwul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluqun bi shay'in min an-naqais ba ci top modi husnul khidmati bi ludhumil atba' wa tarkil ibtida' ma'na bi ko ñentel modi nga fexé ba lepp loy def ci digënté ak sa borom nga rafétal ko wa nga rafétal ko mudi al ihsan
fexé ba lépp loy def sa digënté ak sa borom nga def ko ci gën jaarafeti anam waaw té sax ci loolu nak mak ci dañuy wax né xey baax yomb na ay né sax ci mo jafé sax ci mo jafé lépp lu di itam bida lo xamné dañu ko sosté bokul ci diiné itam gu moy tundiko waaw ba ci top te modi bu ko juromel modi nufuzul azima bi haythu la yatarakha fi mahall at-tashmir waaw

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بكو دي تيري بكو جلتي بكو تالي دي جناب نشان تيال دي جلي تدي سنن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجي نجي نجي نجي سن تور اكسن سنت دي لنزيار كي بس بتدي بي نتكمل دي بسو جاني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي بسو جاني عدنا ñu and ci tay ci plateau radio dunia ak sunu ay mbokk sunu ay soppi waye sunu ay xariti di professeur Hassan Fall waye di Cheikh Hamidou Jamil ndaw parce que duggu ci buntu dina bu dejje kaddu gogu fatali ñu ko bax ko xamne ñam putti at ci dundum teggu wu tankam ta la xamni moy lako fi wajjuro ba cheikh aji mali bayilo lako fa magam ji cheikh sidi abubakar ak elaj mahmoud mansou bayo koku moy rodjalo an elaj abou aziz ibn cheikh aji mali yalla yalla yokay le dawla won ci besu tay bi ni dajju won te dekk bu no wax daksa mu olu ñu won fa ak professeur atal fall ak cheikh hamid yamin daw ak imam moussa gi ci teew ya sun geewa ci teew imam yusufu djum ndjay ak ay kilifa yu bari am professeur hassan lo xamne kero elage abdou aziz ci la mu ñu bu tedd ba santon nako cheikh hamid sani ndaw mu nekkol lu ñu duggum mu xol mu def ko xira teew lako yalla fa ko deggal professeur hassan fall bismillah
1: wa shahadi dana bu ñu yom bokku de lu gati ci radio dunia dinañ siyaare ci weer wu tedd mi di dollee ñaanal suñu baay ba suñu wayjuroo suñu xarit ba cheikh al cheikh Hadji Abdou Aziz Dabbakh yàlla yàlla doole ko leer kaasuñ ci barkeem wax nga dëgg daaw dañu demoon jagsaaw ci ndigalam mu woon waxtaan ak ñun waaye mu dénk loo ñi di sa amati yàlla du soppen mu ko cheikh boo demee ci rajo dunia dama bëgg nga waxtaan ak ma fa ci burd bi nanga ko waxtaan nag tamit fi ngeen ma ko siyaana bañ ñëwee boo ba tam ngir itte mooy yàlla jaamu bëgg yàlla mooy dogal kon yàlla dogal na tey ñu toog Cheikh Hadi toogal sëñ bi sëñ bi tànnal di Ahmed Tidiane ndaw tànn ko wóolu ko doyloo ko loolu ñu ko boo demee nga firma ci burd bi ah burd nag Cheikh Hadi mu ngeen dégg ne si mi di ko wax nii ci suuf bëgg mooy way yi nga xam ne Mame Moussa Hadji Malick mu baax na yàlla ko rafet yow ñu moo jël li mu jàng lépp teg ko ci suuf li mu tari lépp mu bañ ko jël waaye jël burd di ko jaamu yàlla ci weeru ko wute weeru gàmm wutew fukki fan yu njëkk yëpp mu nekk ci burd bi di ko jàng pour teeru ko Sidi Mohamed di ko ci bàkk di ko ca kañ te muy woy imam Mor Moussa yi ci Égypte moom wala fee nag léegi képp koy teeru gan woo teeru teeru ko mën fukki fan waajal ko defe naa na wutee rek nga xëy di ko waajal fekk waajaloo ko teeru gan dafa laaj ñu waajal ko mooy ko waajal fukki fan yi ci burd bi dafa mu jàng benn mun di ko bàkk di ko kañ di ko tagg kon si am tiya ndaw ñu lay dégg ci leen sa maam sa soppe sa sëriñ sa xarit santoon keroog Cheikh Mor Hadi
0: jërëjëf koo professeur Ahsan yàlla yàlla fay la and bii yàlla ko yàlla saxal yàlla ko yàlla yàggal Cheikh Sidi Abdou Aziz ibn Cheikh Hadji Malick gaa yàlla yàlla yëkkati ko ci balzaqu sayidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam kon ñu déglu burju bu tuuti balaa ñoo jox na Cheikh Hamid Sani ndaw الشيء الذي عذبني والشيء

lix lañ leen di dëkkal ndax muñ goo xamante ni soxawoon nañ ko foofu ci àdduna di topp seen boroom te ñi leen wëroon pour découragé leen di leen gëmloo àdduna ak caaxaan gestu wuñ leen ludul seen yitte dafa nekk ci topp seen boroom ñu topp ko ba génn àdduna. Yàlla nee na ñooñu de danañu dajeeg danañu rombanteeg malaaka yi ci biir àjjana. Nee na malaaka yi nag di leen nuyu naan leen asalaamualeykum, yéen de marhaban bikum, dal leen jàmm, fii de seen kër la taraanga yi fi nekk yéen a ko moom. Yàlla nag nee na àjjana jooju nee na moo di nag kër gu neex ga, moo di kër gu dal ga, moo di kër gu tey ga, waaye nag kër googu borom jikko yu rafet yi rek ñoom ñoo koy dëkke. Mu mel ni li ñu soxla woon ci comportement yooyu ci suñu waxtaanu tey moo di wallazina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyama, moo di gaa ñi nga xamante ni dañuy fanaan di jaamu seen boroom di naafi la ngir am ci daraja yu kawe yooyu nga xamante ni yàlla dencal na ko jaamam yi. Suñu demee ci suratu sajda gis nañu itam yàlla di tagg ñi nga xamante ni dañuy bàyyi ba guddi gi xaaj ñu jóg di def seen i nawaafil. Mu wax ne tatajaafa junubuhum anil madaajici yadacawna rabbahum xawfan wa tamaan wa mima razaqnahum yunfiquun. Mu mel ni koon yàlla daal yàgg naa ñaaxaate ci nit ñi di def ay nawaafil ngir itam seen daraja ak seen i maqaama mën a yokku. Loolu tax na itam am na ay naafila yoo xamante ni nit ki war na ko de war na koy def ci bis yi di ko def itam ci guddi yi. Naafila yooyu nag moom leen leen indil tey. Ñu wax ne guddi dimanche am nay naafila boppam, guddi altine am nay naafila boppam, guddi talaata am na naafila yu boppam, guddi àllarba am na naafila boppam, guddi alxames am na naafila boppam, guddi aljumma am na naafila yu boppam, guddi samedi itam am nay naafila boppam, guddi gi am nay naafila, bëccëg itam am na ay naafila. Yooyu nag lañ leen indil tey. Mu ne bu fekkente ni guddi dimanche la, ñu ne naafilaam ñeenti rakaa la, wa amma salaatu laylatil ahad fa arbaun. Mu ne ndax ruwi an anas radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sala allahu alayhi wa sallam man salla laylatil ahad arbaa rakaatin yaqra'u fi kulli rakaatin bi fatixati lkitaab wa qul huwa allahu ahad salaata marat فإذا فرغ من صلاته يستغفر الله سبعين مرة يبعث الله تعالى إليه ألف ملك يدعون له ويستغفرون له إلى يوم ينفخ في الصور ويكتب له أجر شهيد وتمحى ذنوبه عنه ولو كان بعدد نجوم السماء وزبد البحر. من جلنا في أنس بن مالك رضي الله عنه من ينتبه صلى الله عليه وسلم وحنني képp koo xamante ni julli nga ci guddi dimanche julli nga ñeenti rakaa, rakaa bu nekk nga jàng ca fatiha ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon daal di sëlmal. Rakaa bu nekk nga jàng ca fatiha benn yoon, jàng ca qul huwa allahu ahad ñetti yoon. Su ñeenti rakaa yi matee nga sëlmal ni comme julli guddi la, nag lu ñu wax moo di naafila guddi par ñaari rakka ngay julli. Bu fekkente ni naafi la bëccëg la mën nga ko def ñeent, waaye bu dee guddi gi la te itam wax neen ne ñeenti rakka nga ci war a naafi la, kon da ngay naafi la ñaari rakka sëlmal, naafilaat yeneen ñaari rakka sëlmal. Kon rakka bu ci nekk bëgg neen nga jàng ci fatiha ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon. Soo sëlmalee nag bëgg nanu nga def juróom ñaar fukki astaghfirullah, nga def astaghfirullah 70 fois mu di juróom ñaar fukk. Nee na soo defee juróom ñaar fukk ci astaghfirullah, nee na soo noppee nag yool bi moo di yàlla dana yebal ci yow lu tolloog junniy malaaka yoo xamante ni dañu lay ñaanal. Waaw, dañuy boof rek toog di la ñaanal yàlla pour yàlla yokk sa maqaama
yalla itam djegal la say bakkar neena itam dana ñu lay djeggulul neena ci bis bobu nga defé nafila bi baba buftu ba di wal neena malaika yi bis bu nek ñu lay djeggulul yalla di la ñaanal itam yalla neena itam dana ñu la bindal yoolu ku don xali ci yoonu yalla ba faatu ci dana ñu efasé itam say bakkar dang ci jottona def neena lu bakkar ye bari bari nak donte tol na ne sax bidiwu asaman yi wala douchu geej kon nafila bobu nafila bu am solo la ñu ne kep ko xamanteni guddig dimanche nafila nga ñenti raka yoyu raka bu ci nek nga jang ci fatiha ak ñetti qul wallahu ahad nga ne yol bi la la yalla di defal ñu ne itam budé ci becc ga nak neena ñenti raka ba tay nga ci nafila mu ne ndax jele nañ ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu ne ñenti raka nga wara nafila teraka bu ci nek yang ci jang fatiha ben yon ak amana rasul ba ca genu baqara suratul baqara so demé ci fin ba amana rasul ba ca souf waaw mom ngay jang ginnaw fatiha ci raka bu nek neena bo paré nak bo selmalé nak ci ñent raka yoyu neena bëgg ne nak nga jang fukki qul wallahu ahad ak ben ba pare nga tejé ko salatu ala nabi lolou moy nafila guddik dimanche ak beccëk ba sudé guddik altiné nénen nafila mom ñaari rakala budé guddigi ñaari rakala mune jël nañ ci abi umamata radiyallahu anhu mune raka bu nek yang cey jang fatihatul kitab ben yon té modi alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex nga jang ayatul kursi fukk ak juroom jang al-ikhlas ben yon jang qul a'udhu birabbil falaq ben yon jang qul a'udhu birabbin nas ben yon neena yoolu julli gi nak neenen kenn mënu ko tak amul frontière waaw amul ben nit bu la mëna wax ne la fay bi la ci yalla fay ni la toll xamuñu ko ndax bari ku mu bari su fekkante ne def nga nafila bi ñu diglé ci guddig altiné ñu né budé ci bëccëgu altiné ba nak bëgg nañu itam nga nafilé ci ñaari raka mu né lool nak ñu ko jël ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu né na raka bu nek nak ci nafilé bëccëgu altiné né na Fatiha lañu bëgg nga jang ko ci ak ayatul kursi ak al-ikhlas ak qul a'udhu bil falaq ak qul a'udhu birabbin nas bu ci nek rek ben nga koy jang né na bo selmalé nak neena nga djeggulu sa borom nga wax astaghfirullah fukki yon astaghfirullah ba ma fuk su ko defé nak nga julli ci yonenti bi itam fukki yon allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yon neena soko defé nak yalla dana la djegal sa bakkar yépp

Mm-hmm.

bëgg aduna baxul mo fi indi jey yépp ndax dañuy xol xalé bi bëgg aduna té wërsegu bayam yaatuul wërsegu ndayam yaatuul wërsegam ci bopam yaatuul xalé bobu bu bëgg aduna bu gisé moromam mu sañsé sol dal yu rafet dana def lu né pour am dal yoyu bu dé jigéen la dana ko jaral jaay bopam bu ko defé goor ñi foyé ko lañ ko cey jox ci alal duko jaar ndax jëndul lim leen jox parce que xara fam la jaay jëndé ko poñatum aduna du diñ ci yalla du diñ ci nit yu bax ni su dini goor la dana ko jaral mo sacci wala muy agressé nit ñi pour am dal yu mo sayse chemise yu mo sayse tabarakallah mu jural ko bakkar bo xamni ëlëk yu man xiyam xawma num koy layo ci digënté mu xaram su dini politicien bi la nga xamanteni bëgg aduna daf ko japp di jangoro xol ci mom dana ko jaral mu def lu ñaaw lu ne pour rek falu lay julit nak yoy yeb da ngay xamne ay obstacle len yo xamne shaytané moko armé wo pour jëm ñoo galankor wali siratal mustaqim su ko defé kon yow julit bi fexel ba bul bëgg aduna fexel ba bul bëgg dara ja ndax yi ci ndexañu ci ay musibe dafa bari du luñu mëna wax sax ci radio waye yow julit bi fexel ba daw lolou dindil ji ko bobu budé mu ngi ci yow sanni ko ci Allah ba ba ca top modi diñuy tuddé ar-riya'u mudi ngistal ngistal ji ko bu bon la bo xamné ci koy def gëmu Yalla mi nit ñi la gëm yow mi ngistal gëmu lo Yalla nit ñi nga gëm xamulo ne yalla mu ngi fepp bo defé ci neub xamna so defé ci feñ xamna yow nga bayyi ba nit ñi tok nga joxe la ngay joxe te kam ko jox itam ya nga xaar mu gëreem la ci mbolo ne defal ngop ko amul solo yow kay bu fekke li ngay def yalla rek tax def ko te yalla tax sulaje ñu wax ko ci mbolo kam ko defal dana ko wax ci neub dana ko wax ci feñ su ko waxe baxna su ko waxul itam yow yalla ma taxon ngay def gis na la te bise ngi ñew dana la fay waye am naño xamni bala ñu joxe rek mbolo to yalla jepi wul sax ku joxe ci mbolo yalla jepi wul koku ndax bu fekke da nga joxe ci mbolo te fekk ba ngay joxe yalla tax nga am yoolu ku joxe ci neub te yalla tax waye li yalla bañ moy ko xamne day joxe ci mbolo te ngistal tax ñoo ñu seen jëf ci lañuy dépenser di ko joxe da fay melni rek ci misal suuf su teggu ci montagne bu ratax taw bu reuy bu and ak ngelaw jaar fa su tawé ba soti doto gisati suuf sa ci kaw montagne ba montagne bu ratax ngay gis suuf sa ko wacc ndax yalla budé misal ki joxe ci ngistal ci lolu ak yéfer bi nga xamanteni day def lu bax lolu day wone ne seen jëf amul base na suuf suuf ñaké base ba ngelaw yobbu ko ak taw nonu itam le seeni jëf di ñaké base motax lañuy def ñepp du mujju fenn yalla du len ko fay ba ci top itam modi li ñuy tuddé as-sum'a modi ndeggutal ko xamné degg len ma rek moko tax di def wa fu mu def alalam pour nañu ko degg rek wa mu ngi joxé dal pour ñu gëreem ko wa bu la joxé te gëreemu lako tabarakallah dootu la joxati te fu mu toog ni diw ni mu baado la pourtant yéréem bële de maa koy jëndal këréem gële de maa koy jëndal nangam ak nangam waaye doo dégg mu waxtaane ko fenn lu ci sa yo xanaa yow ba ngay joxe yàlla taxul woon
bu ko defé jëf yoy yépp nak lañuy am solo su yalla taxul ñissal lay firi wala mu firi ndéggutal ba ci top modi liñuy tuddé al mufakhara modi pokéré wa xamni pokéré wu rek moy ngirëm sama xew bi tay ñepp déggum mu jaral la lu ne nga dugg ci lepp tabarkallah di dawlo nit ñi yépp pokéré rek yalla néna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna bari na kuy pokéré wu yalla jéppi ko malaaka yi jéppi ko suuf jéppi ko ba wan nako te yegul ne suuf wan nako motax pokéré wu baaxul ba ci top modi al makru wal hila manam ab julit warna fexé ba moy tandiko liñuy tuddé fexé waw liñuy tuddé fexé ko xamanteni foko fek rek mu ngi fexel wujjum wala muy fexel doomu bayam waw yalla moy bolé su bolé nak sheytaane ñaawal yalla bolé len ci kër gi ngeen bokk ben bay sheytaane lan sheytaane daali lay dey def ci yow jax jaxal ne la doomu bayyi wujju la doomu bayyi non la nga daldi gem lolu nak jibar kat bo dem mune la sa doomu bayyi bi nangam ak nangam sa doomu bayyi bi nangam su ko defee fa ngay mujj yow itam jog di wuti serign bu la ligeyal su ko defee nga dund ci pexe ba de dug sa fara wala yaazu billah su ko defee kon ñi nga xamanteni dañu gëm jibarkat yi di leen seeti di leen sant yenn liggéey yi ñooñu ay nitu sheytaane lañu ndax pexe lañu gëm te nit bu dee julit te njulitam dëggu dafay gëm ñaan waaye du gëm pexe boo demee ba jaaxle ci mbir ñaanal yàlla wala nga seetlu wala nga seet ku sell mu ñaanal la waaye rek waaye nag bul dugg mukk ci gàmmu pexe su ko defee mbokk yi jikko yooyu danañu ko jël benn par benn lii sax xol mën a mucc ci jikko yi nga xam ne ay jàngoro yu bon lanu bu ko defee xol ba mën a tudd alqalbu salim mooy xol bu mucc ayib xol bu wir boo xamante ni bu jullee yàlla nangu ko bu wooree yàlla nangu ko bu joxe azaka yàlla nangu ko xol boobu danañ leen wax jikko yiñ ci war a génnee sànni ko ak jikko yiñ ci war a def mu mel ni waxtu wi dab nanu kon duñu mën a def lu dul yemale fofu waxtaan wi xanaa ñu nuyu rek mbokk yi nga xam ne

الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. أحمده سبحانه وتعالى حمدا ذكيا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يجعل لنا بها في الجنة قصرا عليا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه ومصطفاه محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكل الجن ويسنتي على من يخمني مسؤول بين ديكتاري yalamin xamne masul dañ di mëna muñ yalamin yakamti wul dara yalamin xamne masul dañ di matal wëlëri waaw ken fasul wëlëri ak yalla yalla fecc ko ngi sant yalla momu di tuddu sellam di ko sant itam ak cen tuggu sell di seede di dëggal ni sigiduna Muhammad yonentam la te jaamam la di jullu ci moom di jullu ci ay sahabam mu mel ni mbokk yi te dañu bëgg a waxtaani ni julit amul ludul diine diine mooy alalam te itam yàlla mayul nit lu ëpp mu may ko diine ju toll ni diine lislaam diine yi bari nangu waaye diine bi yàlla nangu ñu jaamoo ko ca moo di diine lislaam nasaraan yi am nañu diine yahud yi am nañu diine soo demee inde fekk fa diine buddha animisti yi am na lu ñu gëm waaye diine yooyu yëpp boo ci jaamoo yàlla yàlla du ko nangu yàlla benn diine rek la compté te moo di diine lislaam moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ci suratu ali imran ci aaya fukkeel baag juróom ñeent ne inna diina inda allahi lislaam wa ma ixtalafa alladina utu lkitaaba illa min baadi ma jaahum alilmu baryan baynahum wa man yakfur bi ayaati allahi fa inna allaha sariicu lxisaab yàlla nee na wér na ni ki diine dëgg dëgg nee na moo di diine bi ñuy wax lislaam nee na itam diine yi fi jiitu woon moo xam diine nasaraan bi la wala diine yahud bi nangu woon ne ni lislaam rek ay diine lu jëkk dikkug sayiduna Muhammad ndax yonente yëpp annoncé neen turam wax ne li mu yor a gën te la ñu doon junj ne loolu la yor moo di lislaam ma
motax yahudi nanguko nasaran yi nanguko waye bi yenen te bi ñewé nak nekkul seen direct ñu bañ melni kon bañ nañu l'islam ngir racisme waye bañ nañ ko itam ngir mëna protéger seeni intérêt personnel ba taxna kon yow jam bi su la yalla maye nga dugg ci diini joju nga xamni moy diini ji gën te modi diini l'islam war nañu la encourager ci nga xamni am nga responsabilité bu reuy sa digënté ak sa borom dara xajatu fa war nga gor gorlu bis bu ne nga yokk ci sa walu borom ba jégué ko motax ñu nekkon relation nit ki digënté mak boromam dara jaru fa ba la yonenti dañu jàngale rek waye jappuñu ci loxo kenn yobbu ci yalla dañ ne yalla nga mel yoon waangi ni so waccu yoon yi da nga ag ci yalla ndax yalla nga mel jeexna yow nit ki nak yaay def effort pour meuna yegg ci sa borom motax ab yonentu musta yanu kenn yobbu ko ci yalla ak serign musta yanu kenn yobbu ko ci yalla nit ki moy gor gorlu ba yegg ci borom motax yu'akkidu al-islam anna al-alaqata bayna al-insani wa khaliqihi 'alaqatun mubashara fa hinama yatawajjahu bil-ibadati li khaliqihi fa innahu yaf'alu dhalika mubasharatan duna wisat yani al-islam mungi fedeli ne relation bi dox digenti nit ak yalla mi ko bindu lene relation bobu nena relation direct la nena amul ben intermédiaire bu fa wara dox lolu tax borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara ayat temer ak juroom ñet fuk ak juroom ben yalla nena wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun yalla neena yonenti bi bu fekkenti ni julit ni taxaw nan la di la laaj nan la ni ngi def ba yegg ci yalla na nga leen wax ne leen sori wuma leen biñ ma woyee sax ma dégg ko kon nag dañu góor góorlu rek fexe ba obstacle yi ci yoon yi ñu dindi ko te moo di di góorgóorlu di yokk seen mbag ci jëf lu baax di moytundiku moy yi ak bakkaar yi ndax kat julit bi mooy ki ñor yàlla yéefeet bi moom yàlla faalewu ko bëgg-bëggu yàlla mooy julit bi julit bi itam bëgg-bëggam moo di yàlla ma foog ne ñaar bu ñu jógee ku ne di wut sa morom defe naa ni ku ne la nga fas bu dëggoo daje ba dana yomb ba tax na kon julit bi soo ko dee xool jege yàlla moo ko gën a yomb jege cheytaane ba tax na cheytaane nag saa bu nit ki jógee pour jéem a jege boromam dana taxaw pour fakkastal ko dana ko mébétloo dana ko xemeemloo àdduna waaw su ko defee nag du ñàkk sax léeg-léeg ah nga tarxiis ba ndërmeelu waaye du tee rek nga jógaat jéem a teguwaat ci yoon bi parce que yàlla xam na ni doomu aadama bi mënut a jub à 100% waaw ndax ni yàlla mooñee doomu aadama moo tax waaye nag yàlla bëgg na
bo tarxise itam ba daanu ba nërmelu boo jógaatee bul topp cheytaan ne yàqule naa déedéet teguwaat ak yoon yi rek ne fokk ma yegg. Waaw su ko defee itam jaax na bu mu tax mukk nga foog ne mindeef ne yow mën na laa lor. Jaaxle bu mu tax itam nga foog ne mindeef ni yow mën na laa jariñ. Waaw gis nga lor ak njariñ ci yàlla lay jóge. Waaw kenn mënta lor kenn mënta jariñ kenn. Waaw boo demee ci suratu l'an'am aaya fukk ak juróom ñaar ak aaya fukk ak juróom ñett borom bi subhanahu wa taala mu ngi wax ni wa in yamsaska allahu bi durrin fala kashifa lah illa huwa wa in yamsaska bi khayrin fa huwa ala kulli shay'in qadir wa huwa alqahiru fawqa ibadihi wa huwa alhakim alkhabir. Yalla nee na su ma la tegee nattu yow jullit bi moo xam feebar la wala ñàkk la amul kenn ku ko mën a teggi. Nee na itam su ma la baaxee taraanga amul kenn ku ko mën a yàq. Waaw kon yàlla ku fi sedd moo la sedd waaw ku amul dara itam moo la xañ. Loolu machi am la coobareem la coobareem la ñi nga yoree xaalis ci sa poche waaw ku la neex nga may ku la neex nga bañ a may noonu itam la yàlla yore alalam ku ko neex jox ku ko neex xañ. Waaye nag bu yàlla dafa wuuteeg bu nit bu yàlla dafa wuuteeg ak bu nit ndax koom-koomu yàlla xeynal mutlaq la koom-koom bu dajale lépp parce que nit ak la ca poosam yàlla moom. Waaye yàlla nag ak la mu moom yàlla rek kenn bokkul. Moo tax ñu ne mu ne moom yàlla wax wal qahiru fawqa ibadihi moom yàlla moo not jaamam yi mu li ne ku doole waaw. Wante nag moom yàlla am na ñaari tuur xakim la moo di ne du def lu mu xamul lu mu def rek am na lu tax waaw su reyee am na lu tax mu rey waaw loo gis rek bu kër jékki-jékkee daanu am na lu tax mu daanu xeeg ma ba yàlla xam na ko. Lu xew rek lu yàlla dogal rek yàlla xam na lu tax mu dogal ko. Moo di xakim nit nag mën naa def te la mu def du xamul lu tax mu def ko def na ko rek waaye xamu ko waaye yàlla lu mu def rek xam na ko. Mu mel ni xeet yi fi jiitu woon gëmoon nañu ay awhaam ak i xurafaat mu ngi ay caaxaan yoo xam ne gëmoon nañ ko ba dem ba foog ne am na yeneen pouvoir yeneen i kattan yu dul kattanu yàlla yoo xam ne mën nañu lor mën nañu jëriñ. Loolu taxoon na bu ñu jaaxlee daw dem ci xërëmkat wala ñu daw dem ci gisaanekat wala boromi pettaaw pour mu leen di firil soo xewee jamono yi. Wante bu ñu xamoon ne liy xew ci jamono li jot a xew du foog ne am na yeneen pouvoir yeneen i kattan yu dul kattanu yàlla yoo xam ne mën nañu lor mën nañu jariñ. Loolu taxoon na bu ñu jaaxlee daw dem ci xërëmkat wala ñu daw dem ci gisaanekat wala boromi pettaaw pour mu leen di firil xew xewi jamono yi. Wante bu ñu xamoon ne liy xew ci jamono li jot a xew yàlla rek a xam na mu xewee ak la waral xew xew ba la xewagul yàlla rek a ko xam yàlla rek moom moo ko xam.
lolu taxon na yene ñu gis garab bu yagg ci reuy ñu gëm ne garab bi amna ruh ku fi nek ñu muju saket garab ga di fa tour soow tuddé ko am tour di fa jaamu yalla jo xamanteni ñoko tuddé yalla ñom waye dara ne ko fa garabu kessé la rek ñu dem ci dem ba buñ fa taxawé ñaan soxla yalla nanguko buñ fa taxawé ñaanal ko febar yalla wërul ko lutax ndax yalla leen di jey xam nga dafa am ñuy tuddé istidraj yalla leg leg moy jey ñiko wëddi سنستدرجهم من حيث لا يعلمون جيسنا داني واخني اب يوننت كرامه لاي ام اب يوننت معجزه لاي ام معجزه موي كيمتان بي گنا ري خرباخ بي گنا ري موي معجزه خرباخ با تي توپ موم لاي تودي كرامه كوكو اب وليو موكاي ام ko xamne du yonent waye nak bokuna ci ñe fete ak yalla ko ko karama lay am moy ñaarelu xarbaax ñettelu xarbaax ñu koy tuddé irhaf ko ko ni simple dana ko am it ko xamanteni sax tabarakalla ah leleef mu jadd bu metti waaw leleef tabarakalla jubul dal man na bañu juk waye am irhas nit sample mën na ko am wudé istidraj nak modi xam xam lu xus kat yi animisti waaw jamm ka tu xërëm yi magi ñi tama ka la def lu xus yoy yeb ci istidraj la dugg yalla leen koy jaye luñ ca def rek yalla nang ko waye innama numli lahum liyazdadu isma yalla koy def di len ca jey pour ñu gën ca dugg bu ëllëgé seeni duma gëna metti motax garab yi ñu dañ gëm di ci touru yalla dana ko dana len ca jey bu len dugg waaw su yalla na mu ci ñoom ñu wañéku dana len ca jey bañu gëm ko nak loolu xewon na bu ñëk am na ci ñu gëmoon ay grotte mu di ay xuntu yoo xam ne dañu gëmoon ne am na ruux yu fa nekk yoo xam ne am na lu doole mën nañoo wéral ko feebar te itam mën nañoo loor mën nañoo jariñ am na ñu nga xam ne gëmoon nañu ay dex ne dex yooyu am nañu arwaax yoo xamante ni arwaax qawiya la yoo xamante ni mën nañu jariñ mën nañu lor so dina égypte amon na fa ndax gëmon nañ ne seen nil bi mën na leen may nawet bu neex lolo tax ak mu ne ñu rayal ko jank bu rafet fu mu jox leen nawet bu neex am nañu gëmon ay xeer diko jaamu fokk ne xeer yooyu am nañ pouvoir loolu si woon na lool ci aduna bi te itam boo demee dëkk bu mel ni Makka tey fële kaa bëgg a ne lu tolloog ñetti téeméeri yàlla amoon na fa ay doji kese lanu waaw ay mag ñu weex fubb ak bijaaw làq juróom benn fukki ak jëm kaw ñoo fa daan sukk di jooy di wax xeer yooyu seen soxla waaw mu mel ni ngëm kenn du ko tiitaroo ndax nit man na gëm sax lu gëmuwul mu dem ba joxe ca bakkanam ñàkk ca alalam te la mu gëm gëmuwul amul solo du dara sax waaw barki démb rek am na lu xew waaw ay nit ñoo xam ne seen sëriñ ba leen jiite ci wàllu diine nasaraan daf leen gëmloo ne àdduna bi léeg mu tukki mu tolloog ñeenti téeméeri nit mu dajale leen ci benn église ñu taal seen bopp ndee waaw nit ku baax sa xaroo sax dugg sa xara rawatina ñoom seen xaru boobu léegi ñoom
day nem ci ñak xam xam la yalla waxon ne fir'auna sank na aw nitam waye wajoji itam sank na aw nitam ndax xamna ne lañuy fekki moy gëna metti biñu fi bayyi ñu melni kon bo di gëm yalla nga gëm rek waaw lu jara gëm ndax nit gëm na loolu dara andak loolu sanku ñu melni yoy yeb ay mbir la yo xamne ñakul ne amna ben ci aduna bi waye l'islam da xass na fi lu bari amna ñu gëm ay jinni waaw wala mi ci suratul jinni yalla ngi netti ni jinni yi neenen amna ñu leen gëm ci nit ñi di leen jaamu wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa mu melni kon fa'tiqadu al-insani bi wujudi al-quwa al-qadira ala jalbi an-naf'i wa daf'i ad-darar kana sababan fi ibadati hadhihi al-quwa ala ikhtilafi suwariha wa ashkaliha al-amru alladhi أدى إلى تعدد الآلهة بين القبائل والشعوب. ممن يكون لولو تخون يلا يبري كي يلا مسافر لا كي يلا بين خنت لا كي يلا مقرب لا كي يلا دخل نخ كي يلا دج لا لولو تخون يلا يبري واو تشونو بوبو nga xamanteni nit nekki won nako ci ko souf lune mu gem ko yalla neena ñu ci bari dañu fogon ne xërem yoyu sax naam jappé won nañ leen yalla wante amna ci ño xamne ñom dañ né won xërem yoyu intermédiaire lañu mu dox seen digënté ak yalla pour ñu gëna mëna jégué yalla motax bo dimi ci suratu zumur ci ñettelu aya ba ci la ko yalla di waxé ne ñom di dañ nañu wax ne ma na'buduhum illa liqarribuna ila allah dhulfa إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ممن يكون يوجلد ببول نمو موك دخل كان نسى ديگن تيك سبارا بدا يونان تبلا ننك سرين بلا يجانگر نك وان لا يوني بانغ خام كونغ تيكو چنم سوكا دفينك نغا أرمال كو وهي ciofel gi nga am ci sa borom ak worma bi nga am ci sa borom na upp bi nga am ci sa serign wala na upp bi nga am ci sa yonent ndax ñoom jam lañu kom yow mu melni setlu nañu ne valeur doomu adama upp na mu nekk fi ci ko suuf di jaamu mbindef ni moom ndax bu fekkonte ni kom suuf sañ nañu fay jaamu keneen ku dul yàlla nit lay doon ndax lu fi toll ni nit ci valeur amul waaw ndax lu fi toll ni nit ci valeur amul nit moom mooy sangu monde bi mooy sangu nekkateef bi kon nag nit kooku ak li ko yàlla defal ci ay valeur yépp bu dee sukk ci taatu garab di jaamu garab googu di toroxlu ci wetam wala mu sukk ci taatu dengamam aw doj di ko sujootal di toroxlu ci moom wala mu sukku denga ci tefesu denga dex di ko sujootal yooyu yépp réere maanaam nit ku réere boppam moo koy def waaye nit ku xam boppam du ko def ba tax na kon li ñu génnee ci lëndëm yooyu indi ñu ci leer bu ñu xamee suñu bopp moo di diine ji di diine l'islam moo tax yàlla ni diine ji ñu may jàmmo moo di diine l'islam moo tax fa l'insaanu gaayatul wujud wala yambagi min qablu aw min baadu an yakuna abdan li gayrillah kon gis nañ ne nit moom la nu war a jaamu waaye warta jaamu leneen mu doon ne sañ nañoo jaamu keneen ku dul yàlla waaye nag ak jaamu yàlla rek moom moo ko yeyoo
memilni yonenti yalla Musa amna lu mu denkon xifi te modi ne ñu sax ci deug deug gi ñu len baye nak modi tawrat waye ñoom yahud ñi te modi xifi dem nañu ba top sen banexu bakkan set la len arranger wu ci téré ba ñu soppi ko ba mu deppok sen banexu bakkan deppok seeni bëgg bëgg ci lañu dem ba yow mi bëgg attéwu ci tawret duñ la yebal ci tawret waye dañ lay yebal ci kilifa yahud yi pour ñu atté la té tat dañ lay gëmlo ni ñoom luñu la wax rek deug la seen kaddu kenn du ko wéddi waaw lakh annahum ma'sumun wa anna aqwaluhum sadiratun 'anillah wa anna makhafatuhum hiya makhafatullah dañ lay gëmlo ni la kilifa yahud ñoyu ñu ñomal lañu waaw duñu fenn mukk duñu moy mukk duñu jaddu mukk luñu def rek non la seeni wax itam mu nga joge ci yalla directement te itam ragal len ak ormal len moy ragal yalla motax li gënu lu siw ci seen wax moy dañ dan wax ne ويلزم المؤمن أن يعتبر أقوال الخاخامات كالشريعة لأن أقوالهم هي قول الله تعالى بين لدان وخني يومي قم ينتي الله موسى ننجا جابني دينغ فوري يهودي نانا نيوم سيني وخ لوالا نخ نيوم يو ريبريزنتي شريعة التوريت kon nak sen kaddu kenn du ko weddi lolo tax sax buñ la waxé ni la sa loxo ndey jor moy sa loxo chamoy da nga wara wax waw donte xam nga ni sax sa loxo ndey jor du sa loxo chamoy da nga wara wax waw wara wax dedit lolo taxun ñu reuy lolo taxun ñu fuy lolo taxun itam ñu waru ndax dafa dem ba ñu leen gëm ñep gëm leen ci loolu lu ñu def rek ñu ne dëgg la nonu la kay lolu tax ñu dem ba jël seen diine def ko mu di commerce ñu daldi njar seen téré bobu di tawret la ca yalla waxoon yépp te arrangé wul seen bakkan ñu dindi ko ñu mujj nak ñoom ci seen bopp yàq seen diine ba seen diine amatul benn valeur seen diine nekk diine bakkan ñoom la yàlla di xas ci suratul maida ci aya 78 79 80 81

topp seen bakkan ba lekkatuñu sax alal ju lew. Lekkatuñu alal ju lew, ñu ngi dund ci ger guddi bëccëg. Li ñuy lekk yépp dara lewatu ci. Te bokk na ci li gën a mën a gàllankoor nit ci digganteem ak boromam, feesal biiram ci lu xaram, duufal yaramam ci lu xaram. Loolu gàllankoor bu rëy la, ndax bu fekkente ni sa biir dang cay def lu xaram boo ñaanee yàlla du ko nangu. Moo tax itam yàlla weeje na kilifa yooyu nga xam ne ñu ngi woon ci banu Israel, bokkoon ci waa kër yonent yàlla Moussa. Yàlla tudd na seen ayib ci suratu Tawba aya 4:9, ni ya ayuha alladina amanu inna katiran min al ahbari wa ruhbani la yakuluna amwala nnasi bil batili wa yasuduna an sabilillah. Yàlla nee na yéen gaañ yi nga xamante ni yéen a ngi ci daairatul iman, yéen ñi tënku ci lislaam te gëm ko, maa ngi attiré seen attention ci li ñu ëpp ci kilifa yi dénga ci fuuri yahud yeeg nasaraan yi ak seeni labbe. Alal ju xaram lañuy lekk, ndax alal joo xam ne ger la rek lañuy dunde. Te itam wa yasudduna an sabilillah, ñu jógee na la tegu ci yoonu njub sax ñu nekk sa gàllankoor. Kon mu mel ni borom bi subhanahu wa taala mosul dañ di ànd ak dëgg, ndax moom ci boppam mooy dëgg. Waaw, moom ci boppam mooy dëgg, allahu huwa alxaq. Moo tax dëggam googu nag faalewu ci kenn, ndax yàlla du mbokk kenn. Waaw, yonent bi li muy baax baax yàlla bokkut ak moom dara. Waaw, yàlla du arab, yàlla du juif, dégg nga, yàlla du espagnol, yàlla du américain. Yàlla daal yàlla la. Waaw, yàlla yàlla la. Principe am nag moo di taqwa. Képp koo xam ne ragal yàlla ngi ci yow, yàlla jël la taf la ci boppam. Képp koo xamante ni nag ragal yàlla nekku ci yow, yàlla bàyyi la xeetaane. Waaw, moo tax yonent bi li muy baax baax yëpp nee na ndey ji Cheikh la, juruma kenn, xaritowuma kenn, man daal njaaxaanaay lay tëgge tëdde. Képp ku ragal yàlla rek nee na may sa maam ana jaddu kulli taqiyin walaw kaana abdan xabasiya, man may maamu képp ko ragal yàlla donte jàmbu ñuul la bu jóge Éthiopie. Mu mel ni ci liggéeyu yahud ak nasaraan, ci niñ doon trompé nit ñi, daan nañu duufal seeni maqaama pour nit ñi mën leen a teg fu kawe, bëgg leen bëggeel goo xam ne duñu ko bëgg sax yàlla mi leen bind. Waaw, duñu ko bëgg sax yàlla mi leen bind, te yàlla dafa siir. Loola taxoon yàlla xas leen, ndax am nañu leen gëmoon ba teg leen ci place yàlla. Foog ne ñoom boog ay yàlla lanu, wala boog ñu bëgg leen mbëggeel ga ñu waroon a bëgg yàlla. Yow kii nit la rek comme yow, nitu diine la, bëgg ko rek, waaye nag na nga xam li yàlla moom ci sa xol, xam li yonent bi moom ci sa xol, xam li sa sëriñ moom. Yàlla moom moom nga bëgg ko ba jeex tàkk ci moom. Moo tax mbëggeel gi nga war a bëgg yàlla moo war a ëpp bi nga war a bëgg sab yonent, moo war a ëpp bi nga war a bëgg sab sëriñ. Kon boo demee ba nga xamante ni sa sëriñ nga gën a bëgg yàlla, yaa ngi ci bokkaale gu ndaw. Waaw, ndax ashirk asgar min dabibi naml, neneen bokkaale
mom mo gëna tuuti dukkatu xorondom mo gëna tuuti dukkatu xorondom motax kon bëgg gi ñuy bëgg sëriñ bi wala nga koy bëgg yonent bi na nga fexé ba mëggël gogou nga diggu doomu ci gis nga bo démé makka bo ziyara sang bu tedd ba nopi ñaanal ko su fa toggé na ra joy su xirou du ba na fa ñaan ñu ne la wol ba ci ko nga ñaan yalla ndax ki minéf la rek comme yow ndax yonent fi jaay yépp wax na nu ne ma ana illa basharun mislukum man kat nekuma ludul nit comme yeen xana yuha ilayya dañu ma dey rek wax looma waaye nit laa comme yeen mu lool daxoo daal mak yéen a yépp kon nag nit comme yow bu ko jaawaleek yàlla mi la bind waaw bu ko jaawaleek yàlla mi la bind moo tax ni ni nga war a bëggee yàlla waroo koo bëggee tabarkàlla leneen waaw ndax leneen mbindeef la te yàlla yàlla la moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni xabibullah ila ibadihi yuxbibkum allah nee na na ngeen fexe ba jaam yi sopp yàlla waaw yow sëriñ bi na nga fexe ba say taalube sopp yàlla waaw yow nag nga taxaw fële ndax bu ñu soppee yàlla rek sopp la waaye amaana buñ la soppee duñu sopp yàlla te yow yaay nekk obstacle bi tax duñu mën a yegg ci yàlla moo tax yàlla ne wa min annaasi man yattaxidu min duunillahi andaada yuxibunahum ka xubillah walladina amanu ashaddu xuban lillah walaw yara alladina dalamu id yaraw alcadaab an alquwata lillahi jamia wa an allaha shadidu alcadaab إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يلنمي نجيت وانتوا الدين تواني ونو يالا خنادني ونسين بب بني نجيت soppuleen lu raw nanu soppe yàlla toppuleen ci seeni bànneexu bakkan ba xoolatuñu ndigalu yàlla waaye seeni ndigal lañuy xaar nee na bu fekkee ànd boobu noonu la demee ci bakkan rek la tege yowmal xiyaam nee na ànd boobu ci xoloo rek lay mujj waaw moom la maam borom tuba wax ne kullu suhbatin li gayrillahi axiruhu saaxib inna lillahi nee na bépp ànd boo xam ne yàlla taxul nee na yow sama xarit yow sama ànnandoo mujjam inna lillahi rek lay doon moo tax yàlla nee na mbindeef yooyu ñu bëgg mëggeel goo xam ne yayoo wuñ ko ndax yàllaa ko yayoo waaw bëgg nit ki ba bu la yónnee waxtu julli jot dem yonantam mooy gën a neex ci sa xol nga jullil yàlla saa boo àggee foofu jàppal ne yaa ngi ci shirk yaa ngi ci bokkaale bu rëy waaw moo tax Sidi Hadji Malick si ci benn hamziya bu mu def la tarkanal xibbi mu ngay wax ne wa taariku awqaatin li xidmati cheikhihi ka abidi asnaamin biduni miraayi waxul ki bàyyi julli waaye daf ne ki sàggani waxtu julli ba mu weesu te julli wu ko ngir liggéeyu sëriñam nee na kooku jaamukatu xërëm la ba tax na su fekkee ànd bi bi nga ànd ak sa kilifa ànd bi du àndu yàlla lu dul àndu bakkan la yàlla nee na ci xoloo rek lay mujj ndax bu ëllëgee yowm alxiyaam sëriñ bàyyi njëkk a dañ tamit ci taalube ba ne ko kat dang ma toppoon waaye santuma la ko kon nag loola dal tey bul ne ma na taalube ba ne ko déedéet yow kat yaa waxoon ne naa la topp te naa la toppee nangam ak nangam ak nangam kon nag tey doo ñëw ba fii bëgg tabarkàlla feeñal yeneen i tànk su ko defee coow la bari yàlla nee na wa taqattaat bihimul asbaab nee na orma ga doxoon seen diggante ak cofeel ga dafay daal di dog ku ne nag tabarkàlla di xulli sa moroom
waaw buñu jégué yon té won sax xamné ni kurfa ñenté su ko défé kon l'islam bëgg na julit ñi and l'islam bëgg na ñu wormal borom xam xam yi l'islam bëgg na ñu wormal nitu diiné yi ndax yonent yalla Musa yalla mas nako wax ne ko defaloma dar muniko julil na la muniko pour sa bop la woral na la pour sa bop la joxena adaka muniko pour sa bop la muniko kon lo meuna def luma meuna def pour yow muniko nga sopul ma borom xam xam lolou ma waralon nit ni dabu yi wu yalla ci borom xam xam yi di len sop di wut adiya di len ko jox ndax al hadiyatu alamatul mahabba adiya neena mandarga ciofel na ba taxna kon yalla digle na pour ne julit ñi and waye nak and ba na teggu ci ragal yalla lolo tax yalla mo wax mo tan julit bi kim wara andal julit kim wara andal modi as-sabiq ku deug ko xamne du fenu du wor du wor te itam incarné na jikko julit lolo tax yalla ni ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin ey yeen

yépp nag juróomi yonent yi yépp Mouhamad moo ci gën. Kon nga xam ne kon Mouhamad moo gën ci yonent yi, waaye yonent yi itam juróom yi ñoom ñoo ci gën. Li tax nag ñu gën ci mooy fa ñu àgg ca muñ kenn àggu fa ci yonent yi, ba tax na kon segam la segam yonent bi la yàlla digal pour mu muñ rawatina ñun ñi nga xamante ni suñu jëf àggagul fenn. Te itam mu mel ni boo tuddee muñ da nga tudd lu ñuy tuddee ak chukr, boo nee ak sabr fokk rek nga ne ak chukr, maanaam muñ fokk mu ànd ak sant. Ndax cant gi ngay defal sa boroom sant ko ci xéewal yim la defal, mooy tax bu la tegee nattu ba nga mën koo muñ. Waaye ku santul boroomam su la tegee nattu itam doo ko mën a muñ. Moom la waykat bi wax ne wa aqrabu siraati rrahimi shukru ibadihi ala naimi law alima annaasu bima fi shukri lakaana malja'an lahum fi ddahr. Mu ne yoon wi gën a mën a jegeñal nit ki ci mu àgg ci boroomam moo di mu saxoo sant yàlla. Mu ne bu nit ñi xamoon li nekk ci sant yàlla, mu ne kon sant yàlla dana nekk seen wéeruwaay ba keroog àdduna bi di tukki. Kon nga xam ne sant yàlla lu am solo la. Waaye nag ñu ne as-sabir afdal min ash-shakir. Ñu ne ki muñ moo ëpp ay ngëneel ki sant yàlla. Ñu ne ndax muñ moo ëpp garaat. Ñu ne lu tax? Ñu ne li ànd ash-shakir maa al mazid wa as-sabir maa allah. Ñu ne ndax ki sant yàlla kooku dafa sàkku ndollent, ndax yàlla moo wax ci alquran ne la in shakartum la azidannakum, su ngeen ma santee ma dolli leen. Kon kii sant yàlla dafa mel ni dafa xemeem pour yàlla dolli ko. Waaye ki muñ nag moom waxuma dollent, dafa muñ rek ngir yàlla. Moo tax ñooñu nag ñoo ëpp martaba ñoo ëpp garaat, ndax yàlla wax na ci alquran ne inna allaha maa as-sabirin, maanaam yàlla mu ngi ànd ak way muñ ñi. Te itam danu wax ne yàlla su bëggee nit ki rek nattu ko. Yàlla su bëggee nit ki nattu ko. Inna allaha ida ahabba abdan ibtalaahu wa ida ibtalaahu sabara. Ñu ne yàlla bu bëggee nit ki, bu bëggee jaamam dana ko nattu, te bu ko nattoo itam jaamam boobu dana muñ. Ñu ne ci wàllu xikaaya dafa amoon benn jigéen boo xamante ni dafa am jëkkër. Jëkkër ji liggéey yi nag ba mu wàccee sonn lool ci liggéey ba, ba mu ñëwee yàlla dogal mu ñëw daal di wax soxnaam si ne ko dama bëgg nga may ma ndox ma naan. Soxna si daal di dem ca ndaala di ko may ndox mu naan. Waaye ni mu tëddee nii ci lal bi rek far coono beeg noflaay bi jàpp ko ak péex mi mu daal di nelaw. Bi mu nelawee soxna si ñëw ak pot bi comme mag ña dañ leen a yaroon ci wàllu sëy ba dafa mel ni dañuy jaamu seen jëkkër. Loolu taxoon itam ndaw sa amoon warma lool ci jëkkër ji.

mu melni bi soxna ci demé dal di dem wuti ndox ñew taxaw fekk borom kërëm mu ngi tudd di nelaw ndax choono mu taxaw rek diko xaar ci pot bi diko xaar muy nelaw rek presque nelaw na une heure de temps mu taxaw diko xaar rek niki nonu rek jëkkër ji daal di yeewu brusquement bi mu yeewoo fajatan rek gis soxna si taxaw mu ne ko waaw yow mu na ma woon a yee mu ne ko ah nijaay man de sañuma ko mu ne ko ah xam naa ne day man kontaan naa ci yow yow daal li mu bëgg moo di nga wax loo bëgg rek ma ñaanal la ko ndax dañu wax ne jigéen su fekkee xolu jëkkëram sedd na ci moom lu mu ko ñaanal rek mu dal ko léegi nag sama xol sedd na lool ci yow ndax diiru li ñu ànd maak yow mosoomaa def lu ma na xari lu baax rek ngay jëflanteeg man wormaal ma lool xam naa ne la yonent bi waxoon ne su fekkoon dagan na nit di sujjootal moromu nitam kon jigéen dana sujjootal jëkkëram yow de yaa ngi ca yoon wow ne ko nag waxal loo bëgg rek ma ñaanal la ko soxna si ne ko man daal li ma bëgg nijaay mu ne ko waaw mu ne ko mooy nga fase ma mu ne ko ah ma fase la mu ne ko waaw mu ne ko ah man de tey li ma wax jaaxal na ma man de musuma laa def loo xamante ni la naqari la te itam bis bu nekk nga wane mbëggeel ci man boo xamante ni musuloo ko wane bis bu nekk liir naa ci sa kanam ne sa mbëggeel day yokk ci man lii nga wax de bett na ma lu tax nga wax ko mu ne ko nijaay man de li ma bëgg rek mooy nga may ma sama baat mu ne ko ah balaa ma laa may sama baat nag sa baat nag fokk ñu ànd ba ca ka ñu maye woon mu lijjanti mbir mi ah ñoom ñaar nag ñu ànd daal di war mbaam war a jóge ci dëkk ba ñu nekk wu ci beneen dëkk ba ñu demee ba nga xamante ni nag génn nañu dëkk bi ñuy dox seen ak seenu mbaam di dox ba jikki rek yàlla dogal ñu ronu benn garab nag pour traverser garab gi jàll ndekki am na benn branche bu nekk ci suufu garab gi bu jege suuf naka la ñëw rek moom jëkkër ji xam naa nag dafa sëggoon gisul branche bi naka la ñëw ba jege branche bi rek doon sigg rek yem ci far mbëkk branche bi nag ànd ak soxna si yëpp ñu daanu ci suuf jëb yi nag daal di toj léegi soxna si daal di jóg fompal ko deret ji defaraatal ko kanam gi ba mu rafet mu takkal ko bët bi ba mu rafet mu ne ko nijaay nag ajeetul nag ñuy dem ci sa sëriñ ba nanu ànd delluwaat kër ga maa la ñaanoon sama baat waaye léegi ñaanatuma la ko mu ne ko lu tax nag léegi ñaari wax yi lan moo ko waral yow ne nga may ma sama baat tourné waat ne ma itam bàyyi ko nanu ñibi ca kër ga mu ne ko nijaay man de dama seetlu benn mbir ci suñu ànd ñun ñaar mu ne ko aha mu ne ko waaw mu ne ko ànd neen ñaar fukki at maak yow musuloo am problème musuma gis yàlla natt la musuma gis benn yoon nga jàmbat ma dara sa lépp di dox manqué wuloo dara dégg nga gisuma daal benn natt boo xamante ni yàlla teg na la ko ma xam ne itam kon bokkuloo ca ña yàlla gërëm ndax yàlla bu gërëmee nit fokk mu natt ko te yow musuloo am benn natt loolu rek moo taxoon ma xam ne itam li ma lay bëgg ma bësanteeg sama xol rek wax dëgg yàlla ñaan la sama baat dem ànd ak koo xamante ni yàlla gërëm na ko loolu rek moo taxoon ma ñaanoon la sama baat waaye nag bi ñu ñëwee ba ci yoon bi caru garab gi nga mbëkk ko ba sa jëtoj ci laa xamee ne itam yàlla gërëm na la loola tax rek ma génnaat ca ne la neen delluwaat ci kër gi kon nga xam ne soxna si ci biir sëyam mu ngi cay seet ngërëmal yàlla mu ngi am itam gis bu xóot ci biir sëyam xam ne bu natt ñëwoon dal jëkkër ji itam du tax mukk mu dem bàyyi ko ndax day xam ne dund bi ak nattu ñoo ànd waaye nag dana wax ne nattu jullit moom moo ko moom waaye tuuma gor itam moom moo ko moom nattu jullit moo ko moom tuuma gor moo ko moom kon jullit ñi nañu jël seen alal
ni mu jël seen alal xamne fokk yalla nattu len ndax yonent yi fi jitu won nek ay tanef yalla tan len ñu gën ci nit xet yeñ doon dund yonent yoyu musuñu dañ mukk di nek ci ay nattu motax an muhammad ibn maslama an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam قال لا خير لعبد لا يذهب ماله ولا يسقم جسده ان الله اذا احب عبدا ابتلاه واذا ابتلاه صبر جلينتي محمد بن مسلم مجلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم موخني بن يو نيكول تي واجو خامتيني دو ام موك بروبليم تي علالم دو ام موك بروبليم تي يرامم فيبر ليك ليك مو جامبات بوبوي ميت ولا مو جامبات يرام وي ميت neena koku dal kep ko xamanteni lepp ba ngi dox te jambatul dara ci walu wergu yaramam wala ci walu alata alalam mune koku de nit la ko xamanteni yiwam bari wul ndax yalla su beugé jamam daf koy natou te bu natto jamam itam jamba muñ e ñune an wahb radiyallahu anhu annahu qala musa alayhi salam يوم الطور يا رب أي منزل من منازل الجنة أحب إليك قال الله تعالى يا موسى حظيرة القدس قال يا رب من يسكنها قال أصحاب المصائب قال رب صفهم لي يلا دفا وخك يونتي صلى الله عليه وسلم تي طور سينا دفا وخك يونتي يلا موسى تي طور سينا يونتي يلا موسى لاج كو نيكو يو سما بروم ban keur mo gën ci keuru aljana yi ban keur mo la gënal yow yalla nga xamanteni tay mom nga gëna préférer ci keuru aljana yi mune ko hadiratul quds ben keur guñu wax hadiratul quds fofu la gëna préférer mom la gëna bëgg mune ko waw yalla fofu ñan ñoo fay dëkk ëlëk mune ko borom musibe yi ñima tek nattu ñu nang ko ñoo fay dëkk ëlëk mune ko waw muno ma melalal ñooñu nga xamanteni tek nga len nat yalla wax ko ne ko hum qawmun idha asabatuhum baliyah sabaru wa idha an'amtu alayhim shakaru wa idha asabatuhum musibatan qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un haula'i sukkanu hadiratul quds muneko ñooñu de musa moy ñi nga xamanteni suma len tege natu ñu muñ ko suma len joxe ay xewal ñu sant ma ca te duñ ma ca moy mukk su fekenteene itam musiba dal na len ñu dello wat sen bop ci man wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun de yalla rek mo ñu mom te ci mom lañuy dalu mu melni buñu de tuddu walu muñ foku ñu tuddu e yonent yalla ayyub ndax ku muñul la ñu né ayyuba momu aïs moko jur aïs ishaqa ko jur ishaqa ibrahim moko jur ñu né romain la won yaayam nak doomu lout mom moko juron té lout isam nékkon yonent ñu né jabaram mom ayyub mu ngi afrahim moko juron té afrahim doom la won ci yusuf alayhi salam ñu né papam dafa bari won alal lol mom ayyub bayam dafa bari won alal lol bi bayam genné aduna nak mom ayyub yalla dogal mu donno alalu bayji bamu donné alalu bayji nak yalla dogal itam yalla def ko mu nek yonent mu jël alal ja jamoko yalla bamu jeex ndax tabaxal na len ci ay jak dimbulina way ñak ñi dimbulina miskini daral na ci ay gan te itam kep kuy jirim taxawon na nek sa bay jigen ñi nga xamanteni dañu ñakoon seen jëkkeer yépp taxaw na taxawayu jëkkeer ci ñoom di leen dimbulé ba musuñu ñak dépense mu daan diglé lu baax di téré lu bon waxon na itam ñi nga xamanteni ñoko jégé won te daan ko jappalé ci alalam mu ne leen sama alal la cey mbay ak la cey meññent yépp bu leen ko téré nit ñi sama alal defna ko waqfan lillahi jam yep mën nañ ci sopandiku lu len nexé ku gëm yalla ku gëmul yalla yep mën nañ ci jëfëndiku sama alal dal pour njabotu yalla gel e bi nga xamanteni yalla
dogal na Sayyidina Ayub nek ci melokan wu rafet wi dan na jekki jekki sax di ñaan Yalla di wax ak mom nan ko ya ilahi hadhihi atayaka li ibadika fi sijni dunya fa kayfa atayaka fil janna li ahli karamatik fi dar diyafatik muné ko Yalla sa taranga yi nga defal sa jami ci aduna bi rek neena taranga yu yeme la kon di yemuna taranga ya nga xamanteni mom nga dencal ñinga sopp ëlëk te fas yene len ci ganale muné mom Ayub wa ma'a hadha kulli la yaghfal qalbuhu an shukri ni'amaihi wala lisanuhu an shukri mawlah neena mom Ayub xolam musuta saggan ci sant xewal yi ko Yalla defal lam miñam itam musuta dañ mukk di tuddu Yalla diko sant neena nak iblis bi mu xolé melokan wi nga xamanteni mo nek ci yonent Yalla Ayub iblis dal di ko koy iñane ñu ne mom iblis dal di wax ne inna ayyuba qad dhahaba bid dunya wal akhirah mune ah yonent Yalla Ayuba de amna aduna amna al akhirah mom Yalla joxnako alal te alal ja jamuna ci Yalla te leg itam dana dug aljana mune waye fokk rek ma yakal ko dana fexé ba nga xamanteni dal ñaari yiw yi dana am bum ci perte benn mo perte alal ji mo yor fi ci aduna wala mo perte yiw wa nga xamanteni mom la wara am ëlëk al akhirah ñu ne wa kana la'natullahi alayhi fi dhalika az-zaman yas'adu ila as-sama'i as-sabi'ah wa yaqifu fi ayyi makanin sha'a fa sa'ada yawman kama kana yas'ad fa qala lahu rabbul 'izzah ya la'in كيف رأيت عبدي أيوب وهل نلت منه شيئا فقال إلهي إن أيوب يعبدك لأنك أعطيته السعة في الدنيا والعافية ولولا ذلك لم يعبدك فهو عبد العافية فقال له الله تعالى كذبت فإني أعلم أنه يعبدني ويشكر لي وإن لم يكن سعة في الدنيا منيكو من إبليس كي جمون بوبو da dan dem ci asamanu jurom ñaar manam amna katanun dem ba ci asamanu jurom ñaar te itam amon na gratu barab bu ko neex ci asaman fi mën na fa dem fu ko neex rek mën na fa dem ndax iblis Yalla ci bopam ci machi am la ko katanale muy soppandiku ci mbewtem lu ko neex waye ben bis la dem ci asamanu jurom ñaar Yalla wax fa ak mom ne ko iblis muneko labayk muneko mangi lay laaj lo xam ci sama jambo bu ñuy wax Ayub muneko ah Ayub de mom rawna ndax jox nga ko yiwu aduna jox ko yiwu al-akhirah muneko ndax Ayub mu ngi lay sant di la jaamu xamna xewal gi nga defal motax mo lay sant di la jaamu xam nga iblis fu mus Yalla ne ko dedet xewal gi mako defal taxul mu may sant di ma jaamu mom sax buma nang won xewal ge itam mu continuer ci jaamu gam ma dan jaamu ndax iblis ku bax ki ndax Ayub ku bax la muneko ah wutal ma pexé ci mom rek muma duggé ci mom so mu wutalé pexé da nga xamné Ayub ci bopam alal jim ko jox motax mu lay jaamu waye bu ron alal ji du la jaam de nga fofu iblis bëgg na rek ci machi ay Yalla Yalla dolel ko bu mu meuna am yoon ci jaamam bu sel bobu Yalla ne ko waw dolel na la ci mom waye nak garanti na ne xol ba ak ruh ga do ci man dara xolam mom ma ca nek ruham itam mëno ko jël mukk yaramam nak ak alalam lu la neex mën nga ko ci def iblis dadi ñew faraja iblis fantalqa ila shatil bahr فصرخ صرخة حتى لم يبق جني ولا جنية إلا اجتمعوا عنده وقال ما أصابك يا سيدنا قال فإني وجدت فرصة ما وجدت مثلها منذ أخرجت آدم من الجنة فأعينوني على أيوب مني إبليس بمدل سيفي كسوفنا لفدم كتفسو جي جداد تخو يوخو يوخو بفور yuxu wote ne yeen jinne yep na ngeen mo wisi fi xam nga iblis mom moy buru jinne yi nga xamanteni gemuñu Yalla ndax jinne yi ñaari kurel lan
kurel bo xamanteni dañu gëm yalla diko top comme niko nit ñi di topé audit ñi amé et am ci itam ay kacior yo xamanteni aduna rek ñoo leen yittel niko nit ñi amé non la ko jinné yi amé biblis taxawé ci tefesu geej gi yoxu lepp luy jinné ju goor wala ngay jinné ju jigen ñew nga fekk ci ko ci tefesu geej biñu ñëwé mune leen ñu né ko lan mo xew yow suñu sang mune leen man de tay amna occasion bo xamanteni geej na ko am depuis ba ma genné adam ci aljana ba ma defé samay pexa ba mu genn ci aljana depuis bo ba légui musuma am occasion bu melni comme amna occasion bi nak tay dana ko exploiter mune waye nak ma ngi leen di ñaan yeen ngeen dimbulima jinne yep dadi tasaro mu jox len ay ndigal ne len li ngeen di def moy lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ndax waxon len ne ayuba limu amon ci nak ak beuy ak xar ak limu amon ci alal ken xamul numu toll te at mu jot alal jere gëna yok waye du wañé ko ndax jaamu bu nit di jaamu yalla ci alalam day yok alal ci waye moy gu nit di moy ci alalam day wañi alalam waye li taxone alalu ayuba di yok moy jaamu gum don jaamu yalla ci alalam ci bir lolou nak mu nekkon lepp lu ayuba am ci ay magasin ne ngeen ko lak sheytane yi dal di dem fexé ba lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ñu lak ko yaq ko ba lepp yaq iblis dadi taxaw surveillelen bañu yaq ba nopi fam sarafa iblis ila ayuba wa huwa qa'imun yusalli fi almasjid fa qala at'budu rabbak fi durrik wa qad arsala naran min as-sama'i ala jami'i amwalik falam yukallimhu hatta faragha min salatihi iblis bi mu ñewé ci ayub daf ne ko yow de yaangi taxaw mu ko fekk ci jakk ji muy julli mu ne ko yow de yaangi nek fi di julli di jaamu sa borom té yaangi sa alal yépp yaquna ndax yalla mi ngay jaamu yabal na safara mu joge ci ko asaman ñew lepp lo amon ci alal lak nako ba jeex nak tak nga taxaw fi nan da ngay jaamu sa borom waye bi mu waxe ba noppi ayuba faale wu ko luddul dafa continuer jullem pe julli gi ag ba mu pare lako gesu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni thumma qama wa shar'a fi salatihi bimu noppé dal dañ ko mangi sante bour bi nga xamanteni moma jox moma joxone alal joju ndax bimuy gané ci aduna ëndalé wumako moko jëlat ci man itam té itam xamna né jël ga jël giim ko jël ci man du jéppi ma taxul mu jël ko ay daf ko jël rek ngir hikmam mom mo tax la mo xam la tax mu jël ko ndal di jogat kabar ñaari rakam di julli ñeneen fam sarafa iblis khaiban iblis dal di jog xamne persona xamne ki nitu yalla la bo xamanteni xol ba yalla rek mo fa bof neena yonti yalla ayuba amon na fukki dom ak ñent juroom ñetti dom yi goor lañu juroom benn yi ay jigen len ñom nak dañu deppo won ci seen biir ndax yar bu len seen baye yar ci deppele seen xol ci yar len ci yar bu rafet tax ñom dañ daan dajalo leg leg kenn ku ci nek amna keur waye leg leg duñ nam kenn ku nek du nango añi ci sa keur fokk ñom ñoy dajalo dem ci keur kenn ci seen frère yi ñu añe fa yalla dogal nak ñu dajé ci seen keur mak bu goor doon añe fofu biñu nekké fofu di añ nak le iblis ñew ci jëne yi ne len dem len lepp lu mu am ci njabot muy jigen wala muy goor na ngeen len ray biñu ñewé fekk len ñu tok di añ ñu jël kër ga mabbal ko ci seen kaw domam yamu amone yépp daldi faatu genn aduna denga iblis daldi retourné wat ñew fekkat ayuba mu ngi ci jakk ji di julli mu ñew ne ko yaangi tok fi di julli waye sa dom yépp dé nañu ndax kër ga daanu ci seen kaw bi mu noppé jullem ba paré la ko gestu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni liñuy wax nan gor du soppeku deug la mom dal kaddom ben la
mangi sant bur bi nga xamanteni moma joxone dal di koy jëlat lolou nak dal di def ci iblis ak mer ndax yaakar na ne nit ki suko jare ci alalam mën nako merlo waaw budon nit ordinaire mën nako merlo waye nak budé nit ko xamanteni yalla rek fess ci xolam koku duko merlo mukk mu jaar ko ci ay domam te al mal wal banun zinatu hayati dunya yalla neena alal ju bari ak ay dom neena moy taru aduna yow nga gem lol lepp gisuloko lulul yalla rek nga gis koku ni simple munuko koku nit ku yar bopam rek ci jiko yu kawé mom moko mën kon ayu fekkon na mu yar bopam ci jiko yu kawé yoyu motax bi iblis ñewé ne ko say dom yépp deenen munako yalla mako joxon nangunako moko sañ legi nak iblis da di mar bayiko ba muy continuer julem mo dal di ñew da di euf duggal ngelawal sheytane ci ay noppam ak gemmiñam manam euf ko ngelaw lo xamanteni li nit ñi di wax leg leg ngelawul sheytane mu dal di koy euf ben ngelaw la nak mu nga jaar ca bakkan ya jaar itam ca nopp ya lolu nak def ci ayuba febar bo xamanteni febar bu metti la nga xol ne yonent yalla ayub ak fi mu tollon ci alal ak taranga febar na febar bo xamanteni dem na ba ñepp diko daw legi ñak na alalam ñak na ay domam ñak na wërëm mu jigi nak yaram wi dem ba soppeku ciopeku ko xamanteni wax deug yalla neexul wona jégué ba nit ñepp diko daw fofu nak fekk amon na ñetti jabar ñaar ñe daal di ñew ne ko ñun de ni jaay li ñu bëgg moy nga may ñu baat ndax daal wax dëgg yalla fu ne ni kenn mënatu la jariño yow xamna bamé rek la déssé mu ne lan waaw mayna leen seen baat ñu dem légui daal benn soxna rek la déssé mu di rahmatu mi nga xamanteni e seut la ci yonentu yalla ayub e yonentu yalla yusuf te yonentu yalla yusuf mom mo nekkon e azizu misra legi yonent yalla ayuba nek ci febar bobu febar bi metti lol mbokam yep daw alalam yakuna domam yi gennen aduna weretul desewul lutul ben soxna mokoy teural di yekati diko jox muy lek ñu dem ba amatu ñu dara yoretu ñu dara fañu dekkon sax gennenen len ndax wax ne febar bi day walé comme fever bi day walé nañ ko génné ci dëkk bi ñu jël ko sanni ko ci biti lool lepp yent yalla ayuba muñ rek and ak yalla ndax inna allaha ma'as sabirin muñ gu for muñ go xamanteni muñ gu yémel wayé bis soxnam gennon na doon wuti lo xamanteni e luñu mëna dundé la ci walu dugub lu jëm ci walu mburu wala leneen lo xamanteni mën nañ ko dundé yalla dogal nak ba mu démé yeexa ñew yeex gogu nak tax ayuba yaakaar ne soxnaam da doon dox tanki ci xaan ba mu geñ ne su delu sé dana ko door waye yalla wax yu ko wax ko ne ko sa soxna si dé doxal ludul jam doxal ludul yiw yow rek la doon wutali lo xamanteni dang ko mëna lek waye doxul tanku ci xaan waye nak comme giñ nga na nga wut takku ñax su ko defee nga door ko ko comme door nga wax su ko defee nga bañ a teeñu sa ngiñ yàlla dogal yonent yàlla ayuba feebar bi metti feebar

dama yalla neena ñi ma ragal ci samay jaam modi borom xam xam yi ndax gis ngeen yalla di wax ci alquran ni yalla di wax ci hadithul qudsi ni fa'arifuni qabla an ta'buduni maana na ngeen ma xam lu jitu ngeen may jaam mu melni kon xam yalla dañu jur ci nit ragal ko dañu jur ci nit itam lolou ñuy tuddé taqwa mudi ragal yalla motax yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba yalla joxé borom xam xam ciir bu reuy mom yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam joxna borom xam xam ciir bu reuy ndax wax na ne ëllëg yowmal xiyaam jaam ya yàlla gërëm di leen nandal ci déggu kaw fera mu di jéeg ba nga xamante ni yàlla moo ko jagleel yonent bi mu di alalam mu lew ko dom wëlis keneen ku dul moom wax neen ne jaam ya fay daje di naan yëpp yonent bi moo leen di xellil ñuy naan waaye gis neen ne ñi fa ñëw ñëpp yonent bi daf leen di xellil ci ay kopp ñuy naan ba mu des borom xam-xam yi borom xam-xam yi yonent bi ci loxo boppam la leen di joxe ñuy naan ci loxom bu tedd ba lu tax ngir ngeneel bi nga xamante ni borom xam-xam am na ko ndax ragal yàlla ci borom xam-xam rek leen koy séntu moo tax wax neen ne afdalu al a'mali al mawaddatu li awliyai llah taala wal muaadatu li a'daai llah ñu ne jëf yëpp bi ci gën moo di soppu borom xam-xam bu nga xam ne wëli yu yàlla la borom xam-xam yi bari na mu wante boromu xam-xam borom xam-xam boo xam ne dafa am cëru yàlla neneen sopp ko jaamu yàlla gu rëy la nene itam noonu noonu yàlla ku bëggul yàlla bëggul diine du jullit nga noonu ko nene loolu itam ak jaamu gu rëy la mu mel ni nag ci yàqu-yàqu àdduna ak soppeeku jamono dem nanu ba nit ñi alal tax na ñuy jël noonu yàlla yi di leen def xarit waaye nag loolu yàlla bëggu ko yonent bi bëggu ko sharia bëggu ko kon jaamu gu rëy la nit ki bëgg wëliyu yàlla jaamu gu rëy la nit ki bañ noonu yàlla noonu lislaam ñu ne ndax dikk na ci histoire ann Moussa alayhi salaam naaja rabbahu fa qala allahu taala هل عملت لي عملا قط قال إلهي صليت لك وصمت وتصدقت لأجلك وسبحت لك وحمدت لك

قلت ليك. قال موسى: إلهي دلني على عمل هو لك. قال: يا موسى، هل وليت لي وليا قط؟ وهل عاديت لي عدوا قط؟ فعلم موسى عليه السلام أن أفضل الأعمال الحب لله والبغض لله. يوني ديكنتي سوار يوني يننتبي صلى الله عليه يوني يننتي يلا موسى عليه السلام يلا وخناك منبس نيكو يو موسى نخ مسنغما جفل بن جف موسى نيكو واو نخ يلا من جلل نالا وورل نالا سرخل نالا سبال نالا سمت نالا جانغنا ستيري بي ذكرنا جل فاتليكو يلا ني موسى julli gi nga julli ya ko mom ndax ëlëk moy nekk sa avocat mo lay layal ba do dugg safara kon koku sa bop nga ko don defal waye du man muniko koor gi nga don wor koku kiray la ci yow ëlëk safara day tax do fu dugg muniko saraxé bi nga don def koku ker la buñ lay kërale ëllëk ndax ëllëk dana wàccee jant bi ba naaj bi dana tàng sarax yi nit ñi di saraxee mooy nekk ëllëk ker gi leen di yiir ba duñu yëg tàngooru jant boobu mu ne ko sàbbal yi ma doon sàbbal ay garab la yow doon jëmbat ci aljanna loolu lépp pour sa bopp la du pour man mu ne ko jàng bi nga doon jàng alquran loolu ay kër la rek yuñ la ci tabaxal aljanna ak xawrun ayn mu di ay jigéen yu rafet yuñ la fa dencal ngir jàng gi nga doon jàng alquran mu ne ko nag fàttaliku bi ngi may fàttaliku di ma tudd loolu day tax lëndëm gi am ëllëg tudd ga ma doon tudd bu ñëpp dee nelaw nga jël sa kurus tudd googu mooy nekk lumière bi lay niital mu ni ko waaw Moussa yii yépp nag yaa ko moom ndax man aw ma ci dara kon ban jëf nga ma sa jëfal Moussa ni ko sama boroom man nag kon gag naa ndax defoon naa ni lii may def yépp yow laa koy defal kon nag tegtal ma nga wan ma nga orienté ma jëf ju nga xamante ni dana ko jëf ngir yow yàlla ne ko yow Moussa ndax mas nga maa bëggal benn wëli yu ndax mas nga maa noonul benn noon su fekkee mas nga maa bëggal wëli yu boo xamante ni gërëm naa ko sopp ko nga bëgg ko noonul ma koo xam ne sama noon la daf ma baj su fekkee loolu am na su boobaa nag ma xam ne def nga ngir man waaye lu dul loolu rek dangaa def ngir sa bopp foofu nag la yonent yàlla Moussa waxi ne ndeke daal ann afdal al amal al xubu lillah wa al bugdu lillah ni ki daal jëf ci ba ci gën moo di boo dee sopp nga sopp ngir yàlla soo dee bañ itam nga bañ ngir yàlla kon mu mel ni cër boobu yàlla defal na ko borom xam-xam yi moo di ciru ñu màggal leen ngir jëm yàlla xam ne yàlla leen darajaal yàlla itam moom moo leen faydaal ci lépp nag moo tax ñëw na ci histoire ñu ne ëllëg yàlla dana regle ab jaam jëfam ju bon ëpp jëfam ju baax ba yàlla wax ne ki kat yóbbu leen ko safara fekk boobu jullit la xam nga jullit ni ñetti groupe lanu am na groupe bu ñuy wax tabaqatul atqiya am na groupe bu ñuy wax tabaqatul ashqiya am na groupe bu ñuy wax tabaqatul kuffar waaw
bu ci nek rek ñew na ci alquran groupe bi yalla da fay yombal senuk rek la du len top dara moy groupe bi nga xamanteni ragal yalla ngi ci ñom mom la yalla wax ni fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yaseera waaw motaxon ñu la joon yonentibi sallallahu alayhi wasallam parce que yalla dafa wax ni kep ko xamni genn nga ci sa bammel dekk ci ñu joxe le sa téré ndey jo nga nango ko ndey jo ñu ne yow denenu régler say problème régler bu yomb do am ben difficulté sahaba yi dadi lak yonentibi ani al hisab al yaseer ne ko yow yonent yalla wax ñu lan moy régler bu yomb mune yalla da fay jëflanté ak way gëm ni yowmal khiyam comme ne yusufa jëflanté won ak mbokam ya ca bañu ko loré ba duggal ko ci ten bu mu xey di bour yalla natou len amuñu dara ñu dégg ne amna bour bi dimbali nit ñi ci walu dundu ñu dem ndeké moy sen rak jeñu sanni won ci ten ba yene ko ak de yene ko ak torox kérok balen yusufa jekko jéggel na len motax itam ñi bu len yalla jekko daf len di jéggel mudi tabaqatul atqiya ndax yusuf alayhi salam dafa waxon mbokam ya bam len xamé ba xam len ba japp len dafa daf len wax na len la tathriba alaykumul yawm tay bu mu am dara lu len naqar bu mu am dara lu ngeen di metti du ci sen xol la ngeen ma toñon bal na len ko set set ne wicc ci sama xol top ma len lu toll ni pepp zar waaw yalla itam jaamam yu teddi daf len di wax ni la khawfun alaykumul yawm wala antum tahzanun yen ni kat tay bu len am dara lu ngeen di tiit bu len am dara lu ngeen di ragal jéggel na len topuma len dara kon mo melni doomu adama du gëna mëna bax yalla koku modi tabaqatul atqiya sudi tabaqatul ashqiya moy ñaarelu groupe bi ñom yunaqashun dañu ñu discuter ak ñom vérifier seeni jëf waye nak yalla dana len muju yeeram jéggel len ñom nak lañuy tuddé moy kat yi moy di kacior yi waaw yalla dana vérifier seen jëf waye nak régler ba nak dana metti ba dana nu salit waaw dana nu salit waaw motax ñom dana ñu wax né ya laytani lam uta kitabiyya aka neexon tay ji sama téré bi ñu bañ mako jox bay may régler ndax régler bu metti waye nak du té bu len yalla régler ba noppi daf len di jéggel bal len waw dik na ci hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ni la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah min bayni yaday Allah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afnahu wa 'an malihi من أين اكتسبه وأين أفناه ويسأل عما في كتابه فإذا بلغ آخر الكتاب يقول الله تعالى يا عبدي كل هذا عملك أو أن ملائكتي زادوا عليك في كتابك فيقول يا رب لا ولكني فعلته كله فيقول الله أنا الذي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم اذهب فإني غفرت لك بفضلي يوني يانتي موكو واخ موني ألك يوم الخيام جام بيدو دنج دي تخاو تي كانم بروامم نيوكاي ريغلي با لاج كو تي بير ريغلا با نيكو واو جوروم بن فوكي ات ييغا دوندو تي ادونا مان يالا ma defal la ko nga dund juroom ben fukki at ci aduna wala juroom ñett fukki at ci aduna at yoyu ci lan nga ko passé ndax dang ko fo wala dang mako jaamu wala dang ko jang alquran wala dang ci dem ci wuti bind wala dang ci wuti wërseug wo dimbalé jaam yi
waye sa dundu bobu dal ci lan nga ko passé dana ko laaj itam alal ji ma la joxone noko faggo ak ci lan nga ko def ndax bam ko faggo ba am ko naka nga ko faggo bing ko amé ba nopi noko déconcé danen ko laaj itam ci téréem la ca nek yépp li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko ba danen ci dem ba jam bi dana reconnaître xamné mom dal safara rek kay ci mom yalla nak ne ko li moy sa jëf wala dama lay laaj yow malaika yi la doon rek le dañu dolli ci li nga defone wala man yalla man ma ci dolli ñu ne ko waji ne ko dedet ni ngi ko régler lepp nonu ken dolli wu ci dara lepp mako jëfone leer na ma nañ waaw leer na ma nañ waaw motax ñom dana ñu waru bay wax naan mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha mune yemuna ci tere bi mom de muñ yemu don muñ ci aduna sax waaw bayiw ko genné nako mom dal bayiwul da waaw xef ye xipiye waaw wakatu ye muñ yak yep bayiwu ci dara tere bi dal moma jaxal atte bu mandu bobu yalla atte jambi ba xamne safara ye ci mom yalla da fay delu wax ci yermandem ak ngeneelam neko ana alladhi satartu alayka fi dunya man kat ma la suturalon ci aduna baken xamul ayib yi nga nekki won waw man yalla mom ndax damay bayyi batay malak la dedet nama la yereme won ci aduna non la lay yereme tay ci alakhirah kon itam tay dana la jegal kon nak jegal na la ci sama ngeneel jegal na la ci sama yermane ñu ni ñoñu ñodi tabaqatul ashqiya yermane yalla bobu la len yalla di atté ba ca dis modi tabaqatul kuffar mudi mbolom mudi ekibu yexeli ñom mom seen téré dañuy malaika yi dañuy xotti seen dëni jël seen ñaari loxo duggal ko ci seen dëni seen loxo yi fété gannaaw ñu joxé len nonu seen téré waaw waman utiya kitabahu wara'a dhahrihi fa sawfa yad'u thubura mune ñooñu nak nga xamanteni nango nañu seen téré ci seen gannaaw néna ñooñu nak ñoy dugg ci safara Tabuk ñu ne pour mëna léral wax bi ñu naroon dugg dafa am benn jam bo xamné yalla daf koy réglé ay jëfëm yu bon ëpp jëfëm yu baax ba yalla né ah ki kat yobbu len ko safara malaika yi jël diko yobbu safara mu wo jibril jibril ñew mu ne dabal ma waje nga lajal mako ndax dan na tog ak borom xam xam yi di len fréquenter ci aduna su fekke dan nako def lolu moy nek ram mom ñu jéggal ko jibril dab waji laj ko waji ne ko jibril waxal sama borom ne ko man de musuma fréquenter borom xam xam yi musuma sax tog ak ñoom daawu ñu sekh geew jibril ñu wax ko yalla mu ne ko dabat ko nga laaj ko ne ko ndax masna soppu borom xam xam kenn ci borom xam xam yi ndax amna kum ci masa soppu jibril dab ko laaj ko mu ne ko wax deug yalla de musuma ci soppu kenn ñom sax intéressé wuñ ma woon yalla ne ki de bëgg na ko yërem waye nak mbiram dal doyna wa nonu jibril ñewat yalla yabalat ko ne ko demal nga laaj ko ba xam ndax musul sopp ko xamne masna sopp borom xam xam waaw ndax musul sopp ko xamne masna sopp borom xam xam bam ko laaje mu ne ko akay amona ben xarit bu nga xamne mom dawul dañ di fréquenter borom xam xam yi mu ne kon nak jéggal nako ngir jëmmi xaritam bobu sopp won borom xam xam kon nga xamne yalla mo yëkëti borom xam xam yi
jox len daraja waye daraja jam len jox du dara ludur ragal yalla ga nek ci ñom innama yahsha allaha min ibadihi alulama motax yalla wax na ni man yalla sédé na né amul benn bour budul man malaaka yi sédé nañu ko borom xam xam yi itam sédé nañu ko kon batay lolu daf lay jox ni yalla moy première position deuxième position di malaaka yi troisième position di borom xam xam yi kon borom xam xam am na ngeenel bu reuy ngir ragal yalla gi nek ci mom motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam biñ ko laaje ne ko waw lutax ñun ñep di ay julit di sa xet di nan fi ci kawsara nga jël ay kopp jox ñu ñuy naan ak ñuy naanal suñu bop yow nak borom xam xam yi nga woleen di tank ci sa loxo bu tedd bi di len jox yaronte bi ne len li anna an-nas kanu yashtaghiluna fi ad-dunya bi tijaratihim wa kana al-ulama yashtaghiluna bil 'ilm yonenti bi ne len nit ñi kat dañu nek aduna di yitte wo commerce di yitte wo itam ëppulante alal ak daraja borom xam xam yi nak ñom seen occupation yépp wut xam xam la ak lu dundul sharia bi ak itam lu ar diine ji ñu taxaw fas yene nek avocat diine ji lolo tax ma gërem leen yalla gërem leen lolo tax ñu am martaba bi e tabarakallahu mbokki yanti bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima sa ko xam xam faratal ci bepp julit bu goor ak bu jigen ñu laj ko sa ko xam xam fan lay commencer ak fu muy yem mune minul mahdi ila al-lahd nit ki fiñ ko teurele ci berso la ko jang war ba fañ koy dugale ci kusu bammel kon gis ne ne sahaba yi nga xamanteni tay ñom lañuy tuddé borom xam xam mudi abdullah ibn mas'ud lu démé ni ki itam abubakar ibn siddiq lu démé ni ki ubay ibn ka'b lu démé ni ki punkali sahaba yu yépp bañuy jang bobu fekk na ñom ñepp ñu mëna yor kër nek ay muskalat ñi ngi tollu ci seen ñeen fukki at ñi passé neen seen fanwéri at kon jang du wess tabarakallah te itam gënël bu reey ngi ci mu melni nak lool lañ leen andiloon ci waxtaan kon nak mbokk yi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi andak seen xarit babja ak al imam moussa gueye

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Boki julit yi boki delu kat yi gannaaw ba ñu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di len ko defal and ak sen xarit Baban Ndiaye ak Ahmed Sam tabarakallahu mbokki tay ñu bëgg waxtani maana ben jeexital média yi am ci pencum l'islam ndax dafa dikk pour dundal l'islam yëkkati kàddug yàlla gi wala dafa ñëw pour rey l'islam suufeel kàddug yàlla. ñu gis ne mima la shakk fihi an ikhtiraa al wasaa'il al i'laamiyya al haditha kal idaa'ati al mar'iyya wa ghayriha tu'addu min arqa ma wasala ilayhi al 'aql al bashari fi al 'asr al hadith ghayra an alladhi yajibu an la yakhfa 'alayna أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر. ñu ne li nga xamante ni benn sikk amu ci moo di ne jumtukaay yi nga xam ne tàggat nanu ko mu jëm ci wàllu yëgle. ñu mën ko tuddee télévision wala ñu mën ko tuddee rajo mën nañu wax ne bokk na ci yi gën a kawe ci li xelu doomu aadama ak ci jamono bi nga xamante ni ci lañu nekk. gis nañu ne xelu doomu aadama li mu gën a ag ci yi gën a kawe ci ay jumtukaay yu nga xam ne créé na ko wax ne ne wasaa'ilul i'laamiyya moo ci gën a féete kaw te moo di lu màcc ci wàllu yëgle yi ci télévision bi ak rajo bi. غير أن الذي يجب أن لا يخفى علينا أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر. وأنت نك جمتك يويو مو خم تلفزيون بلا ولا راديو بي من نوحني جمتك يو نياري نيوكلا بمعنى باك نياري بورلا من ننكو جفنكو تيو mën nañ ko jëfandikoo itam ci ay waaw. wante fa ida istacmalna hada silaax fi nashri alilmi wa tathbiti alaqidati alislaamiya wa tadciimi alaxlaaq alfaadila wa rabti aljiil alxaadir biamjaadihi wa taarixihi wa tawjiihi abnaai alumma alislaamiya
إلى ما يصلح دينهم ودنياهم كان أكبر الأثر في تحقيق أهداف منهج التربية الإسلامية. نجسني سويكنتني لولو نيوتو دي ميجا دي جمتو كاي بونغا خمني بروم نياري نيوكلا ناخ ييوين ñu jëfëndiko ko ci ay yewenne itam ñu jëfëndiko ko ci yu su deene dañ ko jëfëndiko ci tasare xam xam su deene dañ ko jëfëndiko ci suxat ngëm yalla ci xolu jami ak itam degeural seen jikko ci walu diine ak itam fexé ba takale ndaw ñi ak mak ñi wey ba duñu wuté ci dara ci nañu daan doxale ci seeni biiri neek ci seeni eut ak seeni mbedd jangale seeni histoire orienté ñi nga xamanteni ñodi ndaw ñi nga xamanteni ay julit lañu orienté len ci l'islam orienté len objectivement orienté len ci lepp lo xamné dana yewenal sen diiné ak sen aduna té modi jangal len shariaatul islamiyya bañu xam ko ñu wutal len ay métier fexé bañu am jom di dundé sen ñaq néna bu féké radio bi ak télévision bi jangalé momu la indi néna bu boba nak néna jéxitalam dana nek jéxital bo xamanteni mo ngi dëgeural objectifu tarbiya islamiyya ci njabot gi nga xamanteni modi njabotul islam te di mu te moy doomu julit ni amma iza stughil hadha as-silah li tarsikh al-fasad wal-inhiraf kama huwa al-hal 'inda ba'd ad-duwal allati tad'i al-islam wa la tutabbiquhu فإن هذه الوسائل ستكون معول هدم لما تبنيه المدرسة والبيت والمؤسسات الدينية. ني بو فيكنتني نغناي بوبو ني تودي تلفزيون ولا نيكاي تودي راديو سو فيكي دانيو كو اكسبلواتي ديكو جيفانيكو ki yaq ak devie ndaw ñi comme ni mo xewé ci suñu jamono ji ci yenn rew yi nga xamné dañuy woti l'islam té duñu ko appliquer rawati na rew mu debi ni Sénégal nga xamné li fa upp ay julit lañu néna bu féké télévision bi dañu xol programme li ci upp wala ñu xor radio bi li ci programme li ci upp ak yaq la ak devie ndaw ñi yaq sen pass pass yaq sen jikko yaq jom gi nekkon ci ñom dindi kersa gi nekkon ci ñom neena bu boba nak neena da fay nekk jumtu kay bo xamanteni da fay taxaw taxaway yu pic ak marto ci tabax bi nga xamanteni mak ñu bax ñu melni Sidi Haji Malick Sy mak ñu bax ñu melni Mamborom Touba mak ñu bax ñu melni Cheikh Saadu Abihi mak ñu bax ñu melni Mam Limamu Lay tabarakallahu liñu fi tabaxone ci ay njangale l'islam ak jikko yu rafet bu boba télévision bi ak radio bi dana taxaw taxaway yu pic ak marto pour fasiyene ko mab bu ki julit yi yenen tibi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ne ko man ngeena nek gën ci xet ci a condition ko ngeen di diglé lu bax di téré lu bon ñu taxaw taxaway bobu parce yene diglu lu bax téré lu bon ci jëmmé yalla rek tax ñu gëndé ku ci at yi ñu gën né télévision bi yaqna ndaw ñi nga xamanteni l'islam amon na yaakar ci ñom ci ay film yu nga xamné film yu yaqul mu yo xamné da fay yaq suñu mërs di yaq suñu coutume di yaq itam suñu tradition lu demé ni
izawara mi nga xamne dawna fi film la dina ne senegal gep xamnañu ko ak film bu demé ni ki dalas ak dynasty ak film bu demé ni rosa ak le coupable ak marimar mi nga xamne dawna fi fukki wer ak ñaar mu di film yu nga xamne film yu indigne la film yu honte film yu sadique film yo xamne mujju nañu soppi suñu société islamique rawatina film bobu ñuy wax Luz Clarita nga xamne tay jilé waxtu yu mu wara genn dana jaral ndaw ñu bari ñu daw ñu dag seen yitté tok diko sétane jox ko importance bu reuy té film lay yu nga xamne jangale wuñu dara ñu gis ni titre film yoy yeb jangale wul luddul li ñuy tuddé haine mudi bañanté ak li ñuy tuddé vengeance mudi fayonté ak li ñuy tuddé violence ak criminalité jangal suñu ndaw ñi ray motax légui bis bu né ñu né agresseur yi ray nañu nit wala bis bu né ñu né ray nañu nit ci barab sangam té lolu doomu Sénégal ñu jëk yi xamuñu ko won kon da naka li xew mo fi indi li fi xew mu melni kon bu fekente ni dañ né média bi jumtukaayu ñaari ñawga la mën nañ ko jëfëndiko ci yiw mën nañ ko jëfëndiko ci ay wakna ni ci jëfëndiku ay lañu tollok mom waye jëlëguñ ko ci jëfëndiku yiw ndax suñu ko jëlon itam dañu ñu gis influence bi muy def ci société bi wanti gis ne ni li upp ci mbedd mi modi tol gu bon go xamni jumtukay bobu moko jangale wax ju bon yo xamni jumtukay bobu moko jangale jefandiko yu bon do demé ni ki ray deng ak xéti nobel yo xamanteni tégewul fenn xéti mbeugël yo xamné tégewul fenn deppoul ak suñu tabarkallah ada deppoul itam ak suñu diiné ñu gis ni titre film yoyu jangale wuñu ludul li ñu tuddé cruauté ak l'adultère ak nan sangara ak tuk cigarette ak njaalo dénga buñu nam buñu ñëmé diko fessel ci mbéd ni ba dem nañu ba tabarakallah ouf doom ju jaarul yoon sax ci kër nekatul gatché ci kenn lool lepp tabarakallah lako rafetal du dara lolu rek niñu jëfëndiko tabarkal jumtukaay bi ñuy tuddé radio wala télévision motax ñaata kilifa ñu rus ci seen kanamu njabot mu melni dañu leena saga suñu togé di sétan film ba lég lég dañuy juk ndax fess del ak kers ndax lañuy jëf dara def ci dul baax wala sax ñu fay télé ba ndax kersa guñu am ci seen kanamu njabot danaka légui kenn mënatu la tok di sétan télé yaak sa njabot ndax yu bon yu nga xamanteni ñu ko cey wone l'islam dafa wax né sebeut bu téggé ci awra xol bu ñëk ba maynel lako waye xolu ñaarël ba dafa haram mak ñi jangon ko bu fuñu gis lu ñaaw du moyu légui nak da ngay toog ak sa njaboot ngeen di bokk di seetaan lu ñaaw loolu nga xam ne l'islam daf ne la ci rëcc may neen la ko waaye la nga tey nag bakkaar la kon ñu gis ne li ñu yaakaaroon ci wàllu programme ne mën na dimbali suñu njaboot moo di théâtre yi nga xamante ni ñi dëkk ci réew mi danañu ko def te moo di troupe yi fi nekk waaye gis nañu ne li ëpp ñoom itam ci théâtre yi ñuy jouer mbëggeel bu yàqu lay nekk wala sëy tabarakallah yu yàqu yoo xamante ni dëppu wut ak l'islam ak yéene
ak yeneen mbir yo xamanteni tabarakallah tegeewul fenn mu melni buñu xolé programme yi tam dañu gis programme yi upp ci jumtukaay yoyu di télévision bi wala radio bi fecc la rek ak way amna programme buñu wax clip clap wala programme buñu wax Oscar de vacances wala clip yi nga xamanteni dañu koy génné amul dara lu ci jàngalé lu doomu julit bi wara mëna jariño ci diinem wala mu jariño ko ci aduna waaw ndax dañ né mbolo mo jup am soxla bu te faju néna bo gisé ak fecc kat bu ko wax ndax du lu ko mëna fajal mukk waaw ak fecc kat mom tabarakallah mu melni kon buñu xolé programme yoy yépp ñu koy jallalé programme la yu tégewul fenn té kenn ku ne ci ñun tégg na ci sa bëtt xam nga ni programme yu ñak fayda la yu amul benn njariñ rawatine itam ñukoy def ci façon bu nga xamanteni façon bu ñak kersa lay nekk li yalla bañ yonent bi bañ ko nit ñu bax ñi bañ ko yépp tabarakallah ci programme yi la ñukoy feñalé xalé yi waru ne liggéey ñu bayi leen ñuy formé ay troupe di fecc rek kenn musul la dégg am réew mo xamné fecc ko yëkëti waaw rawatine itam bu fekkenti ni am nañu sétlu guddi aljuma di tombé ak alxames gis nañu ni waxtu wi nga xamanteni ci la programme diiné yi daan jall mu di lettre musulmane ak gamu yi nga xamanteni tabarakallah ñu koy filmé ci yeneeni gox ci biir Sénégal ay julit diko organiser gamu yi di gamu khadir yi di gamu mourid yi di gamu tidiane yi di gamu layel ñu war ko tek pour doomu julit ñi mëna xam tabarakallah kilifa yi nga xamanteni ñoo ngankoon réew mi doon doxal diiné légui fexé nañu ba waxtu wowu bu joté ñu andil la télé plus waaw télé plus bi nak di ci tek ay film yo xamanteni tabarakallah leg sax buñ dé tabarakallah ubi télé bi buñ ko dé génné tabarakallah leg clip bu ñak fayda lañuy génné lool lepp dafa melni pour xex diiné rek tax wala bok pour ñak programme bok ñu tek wala bok ñu ko denk ño xamul responsabilité biñ leen jox ndax ben responsabilité ëppul tabarakallah walu communication rawatina guddi alarba bu joté amna ben programme bu ñu wax bon vieux temps defena ñu bari gis nañ ko ay mat ñoo xamanteni dañu wara roy ci ñoom amna ñu ay njabot ñoom ci seen bop tabarakallah le leg sax nga gis ci mat ñoo xamanteni ay julit leen ñoy téwé yoyu tabarakallah ti lool lepp deppoul tabarakallah ak suñu aada deppoul itam tabarakallah ak suñu njangale diine mu melni itam su di ci walu way sétlu na ni li genn ci cassette bari na waye neew na tabarakallah cassette yo xamanteni julit ñi dañu ko jëriño cassette yo xamne dañu wax ci walu diine wala cassette yo xamanteni dañu wax tabarakallah pour défar di nga ndaw ñi cassette yi ci ëpp ay way yu tégewul fenn lay doon léne sax gi gis ño xamne dañuy jël mak ñu bax ñi nga xamanteni ay royu kay leen ñu leen di way pour diko mëna publicité seni cassette waaw diko manam diko rebbe alal waaw pour rek tabarakallah seni cassette mën di jar yoy yep ay mbir la yo xamanteni jekul ci rew mo xamanteni day woti diine rew mo xamanteni ay mak ñu baxa nga fa rew mo xamanteni julit ña fa upp amna ci ñu nga xamanteni sax dañu ñu faral di jël buñ dé def seen tabarakallah
seen mbir yoyu espèce concert yoyu ñuy def gis na ci ko xamne jël na ak photo serigne buñu ko tuddé tek ko ci tabarakallah fi musicien yi di teggé ci barab bo xamne sangara sank jigen ñu xawé ko ñang fa goor ñu sagan ñang fa nga jël photo bu téddé nonu serigne bu téddé nonu tabarakallah tek ko ci kaw scène bi ñepp di jakarlo ak mom melni serigne bi bañul won li yalla bañ lool lepp tabarakallah mu ci bi rew mi té itam jaadul ñi nga xamanteni ñom lañu tuddé ay julit ñu koy jëfëndiko mu melni buñu topé yoy yépp dañu gis itam bindef bi nga xamanteni yalla daf ko bëgg ba fiiré ko mu di jigen yalla fonku ko lool jox ko valeuram bañu ko xagné valeuram jappé ko jam arab yi dañ ko gas di sul yeneeni xet yi dañ jël boom ci tak ci batam diko jaay ci marché yi l'islam ñew libéré ko ci njam gogou jox ko valeuram ci modi jigen jox ko akam ci société bi légui nak nonu l'islam bi ñew na diko naxé nan ko da nga wara am sa liberté fekk bam ko amé yagguma ñu dem ci dem ba di len naxé né war ngeena sissel sen tar ndax sen tar mën na leena jox tara ngay aduna di organiser ay élection mif su ko defé jigen ñi nga xamné yar nañu len def nañ ci ñom jikoy l'islam def nañ ci ñom doylu ak ngor ñom dañuy tok doylo yalla xamné fu seen wërsek mëna nek itam yalla dana len ko indil té itam dana ñu jaar ci yoon wal islam teureul pour ñu wuté ko alal wante itam duñu jaar ci benn yoon bo xamanteni yoonu sheytaane la ñooñu bañu déggé élection mis dañu taf seen nopp tok ci seen biir kër lank baña dem bañ ko fekk wante ñinga xamanteni amuñu jom amuñu kersa jigen ñinga xamne dañu xif alal jigen ñinga xamne ñak doylu japp na len bañu sol seen dal nangotu ñu tok seen kër jigen ñi goré di té xamuñu seeni bop jigen ñi am tar té kèn yaru leen ñom rek ngay fekk ci barap yoyu ñu taxaw nango jaay seen tar ci ay dërëm yu neew ñu leen di jaayé dara ja ju ñak fayda té modi yaay miss sénégal wala yaay miss gox sangam lolu itam di lu reuy lo xamanteni war nañu ko bayyi xel ñun ñi nga xamné ñun la yalla natto ñi wax ci walu diiné ndax dañ né jigen ñi ñoy boomu sheytaane

ni muñ alal mo len te gor ñi itam muñ jongama len te kon sheytane amna ñaari jumtukaay bu ñeek bi alal la mom lay xecce jigen ni jumtukaay ñaarel bi jigen la mom lay xecce tabarkal lo gor ñi lolo taxone Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu waxne ni xol na jigen ñi setantal len jigen ñi ca ñak jikko jongama yi foye sen bop mu tuddé len shaytané waaw tuddé len ay shaytané ni innan nisa shayatinun khuliqna lana na'udhu billahi min sharri shayatin mune wërna ni jigen ñi ñak kersa jongama yi xamul sen bop te ñak jikko néna ay shaytané lañu ay shaytané yo xamné yalla leen bind deng ngir ñun waye nak yalla ñu yalla mussel deng ci ayu shaytané yoyu mu melni so xolé jigen ñoñu nga xamanteni dañu wax ni ay royu kay lan ndax ñaari école am école bi ñu tabax ak école bi nga xamne jëm la école bi ñu tabax mom la ñu gëna min waye école bi nga xamne jëm la modi jigen moy école bi ñëk lola tax way kat bani al umm madrasatun idha a'adtaha a'adta sha'ban tayyib al a'raq kon ñu yitté wo yar jigen ñi xamal leen seen bop ñu xam ñoy ñan ndax yalla du mu bëggé l'islam bi dox na fa fexé ba ñi yonent bi njaboté ci ay soxna njaboté leen ci ay doom mu wax leen seen bop ñu téla xam seen bop ndax day ne nit su xamé bopam yedd ko jafé waaw nit bu xamé bopam yedd ko jafé té dañu wax né doomu soxna du gagantiko ci mbedd ndax lam wara xam yépp ci biir négam lañ ko koy xamal mu melni kon ya nisa annabi lastunka ahadin min an-nisa yalla mo xol ni nga xamanteni jigen yu julit incarné nako suko defé lepp luy ayib lepp lu di sik lepp lu di tilim tilim jikko jo xamanteni dina tilimal tabarkallah jigenu julit yeen da ngeen muccu ci tilim tilim bobu lolo tax yalla ne inna ma yuridu llahu li yudhhiba ankum rijza ahli albayt wa yutahhirukum tathira yalla dafa nam ci limu len digal pour lepp lu di tilim wala mudi salte salte wala mudi ayib yalla teggil len ko ba mu set micc yalla def len yite ngeen di jigen yu lab te sel mu melni fudini walu muru bi la gis nga jigen su fekke yalla dogal na su di genn mur ay ciirem niko l'islam diglé waxuma la goru tiaxan waye agresseur yu bon yi ci mbedd mi sax dafa melni yalla daf lay ar ci ñom waaw bo gis ñu agressé ko rek ñaaré tabarkallah moy ñoñu nga xamné dañu solo ba jek sol seeni or bayyi baat ba ci ne fang ci biti tabarkallah ñoñu ñaaré la agresseur yi di toroxal ci mbedd mi waye ñi mo seen ciir ba mu jek ñoñu xajé ak musi sax dañ leen di rous waaw motax yalla ni ya ayyuhan nabiy قل لأزواجك وبناتك والنساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن اي يو يننتبي وخال سي سخنا اك دوم يو جيجين ييغا ام اك جيجين ييغا خامتيني گم نانو يالا نيي مور سيني تير نيي مور سيني تير كون بوكي سوديني تيليفزيون بي مونيي انديل اي خيتي film yu bon yo xamne mu ngi yaq suñu société di yaq suñu aada di yaq njangale mi nga xamanteni

0: barkalel islam jangale nako te magni leral ko tarbiya ci seni dom tarbiya ci seni njabot ba dem su deni mo koy yaq itam ñun nañu fexé ba bok ci ñikoy xex ba yaq bobu dañ ñu ne waw ahmed shawqi dafa massa wax ne gisna ay ideologie joge occident jëm ci ci rewu julit ñi modi li ñuy tuddé agression culturelle fexé balay yakal té do xamné ñu nglay yakal lolu modi teureli ñu tubab bi ñu né waw ndax yak bobu ñuy gis ci média yi xex diiné ak ñangalem diiné tax ak bañ guñu bañ diiné motax ñu indi programme yu bon yoyu pour yak suñuy dom yak suñuy soxna yak suñuy seut ndax xex diine rek tax ñu indi ko ndax itam bañ jangaleem l'islam motax ñu indi ko wala kilifa yi nga xamanteni ñoo ngank diine ji ngank kër yi daw senuk responsabilité motax ñu sétane film yoyu di am wala complexe buñu am bok ci tubab yi ci raw guñu raw ci walu matériel motax ñu fokk ne seeni yef rek leen wara mëna sétane wala bok bañ go xamanteni de nga mam der bu wex bañ nako der bu ñuul motax ñu am sen complexe lolo tax ñun tam ñu ne yacc rek su de ne xex diine bi la nanu xamne lolu du fi jog ba mukk ndax walan tarda anka alyahudu walan nasara hatta tattabi'a millatuhum lolu la yalla wax sayyiduna muhammad nenako yahud ak nasaran duñ la mëna bëgg mukk feek bayyi wo diine ji ga nek ñew top ci len nga gis ne kon xex diine du fi jog mukk waaw yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim yalla neena yonenti bi nonu l'islam yi beug na no fay leeru l'islam ci sen gemmi walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yughhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida nanu xamne yalla encourager nañu ci ne diine moy not su fekente ni ak ñame ngi ci ñun su fekente ni ak njambar ngi ci ñun su fekki ne itam ak ngeum ngi ci ñun nañu xamne deug mo meun neen te l'islam mo di deug kon ñu baña doye di ci walu gogu bu de ne xex diine la rek ñun itam nañu xex ba suñu société jak su de ne dañu daw suñu responsabilité parents yi ñoo daw ñun ndaw ñi nañu fexé ba jël suñu responsabilité ndax yalla néna yonent bi néna yeen ñepp ay responsable ngeen té responsable bu né ëlëk yalla dana la laaj lam la denko kon bu fekké suñuy bay daw nañu seen responsabilité ci ñun ñun buñu daw suñu responsabilité ci suñuy doom nañu fexé ba suñuy doom am tarbiyé islamiyé bu mat lepp lu depp wut ak suñu diiné lepp lu depp wut ak suñu ngor lepp lu depp wut ak suñu aada ñu xex ko ci yara teggin ba ñu fi mëna joggé mu joggé fi su de ni itam dañu am complexe ci li ñu tubab yi raw yalla bindul nit pour mu défar aduna ci walu matériel dedet yalla dafa bind nit pour mu défar aduna ci walu jikko lolo taxone yonent bi ñew ne innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq yalla daf ma yoni pour ma motili te da ngay jikko yi waye bu waxone yalla daf ma yoni pour ma defar aduna bi ba mu melni aljana su boba nak ñu ne kon tabarakallah nañu jital liggey ci lepp waw nañu jital liggey ci lepp wante yonent bi dafa wax ne yalla daf ko yoni pour mu motilité ngay jikko yi te itam yalla lam ko tagge moy innaka la ala khuluqin adhim ci jikko la ko tagge kon buñu tubab yi gëné développé ci walu matériel ñun ñu gën leen développé ci walu jikko ndax Sénégal yërmandé ngi fi mboko ngi fi dimbulanté ngi fi tabarkallah sagalenté ngi fi lepp ngi fi ci walu jikko ñu bari sax nénéne li fi nekk ci jikko sax nekul mak kon nga gis né kon yonentibi sallallahu alayhi wasallam bañu ko proposer né ko comme aduna bi yépp wuy sinen la bour yi sax wuy sinen la linu bëgg modi wutal la lalu bour tabaxal la palé yonentibi def né len mali wali dunya mak aduna defu ñu nenn yalla def ma fi yoni pour ma dof fi mission bu mission bi jexé dama ñibi atelier bi ngay liggéey nak jarul nga koy defat ni panal waaw defar sa liggéey rek te dem kon danaka jarul ñuy am complexe ci kenn ko xamné jitu nañu ci walu matériel yalla wujeenté bi mu wax pour julit ñi wujeenté ko modi fastabiqu ila al khairat ñeekante leen jëm ci yew ji ak fal yatanafasil mutanafisun yalla dafa bëgg wujé nek ci walu yew wayé baña nek ci walu matériel souténi itam xeb gi ñu xeb suñu der ndax li ñu nek ay nit ñu ñuul l'islam defale nañu né ñun ñepp ci adama lañu joggé kenn gënul kenn ci ragal yalla rek lañu gënaleen lañu gënante kon kay jeexna ba taxna kon mu juk jamono nit ñi dañu feex top sheytane fatte yalla wala bok li ëpp ci nit ñi dañu feex top sheytane fatte yalla wanti ñu ngi ñaan yalla mi nga xamni moñu bind moñu mom ñu ngi koy ñaan lu nit ñi feex feex wuti diine wuti sheytane top ko yel nañu teel bopam bu degeural suñuy ndeggu ci ñu nango top yalla top ay ndigeelam ak itam lu jamono lendem lu top yalla jafé Sénégal gi yal nañu bokku ci rew yi nga xamanteni sunna dana fa dundu à 100% yal nako yalla def lolo taxone ku melni sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxne yalla ma ngi lay ñaan lu jamono lendem ma ngi lay ñaan gox bi di Sénégal yalla nañu bokku ci ahla qurba faj'al ahlana ahla qurbatin wa ahla ittiba'i sunnati fi tarahumi نعض عليها بالنواجذ مثل ما به قال في الإصاء نظرة هاشمي نخ شيطان مو وخون يالا نيكو دا نا توك سي ديغو يون وي سا يون وجوب بيغا خامتيني مودي صراط المستقيم دا نا توك سي ديغو يون وا دي خار غا ييغا خامتيني نيغي جيم سي سي ياو بور ما ديفيي لين لولو سوكو دي خول دوغنا با سي كيرو ديني lélé nga gis kilifa go xamanteni da fay jëfëndiko mu lér na limu def genn na sunna am ñuko cey roy fekk shaytané moko dévié ndax daf ko fekk ci siratal mustaqim moy loko sunna wacc loko sharia kon mu melni nopi gi ëpp na ci ngi ngank rew mi nopi gi ëpp na ci ñoom war nañ ci wax lepp lo xamanteni ñu ko fi jàngalé té depp wut ak diiné ñi ngank rew mi war nañu ci wax serigne fi itam war nañ ci wax julit nak ñetti jumtu way lako l'islam jox lepp lu muy xex ci la koy xexé jumtu way bu ñëk bi modi katanam te modi loxom jumtu kay wi ñaarel bi modi lamiñam jumtu kay wi ñettel bi modi xolam yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman yonentibi neena kep ko xamne gisna ak yaqku ci aduna bi wala mu gis ko ci societe islamique bi neena nako xex ci katanam xex ko ci loxom pour mu dañ neena suté mu xex ko ci lamiñam neena bu ko teyé nak mu metti lu ko ci xolam kon tabarakallah mbokki ñu ngi len di denk gënaaw bañu denké suñu bop ragal yalla ak japp ci sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bok ci ñukoy dundal te jëm yalla rek ka tabarakallah melni ñu ngi def signe ñu waxtu wi jeexna
1: waye dañu def bayna qawsayni rek waxtani tuti ci mbiru yawmal khiyam ak la fay xew melni yenenbi sallallahu alaihi wasallam yalla ko waxon ne ko na nga fatali ndax fatali dana jarign way gem ni te gis nañu ne do mo adam bi leg leg mu fatte boromam fatte itam ne yalla daf ko bind pour mu jamu ko daf ko tek itam ci ko souf pour mu representer ko fi fexé ba souf jak togn dañ fi ak mbewte dañ fi bokalé dañ fi lepp luy xétu moy dañ fi do ma dem bi mu ñëwé sheytane fatelo nako amana bobu nga xamné doxna digëntéem ak boromam kon nak ma hadhihi al-ghafla wal-i'tizaz وما هذا التعامي وعدم الاعتبار أما جاءكم رسول خوفكم من عذاب النار أما جاءكم كتاب أخبر بما يعد للمتقين والفجار فوالله لئن لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتنبهوا الأفكار وتنتهوا عما حرم الله عليكم من الخطايا والأوذار ليسلطن الله عليكم من لا يرحمكم عند الضيق والإعصار يين دومو ادمي جاغانتي جي نين نيك با فاتي سين بوروم فاتي اي نيغلم دي جيرلو جي نين دي جيرلو تيك موي yene ngi gumba gumbalu bañu gis deug gi ngir rek bañ ko top nangou leena waru ben yoon xana amul ab yonentou bu len dikkel di len xop pour ngeen ragal mbugaluy safara ndax yonentou bobu ëndalewul téré bu nga xamné yalla ko ko jox téré bo xamné waxna len xabaaru ñe yalla gëreum ëlëk nam leena téral ci aljana ak ñe yalla méré nam leena toroxal ci safara giñna ci yalla ni su ngeen diglewul lu baax di téré lu bon su ngeen xalaatul yéeseeni xel su ngeen deful attention bayi sen xel ci li yalla haramal ngeen moytu togo ay njumte ak bakkar su ngeen deful attention yalla dana yebal ci yeen bour bo xamanteni daf koy fal mu yilif len ci du len yeureum ci jamonoy khat khat du len yeureum ci jamonoy jafé jafé dañ nek peuple bu ne ya fal sa bour su fekente ni peuple bi dañu bax yeureumante top yalla seen bour da fay bax ci ñoom yeureum len su fekke peuple bi top ñu yalla loolu dañu nur ci moy yeureumante wuñu yeenante wuñu lu bax loolu ne dañuy boddi konté di iñaanante di soxorante yalla daf len di daf len di natto bour bu len dul yeureum kon peuple bu ne yaay fal sa bour ama alimtum anna al-ghibata wan-namimata min akbar al-awdhar ama alimtum anna uquq alwalidain yanqus al'amar ama alimtum anna shurb alkhamr yughdib aljabbar ama alimtum anna adh-dhina yurithu aliftiqar ama alimtum anna almaasi tuqarribu alabda min an-nar ama alimtum anna nabiyyakum alayhi as-salatu was-salam baka buka'an shadidan hatta balla al-litham faqala lahu hudhayfah ibn al-yamani ma yubkika ya khayr al-anam faqala lahu kayfa la abki wa qad ya'ti min ummati zamanun yufqadu fihi al-islam wa yatrukuna as-salah wa yamna'una adh-dhaka ويطففون المكيال ويجور السلطان ويحكمون بالباطل والخسران ويشهدون بالذور ويشربون الخمور ويفشون اللواط والزنا ويأكلون الربا ويحبون الغنى وتقل الأمانات وتكثر الخيانات ويفتخرون بنسب الآباء والأمهات وتعلو الأصوات والخصومات في المساجد ويقل فيها الراكع والساجد ولا يوقر صغيرهم كبيرهم ولا يرحم كبيرهم صغيرهم وترى الكذب حديثهم والغيبة والنميمة فاكهتهم إن رأوا حقا كرهوه وإن رأوا باطلا تبعوه مني yen doomu adamay yen julit ni xana xamulen ni jëw ak rambaaj dafa bokk ci bakkar yi gëna reuy xana xamulen ni muy sëndigalu ñaari wayjur da fay wañu dundu kep ku bëgg gatt fan na nga muy sëndigalu ñaari wayjur ndax muy sëndigalu ñaari wayjur day waral nit ki gata fan day waral nit ki gawa de kon nak su ngeen beugé am fanu gudd wand ak wergu yaram and ak barké and ak xéewal ak jam na ngeen top seeni wayjur na ngeen len téral di rafétal jëmi ci ñoom xana xamulen né nan sangara da fay merlo yalla nan sangara da fay merlo yalla xana xamulen ne njaalo da fay waral ak ñak te njaalo kat siwuna ci aduna bi bañu ñemiñ sax am ñu nga xamne dañ leen autoriser ñu di ay xale yu jigen yu ndaw ñu am carte yo xamanteni dañ cey jaayé seen bop xana xamuñu ne lolu da fay wañi seen wursu xana xamuñu ne lolu da fay waral yalla jeppi leen xana xamuñu ne lolou deureum buñ ci am diko lek ñu ngay dundelu haram te koy dundelu haram bo ñaané yalla du deg ñoo ñu seen aaju du faju mu ndax yalla ay fa seen aaju te lañuy dundé dafa haram micci mañu nekk dafa haram kon yow mi am soxna moy tundikul so bëggé sa wërseuk bari yamal ci sa soxna bul chaxaan mu ndax chaxaan bobu day wañi sa wërseuk day wañi sa katan day wañi sa diine te day waral itam merum yalla ak sanja xana xamulen ne moy yi da fay tax jam bi jege safar xana xamulen ne seen yonenti bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam joy na bis joy yu tar te metti hudhayfah ibn al-yamani laaj ko ne ko ma yubkika ya khayr al-anam waaw yow gën ji mindeef lu waral nga joy mu ne ko kayfa la abki lutax duma joy yow Hudhayfah te jamono ngi dik sama xet ñu ci bari dootu ñu amati l'islam jëmmi julit la rek ngay deg mu yem ci sen lamiñ waye duñu am diine nax dañuy ñew fekk seen baye ki seeni mamati seen ak seeni mamat nekkon ay julit ñu ñew forme ba rek nek fa ñu ne julit lañu waye duñu pratiquer mukk sen islam yonent bi joy na ngir lool neena jamono ngi ñew li upp ci sama xet wala bo xet bi yépp duñu am diine danañu sagne julli danañu ko bayyi buñu ko défé rek dañoo fakk salok mom azaka danañu dem ba danañu ko bayyi duñ ko joxéti danañu bari yalal waye duñu joxé azak té itam ñi cey commerçant dañuy sacc ci pésé ak nax waaw commerçant yi dañuy dem ba mu juk jamono dootuñu mandoti su nga tuba bi dang koy xol lum la jaay rek du fess auto tamate ba fessu utelu boisson ba fessu utelu tabarkal poto mew ba fessu tuba dara am fessu mu melni kon juk jamono yonenti bi neena commerçant yi dañuy sacc ci nat ak pésé nguri dañu toñté kenn du ci man dara nguur dootul yeureumati badol lolou nak yonent bi neena dana dem ba dana jur ci atté kat yi dootuñu atté ci deug xana ci neen rek lañuy atté té yonent bi neena ñetti atté kat fi nek ñaar ñi safara lañu jëm kenn kay jëm aljana ki xamul deug tay atté koku safara la jëm ndax ki xamul deug mën ta atté deug ki xam deug té atté wuko koku safara la jëm kon ñaan ñooñu mu ñoy ñi jëm safara ki jëm aljana nak moy ki xam deug ñëmé ko té di paté koku aljana la jëm yonent bi neena mu juk jamono sama xéet dañuy bari lu ñuy fekke ay tiaxan cede tiaxan rek te modini da nga gis ko xamne buñu organiser sabar wo ko ci mu dem mu ci bëre ba mu ci lamb ci mu ci football ba mu ci meeting ba barabu tiaxani dal mu nga fa waye buñu ko woyé ci barabu yalla mu bañ mu juk jamono yonent bi neena sama xet lima metti ci ñom modi ne sédé tiaxan na leen di gëna yomb sédé dëkk so leen tu woyé ci daayira ñu duñu dem so leen woyé ci gamu duñu dem so leen woyé ci conférence duñu dem duñu julli julli mbolo neena itam mu juk jamono sama xet ñu bari danañ ci nani sangara nan sangara rek waaw nan sangara di julit yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena lolu bokku na ci musiba xetam ci mujjuk jamono dañuy nan sangara bay teureuf neena itam mujjuk jamono xetam ay goor jigen dañu ci bari lolu nakarlu nako mom yenenti bi neena lolu luko metti la luko tiss la lolu tax mu joy aday fa tugnul yamani ne ko loy joy ne ko mujjuk jamono jamono ngi ñew sama xet ay goor jigen daf cey bari neene itam jallo kat yi dañuy bari lek katu riba yi dañuy bari neene itam mujjuk jamono sama xet dañuy bëgg way ak musique musique rek lañ di intéressé waaw so demé ci barap yi ñuy tegg musique da fay fess dal ci mujjuk jamono ndax way rek lañuy bëgg seeni xol da fay dé da fay waw té xol bu dé waw tiaxan rek lay bëgg fo rek lay bëgg mu ne ko itam wëlëré da na néw ci ñoom ko digalel mu war la mujjuk jamono mu ne waronté bi day bari ba kenn dootu loolu ci samono neena itam mu juk jamono nit ñi duñu poukéré wonte ci jikko ju rafet ak diiné ak ngor wayé ci drept lañuy poukéré wo ma la gën bay ak ma la gën ney té ngeenel ko xamné téggul fenn lu dul ci ngeenelu aada yenen tibi neena ki gën ci yeen moy ki gëna rafet jikko ci yeen kon nak bul nangu mukk nit ne la ma la gën diko tek ci dara kenn gënul kenn yenen tibi neena yeen ñepp adamay seen bay té adama ci souf len ko bind kon ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla kon nak bul sagane sa bop di ñak bop di nangu keneen di la gën te ngeenel gëdd di teggu ci dereg ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam